0: gangene da de økte til 2-1, men fikk mål annullert etter en varavgjørelse hvor man mente en tysk spiller forhindret Paraguays keeper. Deretter slo Paraguay Tyskland I straffesparkkonkurransen. Slik hørtes det ut på NRK 1.
1: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne!
0: Det sa kommentator Nora Jonsen, og Paraguay skåret altså 4 straffer mot Tysklands 3. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter I fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere.
2: De ligger ulovlig, og de blir liggende lenge. Lørdag fortalte NRK om de forfallende båtene som ligger på øygruppa Steilene utenfor Nesodden, til manges frustrasjon. Nå vil klima- og miljøministeren gjøre det vanskeligere å dumpe båter.
3: Nå vil vi at alle fritidsbåter skal registreres I et båtregister. Og det viktig, for vi ser at det båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
0: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregisteret I en ny lov som skal på høring I desember. Reporter Kari Li. På Gazastripen minst 8 personer, blant dem 2 barn, drept I nye israelske angrep de siste døgnene, det opplyser helsemyndigheten I Gaza. 3 offrene ble drept da en drone traff en gruppe sivile, ifølge Al-Aqsa-sykehuset. Det israelske militæret bekrefter angrepet overfor nyhetsbyrået AFP, men hevder at målet var terrorister. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300. Over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene I landet sent I kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert I 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge i likhet med andre land skal begynne å bore disse skipene.
1: Nei, Norge helt avhengig av at havrettens prinsipper gjelder. Og de må vi stå opp for, og det full anledning til å visitere skip og sørge for at de følger grunnleggende regler.
2: Storbritannia, Frankrike og USA har grepet inn og boret flere skip i internasjonalt farvann. Hvorfor gjør ikke Norge det?
3: Det utelukker ikke at vi kommer til å gjøre, men det ikke noe vi kommer til å varsle på NRK på forhånd.
2: Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?
3: Fordi det først de siste månedene at det blir stadig flere statsløse skip, flaggløse skip. Det gir oss og våre alliertes mulighet til å gripe inn på en annen måte enn før.
0: Det sa Eivind Wad Pettersson, som statssekretær i Utenriksdepartementet. Reporter var Ingrid Kjelland Mødre. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener prisen bør være rundt 7 norske kroner per liter for bensin. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. Nå foreslår NHO å gi vektere flere verktøy for å mestre tyver. Lea er vekter.
4: Det varierer veldig. Enkelte dager så kan det være flere tyveri utover hele dagen, men det andre dager så kan det være helt stilt.
5: Som regel får hun tyvgodset tilbake, men for mange betyr ikke det å bli tatt at man slutter å stjele.
4: Det funker der og da, men veldig ofte så blir de tatt senere, ofte samme dag, så problemet stopper jo ikke der.
5: Tallet på anmeldte butikktyveri har steget kraftig de siste årene. Nå foreslår NHO å gi vektere nye verktøy for å hanskes med tyvene.
6: Vi foreslår at vektere skal få anledning til å ilegge gebyr dersom de påtreffer en tyv eller tar noen på fersk gjerning for å stjele.
0: Det sa Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap, og reporter var Henning Levold. Tyskland ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstra omgangene i en omstridt VAR-avgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

friend. I wanna end me.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld. De sårede ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til nyhetsbyrået AFP at en av de sårede den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Monacos statsminister Christophe Mermand sier til AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Det skriver den russiske avisen Kommersant ifølge NTB. Mangelen på drivstoff skyldes at Ukraina den siste tiden har angrepet flere russiske oljeanlegg med droner. President Vladimir Putin har innrømmet at disse angrepene har skapt store problemer for forsyningen av drivstoff i landet. Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av forbruksgjeld? Det skjedde i alle fall for 26 år gamle Victoria Alvegg fra Porsgrunn. Nå har hun snart betalt ned kredittkortgjeld for 200 000 kroner.
1: Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
2: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
3: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
2: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
1: Så jeg ville jo gjerne snakket med en liksom økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg har i hvert fall ikke råd til å betale for liksom en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig.
0: Men er det lurt å legge inn all økonomien sin i KI? Teknologstrateg Eirin Larsen kommenterer det slik.
4: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen. Og disse personopplysningene, de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
0: Det sa Eirin Larsen til reporter Veslemøy Preus. I fotball-VM stillingen ved pause i 16-delsfinalen mellom Nederland og Marokko 0-0, og du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstraomgangene i en omstridt varavgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Det amerikanske militæret har bidratt til å reparere og gjenåpne den viktige havnen i byen La Guaira i Venezuela, skriver nyhetsbyrået AFP. Gjenåpningen gjør det enklere å få fraktet inn nødhjelp med skip til det hardest rammede området i landet. Det skjer 5 dager etter at 2 kraftige jordskjelv på rad rammet landet og la hele nabolag i grus. Over 1700 mennesker bekreftet døde. 5000 skadet, og 10000-vis fortsatt savnet. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene på drivstoff umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener bensinprisen bør være rundt 7 norske kroner per liter. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300, og over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert i 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I fotball-VM går det nå til ekstraomganger mellom Nederland og Marokko etter at stillingen 1-1 etter ordinær tid. Og Norges landslagssjef Ståle Solbakken ser frem til 16-delsfinalen i VM mot Elfenbenskysten i kveld. Etter Julian Ryerssons skade har Solbakken et dilemma på høyre bekk-posisjonen. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyre bekk mot Elfenbenskysten.
1: To forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback i ofte 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyreback-posisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
2: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefen sier laget klar for å prestere på topp.
1: Gutta glade. De spilte foræder i går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
0: Reporter her var Jørn Elin. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurranse med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ingeborg Bratline og Espen Lind var sammen om denne lauv, og så var det Super 3 og TLC før det da, her I tidlig morgen. Og dagens bursdagsbarn dukket opp sånn midt på 80-tallet I en låt om pyjamas. Og ganske raskt ble bandet hans et av Norges mest populære, og straks skal jeg hylle denne karen litt mer.

Bendik, sammen med Eirik Aas var det som framførte låta neste år. Så til bursdagsbarnet som har et band som heter det samme som han selv. Nesten I hvert fall. Jeg snakker om Lars Lillo Sten Berg, sanger og låtskriver for det meste da I De Lillos. Og det var vel kanskje sangen om å være tøff I pyjamas da, og den om de slemme guttene som babyen dro av sted med, som ble gjennombruddet deres. Men Lars har jo visst at han kan mer enn å være I bandet sitt. For eksempel forfatter. Der han, og han har laget en hel plate med gamle norske viser som han gjerne ville gi nytt liv. Som denne flotte sommersangen.

Det var Jesper Jenseth som undrer på om du kan love med det. Og før da det, The Cranberries du hørte her I tidlig morgen. Og nå kommer en vakker sang fra Lote, som tar deg frem til nyheter. 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Flere enn hver femte norske fastlege har signert et opprop mot et nytt sykemeldingssystem. Systemet går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding. Regjeringen mener det skal få ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
2: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Reportere Lina Augusta Melland og Julianne Kyri. I Monaco er tre personer skadet, to av dem alvorlige etter en kraftig eksplosjon i en bolig i går kveld. De sårede er ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til AFP at en av de sårede er den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev, og Monacos statsminister Christophe Mirmois sier til AFP at eksplosjonen sannsynligvis var et angrep. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere. Anne Håbe Trygg er styreleder i Oslo Havn.
3: Problemet vårt er jo at vi ser en båt som ligger og flyter på sjøen, eller som er lagt igjen et sted og forlatt, og vi aner ikke hvem eieren er. Så hvordan skal vi stille noen til ansvar? Hvem skal vi kontakte for å få gjort noe med denne båten? Det er jo der lovverket blir litt utfordrende i dag også.
4: Forfallen

0: spiller Nederland og Marokko nå andre ekstra omgang. Stillingen fortsatt 1-1, som den også var etter ordinær tid. Og Tyskland I natt ute av fotball-VM. Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3, etter at de endte 1-1 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det var vel en gang på, ja, det var 80-tallet, tror jeg, at denne glade gjengen viste oss at det kommer god popmusikk fra Australia også, men at Work Song Down Under den gang, og fortsatt her i tidlig morgen. Nils Hagen Ostad i studio.

Tolu og Sam og Pokuva, dette Love Me To Find You. Og for det, Admiral P, kall den navn. Og 13 over halv 6 klokka blitt. Denne musikken sikkert nok til at hår reiser seg hos Harry Potter-fansen, og kanskje for foreldregenerasjonen som også har opplevd denne fantastiske eventyrverdenen med trollmenn og gomper og Voldemort og Galtvort og ja, alt annet fra universet som J.K. Rowling presenterte oss for. Og det skjedde faktisk på denne dag i 1997, for da kom den første boka, Harry Potter og de vises sten. Og ja, selv har jeg hatt gleden av å lese høyt om Potter ved barnesenga, og dermed fulgt denne fantastiske historien gjennom bøkene. Jeg har til og med vært på King's Cross togstasjon i London, og tatt på bagasjevogna som står halvveis inn i veggen ved plattform 9¾, som jo er porten inn til Trondmanns universet. Litt for de innvide dette. Ja, det ble 7 bøker og like mange fantastiske filmer, og musikken du hører bak meg, fra den første av filmene.

9 på 6 er klokka I det Emilie Hallow ferdig med sin låt Neste stasjon, og før det hørte vi Big Bang som sa noen jenta fra Oslo Og navnedagen I dag, den det alle som heter Solbjørg og Solgunn som har, så får vi jo håpe at de får sol på navnedagen sin

Fast Love synger George Michael her I tidlig morgen, og det Sant Moritz som blir siste band ut, mens Nils Åge Nonstad her I studio. Takk for laget, ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Marokko akkurat over Nederland med 3-2 i straffesparkkonkurranse etter at stillingen var 1-1 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Tidligere på natten vant Paraguay over Tyskland 4-3 i straffekonkurranse etter at stillingen også her var 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Nederland og Tyskland er dermed ute av VM. Regjeringen foreslår at de som blir stoppet med opp til 2 gram kokain på seg skal få et forelegg på 3000 kroner på stedet, og at de som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få forelegg på 2500 kroner. Hvis de vedtar forelegget på stedet, vil regjeringen at dette ikke skal havne på politiattest senere. Et år etter at rusforliket var klart, har regjeringen nå levert sitt forslag til oppfølging, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Og det som er det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, er at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
0: Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Særlig gjelder dette godt voksne kvinner. Etter en komplisert skade fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
2: Vi gikk ned en rullegardin,
3: så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
4: Og hun er ikke alene. Benskjørhet er en av de store folkesykdommene i Norge, og det er særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
5: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Det sa Tove Borge, overlege og revmatolog ved Drammen sykehus. Hun mener godt voksne kvinner bør få tilbud om bentetthetsmåling. Helsedirektoratet sier nye retningslinjer for å oppdage og behandle benskjørhet skal være på plass neste år. Reporter Jan-Erik Viltil. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA er savnet etter jordskjelvet i hjemlandet. Hotellet de var innlosjert på raste sammen bare timer etter at flyet deres landet, det melder nyhetsbyrået AP. Over 1700 mennesker er bekreftet døde, 5000 er skadet og titusenvis er fortsatt savnet, 5 dager etter de 2 ødeleggende skjelvene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune har tatt utfordringen fra Verdens naturfond om å redusere kantslott av hensyn til pollinerende insekter. Blomstrende veikanter er viktig for insektene våre, men i dag slås mange veikanter alt for tidlig og for ofte gjennom sesongen, ifølge naturfondet. Seksjonsleder for drift og vedlikehold av fylkesveinettet i Vestfold, Trond Haugestad, sier de har gjort kantslåtten mindre omfattende og at enkelte steder så venter de til høsten med å slå. Krig påvirker ikke bare mennesker, men også dyr. Det viser en analyse av bilder som ble tatt av viltkameraer da russiske styrker okkuperte Tsjernobyl-området i Ukraina i 2022. Professor Andreas Cedrosser ved Universitetet i Sørøst-Norge har vært med på å analysere de unike bildene som dokumenterer dyrenes adferd i sanntid under okkupasjonen. Funnene viser blant annet at dyr i for stor grad klarer å tilpasse seg ekstrem stress, men at artene velger helt ulike overlevelsesstrategier. En mann er dømt til 88 timers samfunnsstraff om å betale 110 000 kroner i oppreisning etter at han for over 3,5 år siden kjørte i høy fart gjennom en garasjeport på Ulefoss. Planen var å gjøre skade på eiendommen til en han mente hadde oppført seg dårlig mot venninnen hans. Inne i garasjen lå en uskyldig mekaniker under en bil, og sammenstøtet førte til at bilen falt ned over ham. Mannen fikk livstruende ryggskader og har fått varige men. Gjerningsmannen slipper fengsel fordi politiet brukte for lang tid på å etterforske saken. Retten mener det er et klart brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Og mannens forsvarer Tollef Skobba sier at klienten er svært lettet over dommen. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

0: Litt jassa start på dagens sending. Alison Moyet, That Old Devil Called Love. Og med det så sier vi god morgen, Vestfold og Telemark. Ja, det Amalie Straume, Robert Hansen, André Kolve og Ken Willy Wilhelmsen som har gått videre til det som kan kalles ukas åttendedelsfinale når det gjelder morgensendinger her I NRK. Du skal ikke se bort fra at vi kvalifiserer oss også til kvartfinalen I morgen, kanskje også semifinalen på torsdag, og vil jo gjerne nå den store finalen på fredag. Men så har vi jo da skjønt ut fra resultatene I fotball-VM at her kan man ikke ta noen ting for gitt. Det gjelder for så vidt også været. Det ligger jo an til at det blir en ny lettskya eller delvis skya dag, og stort sett oppholdsvær, men I fjellet så blir det altså litt mer skyer, og I ettermiddag så kan det komme inn enkelte regnbyger. Ikke mye vind I dag, det blir bris med frisk bris på kysten. Og pittelitt kjøligere. Pittelitt et fint ord som vi bruker alt for sjeldent. Horten Færderfyr har 16 grader I dag. Skien Holmestrand 15, Kragerø Jomfruland, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Larvik ligger på 14, Nøtterøy, Stavern, Revetal, Sande 13, Porsgrunn, Stokke 12, Andebu 11, Gvarv, Hoff, Varnes 10, Bø, Notodden, Vågsli 9, Treungen 7, Møstrån 6, Gaustatoppen 4, Høydalsmo 3 og Frøystul bare 2 varmegrader. Det greit I tog- og flytrafikken, men en av fergene mellom Horten og Moss står inntil videre på grunn av tekniske problemer, så det betyr at det to ferger som I trafikk nå. Og det får jo noen konsekvenser da på avganger på morgenen, blant annet så ser jeg at 6.45-avgangen fra Horten til Moss innstilt, og det samme gjelder 8.15-avgangen. Enn så lenge, det kan jo være at de får sving på det underveis.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

elsker denne sangen fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og den har vi testet både hjemme på kjøkkenet, her I studio og ute på et svaberg. Det funker hver gang kroppen begynner å bevege seg når Ramon I gang. Om noen minutter så skal vi høre om borettslaget I Skien som plaget av hærverk og tyverier. Og beboerne føler seg utrygge og frustrerte over at sakene blir henlagt hos politiet. Så kan jeg si allerede nå at denne sendingen kjører vi rett I grøfta underveis, for I grøfta det mye liv, og Verdens Naturfond, WWF, ber kommuner og fylkeskommuner om å vente med kantslotten. Vi skal være med på de siste forberedelsene før det som jeg nesten vil si blir en bussrevolusjon I Vestfold. Det altså siste dag for den store forandringen. Og så skal det handle om hvordan dyr preges av krig, for ved Universitetet I Sørøst-Norge så har de altså fått tak I unike bilder som vekker oppsikt verden over, og dette det forsket på. I kveld spiller det norske landslaget avgjørende kamp mot Elfenbenskysten I fotball-VM. Det kommer til å bli så spennende, altså når du ser resultatene fra det siste døgnet, så ja, det blir en mye neglebiting. Vi skal da til landslagsskolen, som akkurat nå arrangeres I Porsgrunn, og der den kommende generasjonen med landslagsspillere samlet. Og der også mannen som har fulgt Ødegård og Haaland og en rekke andre norske toppspillere da de var på landslagsskole. Og så skal vi også møte VM-helten fra 1998. Apropos Martin Ødegård, vi skal snakke med Martin Ødegård og høre hvordan for musiker Martin Ødegård på Akkerhaugen, som stadig får telefoner og brev som ment til fotballspilleren. Og så håper vi å finne noen morgenbadere I dag. Har du vært ute for å ta et bad på morgenen, send oss en melding I appen NRK Radio. Fortell oss hvor du og gjerne hvordan vannet nå denne tirsdagsmorgenen. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Just Give Me A Reason og Pink, som ikke bare favorittfarven til en del, men også en av verdensartistene som her sang sammen med Nate Russ, og han også kjent som vokalist I gruppa Fun. Nå til borettslaget Skien, som stadig opplever innbrudd og hærverk. Men selv om gjerningspersonen blir fanget på overvåkningskamera, gang på gang henlegger politiet sakene. Og tall fra Riksadvokaten viser at det en økning I straffesaker som blir henlagt på grunn av dårlig kapasitet hos politiet.
1: Her så setter han et brekkjern inn her og bryter opp døra.
2: På overvåkningsbilder ser vi en mann med et brekkjern som stjeler en elsykkel. Flere ganger har han brutt seg inn I parkeringsanlegget til et borettslag I Skien. Hærverk, tyverier og ubehagelige situasjoner har blitt et stort problem, og mange føler seg ikke trygge der de bor. Det sier Rolf Haugen, styreleder I borettslaget.
3: Det skaper jo utrygghet I borettslaget ved at de som bor der, de jo engstelige for å gå ned I parkeringskjelleren I frykt for å treffe på en av eller flere av disse personene.
2: Også flere borettslag I Skien opplever det samme, forteller Lars Christensen, som markedsjef I Grenland Boligbyggelag.
4: Og det jo helt forferdelig at noen enkeltpersoner skal kunne tyrannisere en hel bydel I Skien sentrum, og at man ikke kan sette en stoppe for det.
2: Styrelederne I borettslagene opplever at alle anmeldelsene blir henlagt. Nylig møtte de politiet for å snakke om situasjonen, og de ba om bedre oppfølging.
5: Ja, nå kommer vi til å si til våre patruller at vi skal kjøre der når de har mulighet til det.
6: Har de ikke ressurser nok til å etterforske de sakene her?
5: Nei, vi har ikke ressurser til å etterforske hver enkelt straffesak som blir anmeldt til politiet.
2: Sier Geir Jarrett Arnesen, som leder for patruljeseksjonen ved Grenland politistasjon. Tall NRK har fått fra Riksadvokaten viser at flere slike saker blir henlagt. Fra 2020 til 2025 har antall henleggelser på grunn av kapasitetsmangel hos politiet nesten doblet seg. Halvparten av henleggelsene I 2025 gjaldt saker der det var en kjent gjerningsperson. Justisdepartementet bekymret for utviklingen, sier statssekretær Joakim Øhren.
7: Det en utvikling som vi bekymret for, og målet at vi skal ha færre henleggelser på grunn av kapasitetshensyn. Og derfor så, for oss I regjering så det viktig at de som begår kriminalitet blir stilt for retten. Og derfor så har vi styrket politiet og påtalemyndigheten med betydelige ressurser, og det vil vi også gjøre I fremtiden. Det skjedde senest nå med revidert nasjonalbudsjett som nylig ble vedtatt, og vi styrket politiet og påtalemyndigheten med 145 millioner kroner ut året.
0: Reporter I saken var Theo Åsland Valen, og her Stina Talling.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Fadnes med The Wind in the Trees. Tyskland gremmes, mens Norge gleder seg. Det blir mer om det I nyhetene klokka 6.30. Der får du også historien om hvordan nesten 100 håndgranater ble smugglet inn på tog. Men før vi kommer dit, Daniel Lukas, og dette hans kvelertak I God morgen Vestfold og Telemark.

0: Kina i 2022. Professor Andreas Cedrosser ved Universitetet i Sørøst-Norge har vært med på å analysere de unike bildene som dokumenterer dyrenes adferd i samtid under okkupasjonen.
1: Det som studien viser nå, at krig er også faktisk veldig stresset for dyr, og kunne vise det, og kunne virkelig vise det, det er helt unikt. Men hvordan dyr reagerer er litt forskjellig når det begynner å brenne etter bombingeksplosjoner. Den arten som reagerer mest på når det brenner er faktisk haren.
0: Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune har tatt utfordringen fra Verdens naturfond om å redusere kantslott av hensyn til pollinerende insekter. Blomstrende veikanter er viktig for insektene våre, men i dag slås mange veikanter alt for tidlig og for ofte gjennom sesongen, ifølge Naturfondet. Seksjonsleder for drift og vedlikehold av fylkesveinett i Vestfold, Trond Haugestad, sier de har gjort kantslåtten mindre omfattende og at de enkelte steder venter til høsten for å slå. En mann er dømt til 88 timers samfunnsstraff og må betale 110 000 kroner i oppreisning etter at han for over 3,5 år siden kjørte i høy fart gjennom en garasjeport på Ulefoss. Planen var å gjøre skade på eiendommen til en han mente hadde oppført seg dårlig mot venninnen hans. Inne i garasjen lå en uskyldig mekaniker under en bil, og sammenstøtet førte til at bilen falt ned over ham. Mannen fikk livstruende ryggskader og har fått varige men. Gjerningsmannen slipper fengsel fordi politiet brukte for lang tid på å etterforske saken. Retten mener det er et klart brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Og mannens forsvarer Tollef Skobba sier at klienten er svært lettet over dommen. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
2: Dette er morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

Everyone Needs a Friend med Dance with a Stranger. Litt kjøligere enn I går, og det jo nesten litt deilig at den ikke trenger å ligge opp på dyna hele natta, fordi det for varmt om man ligger og vrir seg. I dag så har vi startet med bare 2 grader I Frøystøl, så det tror jeg kan være greit å ha vinterdyne fremdeles. Høydas mot 3, Gaustatoppen 4, 3-ungen 7, Bø, Notodden og Vågslid 9, Gvarv, Hoff, Varnes 10, Andebu 11, Porsgrunn og Stokke 12, Nøtterøy, Stavern, Revetal og Sanne 13. Og så det en rekke steder med 14 grader på morgenen. Kragerø, Jomfruland, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord, Larvik, Skien og Holmestrand av 15, og høyest på vår temperaturliste, Horten og Færder Fyr 16. Så betyr ikke det at dette fasiten? Det kan jo være at du også har termometer, eventuelt har kjent sola på kroppen allerede nå, litt over 6:30 på morgenen, og føler at det varmere I lufta. Det ligger jo an til å bli en ny lettskya eller delvis skya dag I dag, og stort sett oppholdsvær med unntak av fjellet, hvor det kan komme inn noen regnbygge fra I ettermiddag, og lite vind akkurat denne dagen. For øvrig, nydelig nå på morgenen å komme seg ut, starte dagen. Ikke mye folk, og behagelig temperatur. Det gjelder jo ikke minst hvis du hundeier og skal lufte hunden. For på de varmeste tidspunktene på dagen så det altså rett og slett litt usunt å gå med hunden på varm asfalt, og hunden blir sliten og peser, så det gjelder å bruke de tidene på døgnet hvor det kanskje litt mer behagelig å komme seg ut. Vi har stort sett greie forhold I trafikken, men en av ferjene mellom Horten og Moss står inntil videre på grunn av tekniske problemer. Det betyr 2 ferjer I trafikk, og at du kanskje må regne med å vente litt, eller... Da, hvis du treffer på den riktige avgangen, så slipper du kanskje det også. Bertine Settlitz med 48 under, før vi skal snakke om bading.

Fra Bertine Settlitz som aktuell med ny plate. Noen måneder siden hun slapp den ikke nok, men ute og spiller for folket for tida. Vi har altså morgenbadjakt I dag, og hvis du ute og bader på morgenen, eller planer om å gå ut, har allerede vært under, så send oss gjerne en melding I appen NRK Radio og fortell oss om det, for vi har badetema nå før klokka 7, og I den forbindelse så har jeg altså lagt ut en liten undersøkelse I appen NRK Radio. Vi lurer på hva det som avgjørende for om du bader eller ikke? Det temperaturen på vannet? Det vannkvaliteten? Altså om det alger eller om det gromsete vann? Kanskje det gror noe der nede? Tang, tare, strå og så videre? Eller strå heter det vel ikke? Det sjøgrass? Ja, du skjønner hva jeg mener. Det må være sol og varmt I lufta for at du bader kanskje? Eller det det at det tilrettelagt badested? For eksempel at det må være noe strand, eller at det må være badestig, eller kanskje du blant de som ikke bader hvis det ikke stupebrett, og du kan hoppe eller stupe. Og så det selvfølgelig noen som foretrekker at andre har gått I vannet før deg. Altså, hvis du blant disse, gi oss en tilbakemelding på hva det som avgjørende for om du bader eller ikke. En liten undersøkelse I appen NRK Radio nå, og så skal vi ta dette ut I den virkelige verden om noen få minutter. Da altså Robert ute på en av strendene I Vestfold og Telemark og sjekker om det morgenbadere på plass. Så lover vi også å premiere en av dere som bidrar inn I appen I NRK Radio, enten I avstemningen eller som sender oss melding og tips om morgenbaden.

0: Quincy Jones, Charles May, I No Corrida. God morgen, Vestfold og Telemark. Jeg ser at dere responderer på dagens lille undersøkelse om hva som er avgjørende for om du går i vannet eller ikke. Og det er jo en del som da faktisk er opptatt av temperatur på vannet og så videre. Nå har det jo vært veldig varmt de siste dagene. Mange av oss har også flokkast til strender og badeplasser. Robert, du er ute og sjekker badetemperaturen nå da, på en av Tønsbergs største strender.
1: Ja da, jeg på Skallevollstranda heter det, som rett utenfor Tønsberg. Her ligger det to flotte strender, det Skallevoll og Ringshaug. Jeg på Skallevoll, veldig langgrunn strand. Du ser rett sørover Oslofjorden, og det nydelig nå. Det ganske vindstille, og jeg ser utover, det en seilbåt på vei utover, og ja, folk begynner å våkne så vidt her. Og her var jeg på stranda for to dager siden på søndag på en avslutning, og da, jeg bader jo ikke sånn, altså jeg må ha varmt vann for å bade, for å si det sånn.
0: Hva det for noe? Du over 20 eller?
1: Nei, altså jeg liker å bade på sånn der jacuzzi, der jo 38 grader. Så jeg litt godt vant til det, men så var jeg her altså på denne, på en sånn avslutning, og da var jeg ute og vassa, og det var, jeg tror det var det varmeste vannet jeg kjente i Norge noen gang, altså, og det, men nå snakker vi altså en langgrunn strand, den langgrunn sandstrand, og den var veldig, veldig varm. Jeg tipper det var mellom 25 og 30 grader, altså inne på grunna. Det var altså så varmt, og nå jeg tilbake igjen på samme plass for å sjekke hvor varmt det i dag. I dag det jo sørlig morgen, det har vært litt, det ikke så varmt som det var på søndag, det ikke. Og jeg alene her, jeg trodde kanskje det var noen folk her, men jeg alene på stranden her. Men det spiller ingen rolle, for...
0: Har du termometer i vannet der, eller?
1: Ja, for jeg har nemlig ikke bare jacuzzi, jeg har også akvarium, og da får vi som har akvarium, vi har et sånt spesielt håndlag, skjønner du, vi kan kjenne temperaturen på hendene når vi stikker ute. Og så har jeg i tillegg da tatt med akvarietermometeret, og det ligger og dupper her ute på langgrunna. Nå går jeg utover.
0: Er det gullfisktemperatur på det vannet i Tønsberg, eller hvordan? Hadde de overlevd?
1: Ja, det var det da. Altså, jeg må si, på søndag så var det så varmt at jeg kunne ligge og bade på grunna uten å fryse, og det jo sjelden i Norge. Jeg har ikke opplevd det noen gang før. Nesten litt skremmende varmt. I dag det heldigvis litt kaldere. Altså, jeg sier heldigvis, for jeg tenker på fisken. Og nå går jeg ut her, og så ser jeg, der dupper denne her lille temperaturmåleren min. Og dagens måling... Ja, du kan si det et godt nedslag på i hoppbakken. Hva sier du da, Ken Willi? Et godt nedslag, hva gir du det?
0: Nei, altså, det 18-19,5 kanskje, eller?
1: Det 18,5 tror jeg vi kan si det her. Ja. Det lite telemarksnedslag, så det vet du hva, egentlig så ble jeg veldig, veldig glad nå, fordi at hvis det hadde vært for varmt, så hadde jeg vært bekymret for livet i fjorden.
0: Ja, ikke sant?
1: Så egentlig 18 egentlig perfekt her nå på morgenen, så det var litt gøy.
0: Du jakter videre på morgenbadere, og vi vil gjerne ha inn meldinger inn i appen NRK Radio. Jeg ser jo nå, etter å ha hørt Robert, at vi mangler et alternativ her. Hva avgjørende for om du bader eller ikke? Jacuzzi har vi ikke hatt på lista, men burde kanskje hatt det da, når vi hører vannet. Her Ellen Marie Løksli, dette talketid.

0: lokal musikk dette her. Ellen Marie Løksli heter hun og fra Notodden kommune, og vi hørte altså sangen Tåketid. En liten påminnelse nå når vi har vært ute nylig og snakket om at det 18,5 grad i vannet på stranda i Tønsberg, om at Vestfold og Telemark er stort, og det også variert. Bjørn Spangelid, god morgen.
1: God morgen.
0: Du sendte oss melding fra Fjelltelemark. Hvor du hen?
1: Jeg ved Møsvann Fjellpark ved Skinarbu ved Møsvann da.
0: Ja, og som jeg nevnte, det kan være kaldt i fjellet, 2 grader ved Frøystul på vår temperaturliste. Hvordan har det sett ut utenfor vinduene dine i dag?
1: Jo, når jeg stod opp i 50'a så var det jo faktisk hvitt på taket her og tenkte, kjære vene, det var hvitrimma. Temperaturen på gradestokken så vel ikke helt ut å være under null, men ganske nær null. Og da finner du at det fryser på litt grann likevel. Ja. Sånn med rim da.
0: Siste dagen i juni og hvitrimma på hyttetakene, er det normalt eller er du litt sjokkert?
1: Nei, etter å ha vært her i noen år så jeg ikke det. Det midt i juli så bruker det komme noen netter som har frost i seg, og det så det vanlig det.
0: Ja, det betyr at den morgenkaffen varm og god, og det blir kanskje ikke så mye bading i Møsvatten?
1: Nei, kaffen tok jeg på terrassen her i soloppgangen, så det så veldig fint ut, men bading blir ikke, jeg tror ingen har gjort det så langt heller, som jeg har sett i hvert fall.
0: Nei, hvis det folk i Møsvatten som bader nå, så må de kanskje reddes, men det vi får holde øynene åpne, altså hvordan strålende dag, Bjørn?
1: Jo, takk for det, ellers så kan du jo si at det ser veldig bra ut med molter, masse molterblomster.
0: Oi, det tyder jo bra da, og håper at det ikke går i frosten da.
1: Ja, det var akkurat det jeg ville si, at vi får håpe at kula holder seg litt oppafor, for vi sier jo noe om bakken er frost, og frost som kan ligge litt opp under takene. Så i dag var det ikke noe nede på bakken, så det tyder godt.

0: Never Satisfied fra gruppa Gården.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. De som blir stoppet med 2 gram kokain med seg skal få 3000 kroner I bot, det foreslår regjeringen. Det et av forslagene hun kommer som en oppfølging av rusforliket I Stortinget. Det sier statssekretær Gunn Karin Juhl I Justis- og beredskapsdepartementet.
2: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
3: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj I lomma bør gi en bot på 2500 kroner. Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
4: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom I enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet.
1: Og høringsfristen sett til 1. oktober. Reporterer var Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdals Mo. Grensekommunen Marker I Østfold har landets høgste kommunale avgifter. Det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg I kommuner landet rundt for tur til det samme, og det innbyggerne som må betale det, sier ordfører Kjersti Nytte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
5: Det gamle renseanlegget den hadde ikke den standarden som man skulle. Den renset jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, ellers så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
6: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
5: Ja, dessverre så må vi det.
1: I India har flere arbeidere fått alvorlige brannskader etter en kraftig brann på et oljeraffineri I dag. Brannen brøt ut I en oljerørledning, det melder lokale medium. Og I kveld så skal Norge møte Elfenbenskysten I fotball-VM. Norge odds favoritter før kampen, og likevel bør den ikke undervurdere det afrikanske laget, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
7: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diomande, høyre-venstre kant, et PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt 2 de som alle andre hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk, så vi må være på vårt aller beste skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
1: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner I kveld, de møter Brasil I 8-delsfinalen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
8: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Antall vinningssaker som blir henlagt på grunn av for liten kapasitet hos politiet har økt de siste årene. Det viser tall NRK har innhentet fra Riksadvokaten. Et borettslag I Skien har opplevd flere innbrudd, tyveri og hærverk I parkeringskjelleren, og selv om de har anmeldt og gitt overvåkningsbilder til politiet, blir sakene henlagt. Styreleder I borettslaget Rolf Haugen sier mange kjenner på frykt.
9: Det skaper jo utrygghet I borettslaget ved at de som bor der, de jo engstelige for å gå ned I parkeringskjelleren I frykt for å treffe på en av eller flere av disse personene.
8: Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune har tatt utfordringen fra Verdens naturfond om å redusere kantslott av hensyn til pollinerende insekter. Blomstrende veikantarealer viktige for insektene våre, sier biolog Halvor Holtung I Holtung Natur.
10: Det ikke tilfeldig at denne ikke slått, for dette en av de veikantene som kartlagt som spesielt rik, og som blir da, som da på et eget anbud, og som blir slått av et mer spesialisert firma, da, som bruker andre verktøy, og som får samlet opp grasset og gjort en mer individuell behandling av denne veikanten.
8: Krig påvirker ikke bare mennesker, men også dyr. Det viser en analyse av bilder som ble tatt av viltkameraer da russiske styrker okkuperte Tjernobyl-området I Ukraina I 2022. Professor Andreas Cedrosser ved Universitetet I Sørøst-Norge har vært med på å analysere de unike bildene som dokumenterer dyrenes adferd I sanntid under okkupasjonen.
11: Det som studien viser nå, at krig er også faktisk veldig stresset for dyr. Å kunne vise det, å kunne virkelig vise det, det er helt unikt. Men hvordan dyr reagerer er litt forskjellig. Når det begynner å brenne etter bombingeksplosjoner, den arten som reagerer mest på når det brenner, er faktisk haren.
8: I studio, André Kolve.

0: milevis fra gruppa Revolver. Å bli utsatt for innbrudd er ikke bare surt, det kan også føles ganske invaderende. Og i Skien så er det altså et borettslag der det stadig er innbrudd og hærverk. Beboerne føler seg utrygge, men også frustrerte, for selv om gjerningspersonen blir fanget på overvåkningskamera gang på gang, så henlegger altså politiet sakene. Og tall fra Riksadvokaten viser at det er en økning i straffesaker som blir henlagt på grunn av dårlig kapasitet hos politiet.
1: Her så setter han et brekkjern inn her og bryter opp døra.
2: På overvåkningsbilder ser vi en mann med et brekkjern som stjeler en elsykkel. Flere ganger har han brutt seg inn i parkeringsanlegget til et borettslag i Skien. Hærverk, tyverier og ubehagelige situasjoner har blitt et stort problem, og mange føler seg ikke trygge der de bor. Det sier Rolf Haugen, styreleder i borettslaget.
3: Det skaper jo utrygghet i borettslaget ved at de som bor der, de er jo engstelige for å gå ned i parkeringskjelleren i frykt for å treffe på en av, eller flere av disse personene.
2: Også flere borettslag i Skien opplever det samme, forteller Lars Christensen, som er markedsjef i Grenland Boligbyggelag.
4: Og det er jo helt forferdelig at noen enkeltpersoner skal kunne tyrannisere en hel bydel i Skien sentrum, og at man ikke kan sette en stopper for det.
2: Styrelederne i borettslagene opplever at alle anmeldelsene blir henlagt. Nylig møtte de politiet for å snakke om situasjonen, og de ba om bedre oppfølging.
5: Ja, nå kommer vi til å si til våre patruller at vi skal kjøre der når de har mulighet til det.
6: Har de ikke ressurs nok til å etterforske de sakene her?
5: Nei, vi har ikke ressurser til å etterforske hver enkelt straffesak som blir anmeldt til politiet.
2: Sier Geir Jarrett Arnesen, som er leder for patruljeseksjonen ved Grenland politistasjon. Tall NRK har fått fra Riksadvokaten viser at flere slike saker blir henlagt. Fra 2020 til 2025 har antall henleggelser på grunn av kapasitetsmangel hos politiet nesten doblet seg. Halvparten av henleggelsene i 2025 gjaldt saker der det var en kjent gjerningsperson. Justisdepartementet er bekymret for utviklingen, sier statssekretær Joakim Ørn.
7: Det er en utvikling som vi er bekymret for, og målet er at vi skal ha færre henleggelser på grunn av kapasitetshensyn. Og derfor så, for oss i regjering, så er det viktig at de som begår kriminalitet blir stilt for retten. Og derfor så har vi styrket politiet og påtalemyndigheten med betydelige ressurser, og det vil vi også gjøre i fremtiden. Det skjedde senest nå med revidert nasjonalbudsjett som nylig ble vedtatt, og vi styrker politiet og påtalemyndigheten med 145 millioner kroner ut året.
0: Så statssekretær Joakim Ørn, reporter var Theo Åsland Valen.

0: Artisten heter Rebecca Bangfield, og hun synger Untangling, og jeg skal innrømme at mitt engelske ordforråd såpass begrenset at jeg måtte rett og slett slå opp Untangle, og ifølge Cambridge Dictionary, som vi skal stole på, så betyr det altså to remove the knots from an untidy mass of string, wire, etc., and separate the different threads. Så rett og slett å løse opp i flokene, tror jeg vi kan si på norsk. Og det sikkert i overført betydning. La veikantene få stå i fred gjennom blomstringssesongen. Det altså budskapet og oppfordringen fra Verdens Naturfond, WWF, som ber kommuner og fylkeskommuner om å vente med kantslott, der det ikke nødvendig for trafikksikkerheten.
1: Her jo en veldig artsrik veikant med rødknapp og med prikkperikum, og vi har renknoppurt her, og vi har nikkesmell og mange litt sånne sjeldne kulturplanter. Og så den sørvent, og vi har litt sånn blåttlagt sand og jord, så dette veldig sånn insektsrik veikant i tillegg da. Så dette en fin veikant, ja.
2: Det sier biolog Halvor Holtung i Holtung Natur. Han viser NRK en veikant der blomstringen har fått stå til glede for insekter og sommerfugler. Den kommunale veien i Tønsberg merket på et kart som spesielt artsrik, og det tar kommunen hensyn til.
1: Dette en kommunal vei, og her i Tønsberg kommune så har de brukt midler på å kartlegge veikanter og lage en skjøtselsplan for veikanter.
2: Mange av de pollinerende insektene våre i dramatisk tilbakegang fordi leveområdene deres forsvinner. Derfor oppfordrer WWF alle kommuner og fylkeskommuner til å utsette kantslotten der det ikke nødvendig for trafikksikkerheten eller for å bli kvitt svartelista arter. Det gjelder mange veikanter, sier Holtung.
1: Det klart veldig mange veikanter ikke spesielt artsrike og kunne kanskje vært slått på en standardmåte eller skjøttet på en standardmåte. Og så kunne man hatt spesialplaner for de få unntaka som igjen da.
3: Hva det vi går glipp av ved tidlig slått i veikanter?
1: Nei, da, mange veikanter blir jo slått nå i juni, begynnelsen av juni til og med mange steder, og da er jo blomstringa i full gang. Mye av det som vi sitter midt oppi her nå har jo ikke blomstret en gang enda, så hvis det klart hvis det hadde blitt slått nå, så ødelegger jo både sesongen for den planta, men også for veldig mange av insektene som besøker planta for pollen, men som også som legger egg på planta og har larveutvikling i planta.
2: Vestfold fylkeskommune blant dem som har tatt utfordringen fra WWF. Men noen steder kantslott nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten, forklarer Trond Haugstad, seksjonsleder for drift og vedlikehold på fylkesveinettet.
4: Ja, nå har vi gjort noen endringer. Altså fylkeskommunen har i aller høyeste grad tatt innover seg viktigheten av den veikantvegetasjonen for å bedre levevilkårene til insektene. Samtidig så må jo det veies opp mot primæroppgaven på forveinettet, det fremkommelighet og trafikksikkerhet, og dette har vi gjort mange vurderinger til, og har faktisk endret våre rutiner de siste årene, og da primært med virkning fra i år av.
2: Blant grepene de har tatt, å gjøre kantslotten mindre omfattende.
4: Det vi hadde tidligere, der vi slo 3 meter fra veikanten i perioden 20. mai til 21. juni, og 8 meter fra veikanten i perioden 10. august til 15. september. Nå slår vi 1 meter fra veikant, og så ivaretar vi sikt i kryss og mellom vei og gang- og sykkelveier. Og ca. 50% av veinettet klippes ikke det helt tatt på denne runden. Så klipper vi ut da 6 meter i andre runde som i høst da.
0: Det sa Trond Haugstad, som seksjonsleder for drift og vedlikehold på fylkesveinettet i Vestfold. Reportere var Aina Innreiten og Øystein Økter, og her Kurt Nilsen med en hyllest.

0: Dette er altså hyllesen fra Kurt Nilsen, nattens helter, til alle dere som har vært på nattevakt i løpet av natta til tirsdagen. Hvordan tror du det er å hete Martin Ødegaard, og du ikke er fotballspiller, men musiker fra Akkerhaugen? Det blir noen telefoner og noen brev feilsendt da, altså. Vi skal høre fra Martin Ødegaard fra Telemark, 7:50 her i sendinga. Og så blir det jo mer om VM, om Norge som gleder seg til kveldens VM-kamp, og ikke minst om de store nasjonene som nå er slått ut.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7:30. En av stormaktene i fotball er ute av VM, og i kveld er det vinn eller forsvinn for Norge.
2: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
3: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
4: Ro! Kjappere! Ro!
1: Og fastlegerne er ikke fornøyde. En av fem har skrevet under på et opprop mot nye takster. En liten kommune i Østfold har de høyeste kommunale avgiftene i landet. De har gjort noe andre kommuner snart og må gjøre. I natt så ble Tyskland slått ut av fotball-VM. De spilte 1-1 mot Paraguay på ordinær tid, men røyk ut av turneringa etter å ha tapt på straffesparkkonkurransen.
5: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne!
1: Fotballkommentator Bengt Eriksen, hvem skulle trodd det her?
6: Ja, hvem skulle trodd det? Du sa stormakt, det er en fordums storhet. De vant VM sist i 2014, Tyskland. Men de har vunnet 4 ganger. De er bare slått av Brasil, som har 5, og Italia, som er like mange som Tyskland. Men det er jo en kjempeskrell, og det betyr jo at den virkelige en av favorittene har røket ut av årets verdensmesterskap.
1: Hva betyr det her for VM videre?
6: Det betyr jo at det er fortsatt mulighetenes marked, da. Paraguay, som da har slått dem. Det samme skjedde jo med, altså, Nederland røyker jo også ut. Nederland er det eneste landet i verden som har tapt 3 VM-finaler, og er jo revansjesugende, men storhetene fyker ut, og det har jo 2 ganger straffesparkkonkurranse nå, da. Hvor disse har tapt, og det er overraskende. Vi ser jo sånne resultater tidligere også, men det er klart det kommer brått på, for de var jo favoritter både Nederland og Vest-Tyskland, Tyskland, som de nå heter.
1: Men nå er det Norge vi er mest spente for i kveld så skal vi møte Elfenbeinskysten. Der er det altså vinn eller forsvinn, og mange er optimistiske før kampen.
7: Kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke. Det blir bra stemning.
2: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
8: 3-Norge, 110%.
9: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
10: Ja, jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det er forståelig at Norge har spilt og forpluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen, egentlig. Og kanskje ro for å ha slått igjen.
9: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
11: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker.
12: Det er litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
3: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
9: Kan vi få en liten preview på roinga?
6: Ah, det er greit, men
4: ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro!
1: Og reportere her, det var Eilinga Grape og Susanne Njølstad Skansen.

0: til Norge I kveld.
1: De ganske gode, men Elfemenskysten det skarpeste afrikanske laget I VM. Vi har mødt Senegal, vi møtte Marokko I generalprøven, så det blir en tøff match, men det Ståle sier om å glede seg, det håper jeg de gjør, fordi dette her bonus, dette ikke straff å være med I VM, det ikke, og nå må vi revansjere 28 års fravær og så videre, det og det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfemenskysten, de må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfemenskysten, der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Og kampen den startet klokka 19 I kveld. Flere enn en av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra I morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn de, om de skriver ut en full sykemelding. Regjeringen mener det skal få ned sykemeldingsfraværet. Fastlege Jon Mikkel Knudsen mener det et tillitsbrudd.
2: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri I livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare I motsatt fall da.
3: De nye taksene som trer I kraft I morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Statssekretær I Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet.
4: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et saktsystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
3: Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
2: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
0: Reportere var Lina Augusta Melland og Julianne Kyri Eikrem. Og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator I NRK, ditt har møtet så mye motstand. Hva grunnen til denne omleggingen?
5: Ja, det rett og slett for å legge mer press på at gradert sykemelding skal være hovedregelen, nettopp for å få ned sykefraværet. Og det man gjør jo rett og slett å snu om på hele takssystemet, slik at man altså, tjener best på å ikke sykemelde eller gi en gradert sykemelding, men minst på det å sykemelde en pasient helt. Og tanken bak det at det mye mer arbeidsomt for en lege å legge til rette med pasienter, med arbeidsgiver og NAV, at de skal jobbe ved siden av det å være delvis sykemeldt.
0: Og hvorfor reagerer så mange fastleger så sterkt på det her?
5: De frykter at tilliten til pasientene kan forvitre, at de kan mistenke at legen har et økonomisk insentiv for ikke å sykemelde, og også at det en mistillit til deres faglige vurderinger. Og det jo litt sånn alltid utfordringer med den type økonomiske insentiver, selv om de for det, så det, og har det også noen bivirkninger.
0: Og hvordan kommer folk til å merke den endringen?
5: Ja, det jo en måte å snu hodet til alle på om at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Så om man ikke allerede blitt det, så kan man bli mer utfordret på det på fastlegekontoret. Men på den andre side handler det også om at vi kan stille krav til våre arbeidsgivere om å tilrettelegge bedre.
0: Takk, Tone Sofie Agl. Bor du I Marker kommune I Østfold, så må du betale nesten 40 000 kroner I kommunale avgifter for en gjennomsnittlig bostad. Det dyrest I landet. Forklaringen et nytt og dyrt renseanlegg, og snart må mange andre norske kommuner gjøre det samme.
6: På en stor plen I Ørje, I Marker kommune, dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake. Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet. En drøy kilometer fra tomta til Kjell står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå i mai av ordfører Kjersti.

0: Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
1: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
2: Ja, dessverre så må vi det.
0: Investeringen på 220 millioner kroner i det nye renseanlegget har gitt innbyggerne i Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter. Men kommuner over hele landet må komme etter. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann er Arne Hår fagleder for avløp og bærekraft.
3: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så er det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
4: Og reporter i Ørje, det var Lars Håkon Pedersen. Sangkonkurransen MGP Junior skal tilbake på skjermen til neste år. Førre gang en finale ble arrangert var for 4 år siden, i mai 2022. Og sangkonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det var vaktsjef Silje Katrine Bjarkøy. Jeg heter Marte Halser.

0: Klassisk musikk fra Don McLean, American Pie. I NRK P1 og God morgen Vestfold og Telemark 7.44. Håper du har en god start på dagen. Kanskje har du måttet stå litt lengre i fergekø enn vanlig når du skal ferdes mellom Horten og Moss. Det skyldes da at en av fergene ute av drift på grunn av tekniske problemer som gir noen innstilte avganger, men det fremdeles to ferger som går da, så forhåpentligvis ikke alt for lange køer og forsinkelser på kaja i Horten. I dag så får vi altså typisk flott norsk sommervær i Vestfold og Telemark.
1: Det blir inte någon nedbør,
0: sier Rebecca Rogentin, meteorolog på morgenvakt, som varsler sol før det skyler til utover ettermiddagen. Og så jo spørsmålet også da, hvordan det går med temperaturerne i dag?
1: Ja, så da får vi fullt inte så høye som i går da. Så her blir det temperaturer på 22-23 grader, men i går hadde vi jo 25-26 grader, så det blir lite svalere i dag.
0: Det nok en del som har kastet seg i vannet på grunn av høye temperaturer i det siste. 18,5 grad målte vi i vannet i Tønsberg på morgenen før klokka 7 i dag. Og det også spørsmålet i NRK radioappen. Hva avgjørende for om du bader eller ikke? Jeg ser at det mange som setter temperaturen på vannet som det helt avgjørende der, men det kan også være både vannkvalitet og temperatur i lufta og om det sol. Gå inn i appen NRK Radio og gi oss en tilbakemelding på hva som avgjørende for deg. Dette svarer Venke.
2: Jeg trenger en god temperatur, og så trenger jeg saltvann. Jeg bor ved vannet, så jeg har vannet lett tilgjengelig.
3: Så du ikke en sånn ferskvannsperson? Du liker at det litt salt?
2: Jeg liker at det litt salt, men jeg har badet mange ganger i ferskvann også.
3: Men hva temperaturen da, som liksom nedre grense for at du tar en dykk?
2: Og det nok 18 grader. Jeg vil helst ha 20 og litt mer, og det det nå.
3: Så nå det mye bading på deg i sommer?
2: Nå det mye bading. Nå skal jeg inn til barnebarna og bade i Oslo.
0: Det blir stas. Gi en tilbakemelding i appen NRK Radio, og vi premierer de som sender melding eller bidrar inn i avstemningen i dag. Om noen minutter skal det handle om Martin Ødegaard fra Akkraven, altså musikeren, ikke fotballspilleren.

0: Yngvild synger Ingenmannsland. I kveld spiller altså Norge avgjørende kamp mot Elfenbenskysten I VM, og Martin Ødegaard blir stadig intervjuet I mediene. Det en populær mann for tida. Det merker også Martin Ødegaard fra Akkerhaugen, for han musiker. Og så spørsmålet hvordan han opplever det å dele navn med den mer kjente fotballspilleren.
1: Ja, han jo dessverre mer kjent. Det går greit, altså. Jeg får jo vanligvis telefoner hver dag, men det har jeg fått I kanskje 10 år, så jeg ganske vant til det.
0: Hva slags henvendelser du får?
1: Nei, det sånn typisk I 2:30-tida, etter skoletid, så ringer det noen som prøver å få tak I fotballspilleren, da. Og som blir veldig... Veldig glad når de sier at ja, jeg Martin Ødegaard. så det blir god stemning det, men så spør jeg om jeg spiller fotball, og da må jeg jo si nei. Ja.
0: Hvor mange samtaler har det blitt da?
1: Nei, jeg har ikke telt dem, og jeg ganske flink til å la være å svare på telefonen også, men det kan være et par om dagen, så det blir jo en del på 10 år. Ja, da har jeg fått brev og sånn også, det en stund siden det, men det jo veldig hyggelig da når noen skriver et brev og sier at de kjempefan av meg, selvfølgelig.
0: Har du merket noe mer at det VM-feber da, at det har tatt seg opp?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg har ikke det. Fikk en melding her om dagen, og en som sa, jeg har bursdag på tirsdag, og jeg håper du skal spille kjempebra for min skyld, og så greier da. Men det går greit for meg, altså. Jeg har jo vent meg til det da, ikke sant? Så det hender jo at det passer ganske dårlig, og da tar jeg ikke telefonen, så jeg bestemmer jo det selv, men svarer jeg ikke. Og hvis det et ukjent nummer, så ja, man kan jo, I hvert fall I min bransje som musiker og komponist, så det jo en viss fare for at du går glipp av en jobb hvis du ikke svarer, ikke sant? Så jeg pleier å svare.
0: Ja, for drammenseren Martin Ødegaard mest kjent for fotball, men Martin Ødegaard fra Akkerhaugen kjent som musiker, og hvis du skal si litt om musikken din, hva slags musikk det?
1: Nei, altså jeg har jo jobbet som moderne klassisk samtidskomponist I 20 år, og han skrevet mye for kor og orkester og sånn, og så etter covid så ble det veldig vanskelig og lite å gjøre, så da måtte jeg finne på noe selv, så nå har jeg startet et sånt låtprosjekt da, mer I rockersjangeren, og har gitt ut en plate nå I april, som heter Love Street. Men det litt sånn hobbyprosjekt da, for det I hvert fall ikke noe tjene på det, holdt jeg på å si. Men det gøy da.
0: Men skal vi avslutte da med å høre litt av begge Martin Ødegaardene, altså både Martin Ødegaard fra Drammen?
2: Jeg tror jo fotball det vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig da.
0: Og Martin Ødegaard fra Akkerhaugen?
1: Ja, det synes jeg en god idé.

Naughty Boy, Sam Smith sammen i La La La, 3 minutter før 8. Det en stor endring på gang I Vestfold. Fra I morgen så kommer det blant annet til å merkes på veiene, skal vi si også på fargen på det som kommer rullende på veiene I Vestfold. Mer om det 8:15. Etter hvert skal vi også snakke med forskeren på USN som har vært en del av et banebrytende arbeid når det gjelder forskning på dyr I krig. Før vi kommer frem til oppdateringen, dette The Monroes og sangen

0: Flere enn en av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra I morgen skal fastlegene som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri I livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare I motsatt fall da.
2: De nye taksene som trer I kraft I morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Og reporter Lina Augusta Melland. I Venezuela flere oppgitte over sine egne styresmakter etter jordskjelvet for 5 dager siden, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, så mange som 70.000 fremleis sakna ifølge FN. For venezuelanerne handler misnøya ikke bare om det som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
3: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: I kveld skal Norge møte Elfenbeinskysten I fotball-VM. Det vinn eller forsvinn, men mange optimistiske før kampen.
4: Det blir bra stemning.
5: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og Norge odds favoritter før kampen, likevel bør han ikke undervurdere det afrikanske laget, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
8: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diamande, høyre og venstre kant, et PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt to de som alle andre hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk, så vi må være på vårt aller beste skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner kveld, de møter Brasil I åttendedelsfinalen. NRK Nyheter, Marte Holser.
9: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Antallet vinningssaker som blir henlagt av kapasitetshensyn hos politiet har økt de siste årene, det viser tall fra Riksadvokaten. Et borettslag I Skien har hatt flere innbrudd, tyveri og hærverk I kjelleren, men selv om de har anmeldt og sendt overvåkningsbilder til politiet, blir sakene henlagt. Dette en utvikling Justis- og beredskapsdepartementet bekymret for, sier statssekretær Joakim Ørn fra Arbeiderpartiet.
10: For oss I regjering så det viktig at de som begår kriminalitet blir stilt for retten, og derfor så har vi styrket politiet og påtalemyndigheten med betydelige ressurser, og det vil vi også gjøre I fremtiden.
9: Vestfold fylkeskommune har tatt utfordringen fra Verdens naturfond om å redusere kantslott av hensyn til pollinerende insekter. Seksjonsleder for drift og vedlikehold av fylkesveinettet I Vestfold, Trond Haugstad, sier de tidligere slo kantene 3-6 meter ut fra veien, men at dette redusert til 1 meter.
11: Fylkeskommunen har I aller høyeste grad tatt innover seg viktigheten av den veikantvegetasjonen for å bedre levevilkårene til insektene. Nå slår vi 1 meter fra veikant, og så ivaretar vi sikt I kryss og mellom vei og gang- og sykkelveier. Og ca. 50% av veinettet klippes ikke det helt tatt på denne runden.
9: Og så skal vi høre at barn I Vestfold de som låner flest barnebøker I hele Norge. Ferske tall for 2025 viser at fylket topper den nasjonale utlånsstatistikken per barn. Mye av æren gis til lesekampanjen Sommerles, som startet I Vestfold I 2014. Og kampanjen for alle fra 1. til 7. klasse og kombinerer lesing med spill, premier og aktiviteter. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.

0: forsiktig spørsmål fra Ni Liv og Jon Solberg. Kan jeg få lov til å elske deg? Og så skal jeg skynde meg inn og si beklager, og at vi må komme med en liten rettelse, for jeg sa at man fremdeles hadde innstilt avganger på Horten-Moss, ferjeavgangene. Men der ser det ut som man har fått rettet av problemene nå, så der er rett og slett jeg som ikke er helt oppdatert. 8.15-avgangen ser ut til å gå som den skal fra Horten-Ferjekai, så da er du oppdatert på det også. Håper ikke det har skapt noe større problemer for deg. Og så skal vi snakke om andre måter å komme fram på i fylkene våre. Da handler det om buss. For i morgen så vil altså Vestfold se litt annerledes ut. Da skal nemlig alle de velkjente hvite bussene byttes ut. Og nå kommer det noen grønne elbusser, så det blir litt av en overgang dette her, Robert.
1: Det blir det gitt, og nå er jeg på hoveddepoet i Tønsberg. Her er det 51 busser som pleier å overnatte, og de har vært hvite til nå, men i morgen tidlig klokken 05, da starter de å gå grønne busser i Vestfold. Trond Myhre, du er leder, en av lederne i Vestfold kollektivtrafikk, ansvar for mobilitet. I morgen begynner det.
2: Da begynner det, og det har vi sett fram til i en del år nå. Så det blir veldig spennende.
1: For nå har dere hatt diesel- og gassbusser, nå blir det kun el.
2: Nå blir det 100% eldrift, ja, fra 1. juli.
1: Og nå står vi her nå, og det står altså en 5, 6, 7, 8 grønne busser her og lader nå, for de skal være klart i morgen tidlig. Første avgangen går klokka?
2: Den går klokka 05.05 fra Sandnesund.
1: Så det blir liksom debuten da?
2: Det blir debuten.
1: Har dere kontroll nå da?
2: Ja, jeg føler vi har god kontroll. Det er jo en fordel at vi starter opp på sommeren når skolen har stengt og vi ikke har skolekjøringer. Da er det jo færre busser i drift, så det gjør det litt enklere. For som du ser her, så er jo ikke hele anlegget ferdig. Så nå er det gjort klart til 29 busser, og så blir det bygd 22 ladere til i løpet av sommeren. Så fra skolestart i august, så skal vi ha 51 busser i full drift her.
1: Ja, men totalt sett i hele fylket så er det 235 nye busser.
2: 235 nye busser, ja.
1: Og vi er nå på ladestasjonen, og det er jo litt sånn elbil-lader-type, men enda slankere. Jeg trodde kanskje de var sånne svære greier dette her, men det
2: Nei, selve laderne er slanke, men systemet bak er ganske kraftig. Her tas du 3,5 megawatt samtidig lading, og det er et ganske stort anlegg. Mye strøm.
1: Vi går bortover til bussen her. De er altså sånn lysegrønne, mintgrønne, kanskje litt lysegrønne, og den står på lading nå, og i morgen så skal de altså på sin første tur. Dette er jo mange kinesiske busser dette her.
2: Ja, det er jo, Yutong har vel rundt 190 av de 235, og så er det Scania som har resten.
1: Ja, og disse bussene, de gir jo kanskje da en ny opplevelse. Skal vi gå inn i bussen her, Trond? Hva som er forskjellen på disse bussene og de hvite bussene som går nå? Der går døra opp, og vi kommer inn i bussen, og ja, vi har denne nybillukten selvfølgelig da.
2: Ja. Ja, da, det blir jo litt det samme som å skifte en 10-12 år gammel privatbil over til en ny bil.
1: En ny elbil?
2: En ny elbil, ja. Man har jo både lukta, og så er det jo en litt annen sittekomfort enn det vi er vant til, med regulerbare seter. Det er ladere på alle sitteplasser til mobiltelefon, og generelt sett så er det jo stillegående busser.
1: Vi skal sette oss ned her nå og kjenne på kvaliteten her. Ja. Ja, det er en annen opplevelse som å få en ny bil, og så har vi barneseter integrert, det er nytt også.
2: Ja, det er jo ISOFIX på disse setene, så det er godt tilrettelagt for det.
1: Ok, til slutt da, i morgen så er det altså den store overgangen. Hvordan tror du folk vil ta imot disse nye grønne bussene da, når de plutselig ser dem i morgen på bussholdplassen?
2: Jeg tror de blir godt tatt imot. De som bruker de kommer til å merke at det er en helt annen standard. Og så tror jeg de som bor i boligområder hvor vi er tidlig ute om morgenen vil sette pris på at bussen er mer stillegående enn de gamle dieselbussene.
1: Ok, helt til slutt så skal jeg bare si at det blir en slags åpningsfest i morgen klokka 12 i Stoltenbergparken. Så da kan folk møte opp og feire de nye grønne bussene som altså begynner å rulle i morgen fra 05.05.

0: Dette er Notodden-bandet Vågal. Siste runde heter sangen 9:30 NRK P1. Vi skal snakke om hvordan dyr reagerer på krig. For nå vet vi altså mer om dette. Da russiske styrker okkuperte Tjernobyl-området i Ukraina i 2022, stod det nemlig utplassert viltkameraer i området. Og Andreas Sederåser, som professor i økologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, var en del av forskerteamet som analyserte disse bildene i etterkant i forbindelse med en doktorgrad som har dette som tema.
1: Vi har sett på mange forskjellige dyrearter, for eksempel rådyr, hjort, elg og gaupe og hare og rev og slike dyr da. Men hvordan dyr reagerer litt forskjellig. Så for eksempel hjort, vi vet at hjort til vanlig mest aktiv på morgen og på kvelden, og det viste også datene før krigen begynte. Men når det begynte å smelle, da endret de atferden. De blir litt som stresset og sprer aktiviteten utover hele døgnet. Helt i motsetning til rådyr, den reagerer helt annerledes. Rådyr virker som er ganske følsom på krig, så når det begynner å smelle, den blir faktisk mindre aktiv, så den på en måte gjemmer seg bort.
0: Hvor overrasket ble dere av det dere fant?
1: Altså, det som var litt overraskende, at dyr reagerer såpass forskjellig. For eksempel, vi har data, satellittdata som viser når det begynner å brenne etter bombingeksplosjoner. Den arten som reagerer mest på når det brenner, faktisk haren. Før det smeller og brenner, da er det ganske få hare, men når det begynner å brenne, da ser vi plutselig harepus over hele landskapet. Så de blir stresset, men de reagerer forskjellig på disse krigsaktivitetene.
0: Men hvordan får man tak i disse kameraene igjen? Det er jo okkuperte områder.
1: Ja, det var ganske spennende. Altså, russerne var ikke så lenge i området. De trakk seg ut etter noen 2-3 måneder, og da kom de ukrainske styrkene tilbake til Tjernobyl-områdene og hentet ut disse kameraene. Det var ganske eventyrlig, fordi da måtte de lokale forskerne som hadde ansvar for å drifte disse kameraene, de måtte gå sammen med militæret og passe på at de ikke tråkket på miner og litt sånn. Så det var ganske stressende å få ut disse kameraene, og det tok også litt tid. Og vi fikk heller ikke tilbake alle kameraene, men vi fikk tilbake en del, og da satt vi plutselig med ganske unike data.
0: Som blir lagt merke til og verden over nå.
1: Ja, utrolig nok. Ja, det er spennende. Vi fikk det publisert i en ganske god vitenskapelig journal, Science, som er jo... Ja, litt som å vinne olympiade i idretten og få noe inn i science.
0: Men hva kan den informasjonen her brukes til?
1: Nei, så det som er så utrolig spennende her, så dette er en studie man kan aldri planlegge, ikke sant? Det skjedde kun fordi vi hadde tilfeldigvis allerede kamera i området, da. Og nettopp derfor er det så verdifullt, ikke sant? Det gir oss innblikk i noe hvordan dyr reagerer i samtid til krigshendelser som innsyn vi ellers aldri hadde fått, og samtidig ser vi at dyr reagerer ganske raskt. Det kan jo i prinsippet også få konsekvenser for hele økosystemet, så hvis vi skal forstå hvordan vi skal beskytte naturen og dyrene, og i en verden hvor konflikter øker, så må vi vite hvordan krig og uro påvirker økosystemene og dyrene som lever i disse økosystemene. Og ja, som kort sagt, krig ikke bare dreper dyr, den endrer hele måten de overlever på, og det er ganske viktig å forstå og kunne bedømme.
0: Sa så Andreas Sederåser, som professor i økologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Shackles med Mary Mary. Neste generasjon med norske fotballhelter samlet på landslagsskole I Telemark denne uka, og vi skal til leiren nærmere kvart på ni. Snakke med gutter og jenter som med på noe banebrytende på akkurat denne landslagsskolen. Dessuten så møter vi også en gammel VM-helt, og vi skal høre hvordan det var da Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard selv var på den slags type landslagsskole. Før vi kommer til nyhetene, Arif, og dette sangen Hellig.

0: NRK Nyheter klokka 8.30. De som blir stoppet med 2 gram kokain på seg skal få 3000 kroner I førelegg, det foreslår regjeringen. Det et av forslagene hun kommer etter at Arbeiderpartiet ble enige med SV, Høyre og Venstre om store endringer I ruspolitikken. Et sentralt element I reformen at helsehjelp og oppfølging skal erstatte straff. Gunn Karin Juhl statssekretær I Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
2: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj I lomma bør gi en bot på 2 500 kroner. Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
3: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom I enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet.
0: Og høringsfristen sett til 1. oktober. Reportere Marit Sirum Eikre og Christian Skådalsmo. Nesten 100 handgranater ble smuglet inn I Sverige I en trillekoffert, deler av turen med tog. En nordmann dømt I saken som en av de største granatsakene I Sverige. Nordmannen skal ha vært en mellommann og bidra til marknadsføring og sal av våpen til kriminelle. Svensk politi utelukker ikke at en del av de eksplosivene egentlig var ment for den norske marknaden.
4: Han åtalet for å ha forsett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl I den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
0: Både Tyskland och Nederland är nog ute av fotboll-VM. Begge lagene tappte I straffesparkkonkurransen I går kveld og I natt. Tyskland spilte mot Paraguay og Nederland mot Marokko. I kveld skal Norge møte Elfenbeinskysten, og landslagssjef Ståle Solbakken håper at spillerne klarer å ta inn øyeblikket.
5: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedt, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp I morgen, hvor det blir små marginer, men om det går den ene eller andre veien. Og nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM.
0: Og kampen I kveld startet klokka 19. NRK Nyheter, Martha Halser.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Antall vinningssaker som blir henlagt på grunn av for liten kapasitet hos politiet har økt de siste årene. Det viser tall NRK har innhentet fra Riksadvokaten. Et borettslag I Skien har opplevd flere innbrudd, tyveri og hærverk I parkeringskjelleren, men selv om de har anmeldt og gitt overvåkningsbilder til politiet, blir sakene henlagt. Styreleder Rolf Haugen sier mange kjenner på frykt.
7: Det skaper jo utrygghet I borettslaget ved at de som bor der, de jo engstelige for å gå ned I parkeringskjelleren I frykt for å treffe på en av eller flere av disse personene.
6: Det skogbrannfare I Vestfold og Telemark, og frem til det kommer et skikkelig regnskyll, ber brannvesenet om at alle respekterer bålforbudet I skog og utmark.

0: kunne vise det, og kunne virkelig vise det, det er helt unikt. Men hvordan de reagerer er litt forskjellig. Når det begynner å brenne etter bombingeksplosjoner, den som den arten som reagerer mest på når det brenner, er faktisk haren.
1: Porsgrunn kommune innfører fritidskortet for alle elever fra 5. til 7. klasse. Med fritidskortet kan hvert barn få dekket inntil 2000 kroner I året til deltageravgift eller kontingent, og støtten kan brukes på opp til to organiserte fritidsaktiviteter. Søknadsprosessen åpner 1. august, og både foreninger og foreldre kan søke. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, I studio André Kolve.

0: Det var et fenomen, Ace of Base på 90-tallet, Don't Turn Around. Nå er det normal trafikk på fergestrekningen mellom Horten og Moss etter at dagen startet med en teknisk feil på en av fergene. Ellers ikke meldt om problemer i trafikken i dag. Og slik oppsummerer meteorolog Rebecca Rogentin været i Vestfold og Telemark denne tirsdagen.
1: Det blir kjøligere, og så blir det veldig fint vær med sol. Typisk norsk sommervær.
0: Ja, kjøligere, ja, men fremdeles over 20 grader de varmeste stedene i løpet av dagen, så det er jo sommer da. På de kaldeste stedene på morgenen og natta så er det derimot friskt. Du kan høre hva Bjørn Spangli

0: fortalte da han var med tidligere I sendingen om utsikten ved hyttene ved Møsvann Fjellpark da vi Skinnabu I Tinn.
1: Jo, når jeg slo opp I 50'a, så var det jo faktisk hvitt på taket her, og tenkte, kjære vene, det, ja, det var hvitrimma. Temperaturen på gradestokken så vel ikke helt ut å være under null, men ganske nær null, og da ender det at det fryser på litt grann likevel.
0: Ikke aktuelt å bade ved Møsvatten, tror jeg, med den temperaturen, men hva det som gjør at du eventuelt bader eller ikke bader? Vi har et spørsmål liggende I appen NRK Radio. Gå inn og gi oss et svar der. Om noen minutter så skal vi møte neste generasjon med landslagsstjerner, men først Huey Lewis and the News.

0: Happy to be stuck with you, singer Joel Lewis and the News. Klokka 8.44, og vi skal snakke om fotball, for Norges største fotballtalenter samlet på fotballforbundets landslagsskole I Porsgrunn denne uka. Og I år så prøver man også noe helt nytt, for jenter og gutter trener mye sammen denne uka.
1: Ja, nå jeg på Kjølnes stadion på gressplenen her. Det en gigantisk fotballbane. Og her har det vært masse treninger for landets største talenter I fotball den uka her. Og jeg står her med Imre Roksund Pedersen og Gabia Petruskaite. Og nytt I år jo at dere trener sammen, eller på samling sammen. Og hvordan fungerer det? Hvordan synes dere det har vært?
2: Jeg synes det fungerer veldig fint. Vi jo ikke sammen så ofte, men vi ser jo hverandre spille fotball. Og jeg synes det veldig fint å se hvordan forskjellige folk spiller da.
1: Hvordan har det vært for dere å ha jentene med på samling?
3: Jo, det jo fint det. Det jo alltid du møter noen nye ansikt da. Det blir jo ofte litt av de samme folka når du her I en uke ish. Så det blir jo fint å se noen nye folk her iblant da. Det blir jo veldig mye av det samme når du her. Så det ganske kjekt.
1: Og Håkon, du the founding father av landslagsskolen. Hva fordelen med at jenter og gutter trener sammen?
4: Altså, vi på Viking landslagsskole, og det jo, dette jo det en enorm struktur og modell som kulminerer med den samlingen her I Porsgrunn, og vi samler de aller, aller beste, og da tenker vi at vi ønsker en stor samlingsplass for de beste uavhengig av kjønn, så det virker samlende rett og slett, at jenter og gutter sammen.
1: Og dere jo noen av Norges største fotballtalenter, man kan ikke legge skjul på det. Hvordan det å bli tatt ut til en samling som det?
2: Det veldig, veldig fint. Jeg trodde ikke for noen år siden at jeg skulle være her, fordi jeg begynte egentlig å jobbe veldig hardt for sånn 4 år siden, så jeg synes det veldig, veldig fint å være her.
3: Ja, det veldig lærerikt. Man skjønner hvem nivå man skal komme opp til, og hva som standarden I landet. Da. Så det veldig lærerikt, og det kommer mye nye relasjoner for deg.
1: Og altså Håkon, hvorfor akkurat den samlingen her viktig for norsk fotball fremtid?
4: Ja, det gøy å tenke på at akkurat der vi står nå, så skåret Haaland mål for 10 år siden. Så det jo klart at alle som blir, veldig mange av de som I VM nå, har vært her. Det en arena for å inspirere, og forhåpentligvis reiser de seg her hjemme nå, og trener enda litt mer og bedre, som følge av de referansene man har fått her. Da. Så det viktig.
1: Fordi du har jo fått stempelet som han som oppdaget Martin Ødegaard, og du sier jo at Erling Braut Haaland også har vært på landslagsskole her, og om noen minutter så skal vi snakke mer om det, og ikke minst Norges kamp mot Elfenbenskysten I kveld.

0: bit av meg. Du hørte artisten Clover.
1: Martin Ødegaard.
2: Håkon, du har jo trent både Martin Ødegaard og, som du nevnte i stad, Erling Braut Haaland akkurat her på Kjellnes stadion. Så du allerede den gangen da de var yngre at de kom til å lede Norge i et VM-slutspill?
3: Absolutt ikke. Det er nesten umulig å forutsi nå når man så ung. Men det vi ser, og det som avgjør til slutt, er det med eierskap til egen utvikling og passion for fotball. Og det har jo alle de som tatt ut her nå. Og så er det de som greier å bevare det de neste årene som blir best.
2: Ser du at årets VM har noen påvirkning på spillerne som er her på landslagsskolen? Er de mer motiverte? Tar de inspirasjon?
3: Ja, det vil overraske meg kraftig hvis ikke de blir motivert av det de nå ser i USA. Så det, ja, dette tror jeg.
2: Og Tore André, du har jo selv spilt i VM i 1998, sist gang herrelandslaget var med. Hvordan er det å kjenne på VM-feberen i Norge igjen nå?
4: Det er jo herlig. Jeg var borte og så første kampen til Norge, og det kriblet i beina for meg fortsatt, altså. Jeg skulle ønske det var en av gutta nå, for det er en fantastisk opplevelse. Sånn føler jeg at alle rundt om i Norge også føler for tida. Det er veldig god stemning, og folk gleder seg til kamp. Og vi ser jo det rundt om i hele Norge, at folk er sultefora etter VM-fotball for Norge.
2: Og du, som du sier, du har jo allerede vært en liten tur i USA. Hvordan tror du landslaget har det nå før kveldens kamp?
4: Jeg tror de gleder seg. Altså, det er dette her de har drømt om hele livet sitt. Og nå skal de spille ny, viktig, stor kamp i VM. Og fulle tribuner og vet at hele Norge at de har det i ryggen. Så jeg tipper de gleder seg skikkelig masse.
2: Og dere er jo en stor gjeng her i dag, og jeg regner med at dere skal se kampen i kveld. Hvordan blir det? Hvordan skal dere se kampen?
5: Nei, vi har planlagt å se den oppe i klubbhuset her på Ured, med hele laget.
6: Ja, jeg tror egentlig nesten hele liksom, jentene og guttene skal samles og se den, så jeg tror det blir veldig koselig.
2: Og helt til slutt, alle sammen, hva tror vi at stillingen blir i dag?
5: 3-1 Norge.
6: 2-1 Norge.
3: Straffekonk, Norge vinner.
4: 2-0 til Norge.
2: Og da satser vi på at det blir målbonanza i kveld. Altså, kan vi høre et skudd rett i krysset?
0: Der satt den for talenter som er samlet på landslagsskole i Porsgrunn. Og der var han jammen en gammel VM-helt også, Tore André Flo, og trener og talentutvikler, spillutvikler i Norges fotballforbund, Håkon Grøtland. Det er bare å glede seg.

0: Puerto Rico møter Sverige. Ricky Martin møter Meya i sangen Private Emotions. Private Emotion heter den bare. Vi har stilt et spørsmål om bading i appen NRK Radio i dag. Hva avgjørende for om du bader eller ikke? Og det vi kan si at det som ikke spiller inn på badelysten til folk, det det at du må bade sammen med noen, eller at det så viktig at det tilrettelagt med badestige og stupebrett og sandstrand og så videre. Det ikke folk opptatt av. Men det de tenker på vannkvaliteten. 17% svarer det, at det ordentlig ikk hvis det alger og gromsete vann. 27% opptatt av været, altså at det må være sol og varmt i lufta, og så det 57% som kanskje ikke overraskende svarer at det avgjørende temperaturen på vannet. Takk til alle dere som har bidratt i NRK radioappen. I dag så premierer vi Gro Jørgensen og også Bjørn som var innom og sendte oss melding fra Fjelltelemark tidligere i sendinga. Vi har også hørt han i sendinga fortelle om hvitrimmede hyttetak. Og så kan vi høre fra Mathias om de tre tingene han trenger for å bade.
1: Saltvann, fint vær og badebukse.
2: Hva din nederste temperatur for at du skal kunne bade da?
1: Kanskje 12 for å bade og 18 for å nyte det.
2: 12 grader i vannet?
1: For å bade, men 18 for å nyte det.
2: Så du bader når det 12 grader i vannet?
1: Ta med en liten dukk.
2: Så du en isbader?
1: Ja, av og til.
2: Så du har ikke så høye krav nå på sommeren da?
1: Jo, for nå det sommer, da skal det være, nytelsetemperatur.
2: Hva det beste du liker å gjøre mens du bader da?
1: Ja, det blir fort noen backflips og sånn da. Og nå har jeg nettopp lært meg frontflip inn i stup.
2: Så det trikset du går for nå på sommeren for å vise deg fram på brygga?
1: Ja, det jeg gjør for å vise hvem som sjefen på bryggen.

0: Rom Jensen og litt av hans sanger, sang Hente stjerner. Det det reiseradioen gjør. I dag det Solveig Kloppen og Thomas Numme som får besøk av Jonas Gahr Støre, som blant annet får spørsmål om sin hellige fiskesuppeoppskrift etter nyhetene.
1: Klokka 9, her NRK Nyheter. Som starter I Ulensaker kommune, for der ble en person I dag tidlig funnet død, og politiet etterforsker nå saker som et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen, forteller oppdragsleier Kent Bele I Øst politidistrikt.
2: Politiet rykker ut klokka 06.20 til en adresse etter melding om voldshendelse. Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Der altså en mann pågrepet, og det ikke noe holdepunkt for at det flere involverte I denne.
1: Du kan lese mer om dette på nrk.no. Så til grensekommunen Marker I Østfold, som har de høyeste avgiftene av kommunene I landet. Det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår I Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
3: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det I fellesskap kan ha mye for seg.
4: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget vårt, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet I hvert fall.
1: Det sa ordfører I Marker Kjersti Nytte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Så skal vi høre at sungekonkurransen MGP Junior skal tilbake igjen på TV-skjermen til neste år. Førre gang en finale ble arrangert var for 4 år siden I mai 2022. Sungekonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Og hvis du vil melde deg på, så påmeldingsfristen 26. august. Fotball-VM nå, for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten I kveldens 16-dels-finale. Denne gangen må Norge være mer påkoblet enn før I meisterskapen, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
5: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget I VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko I generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
1: Og avspark det klokka 19 I kveld. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport eller se den hos TV 2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til Reiseradioen som skal prøve å lure ut en oppskrift fra dagens gjest.

0: God morgen til deg som kom hjem med et nyfødt barn I går, og som har ligget og sett på dette barnet I hele natt, fylt av kjærlighet og lett panikk, og tenker, skal det ikke være noen voksne her til å ta vare på dette nurket? Nå du den voksne. Det kommer til å gå bra.
1: Og god morgen til deg som har stått opp for å lage frokost til resten av familien, og som akkurat nå lurer på om du skal banke på soveromsdøra til datteren din, som har med seg den nye kjæresten på hytta for første gang. Bare for å høre om han vil ha kokt eller stekt egg. Lag eggerøret du, det liker alle.
0: Ja. Et forsiktig god morgen til deg som har kjærlighetssorg, og vil at både smerten og sommeren bare skal gå over. Begge deler gjør det, bare ikke riktig ennå.
1: Du hører på Reiseradion på dagen da Norge skal spille en historisk 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Ved siden av meg sitter Solveig Kloppen, mitt navn Thomas Numme, og forresten, god morgen til deg som har vært på jobb I hele natt, og akkurat nå har lagt hodet på puta og irriterer deg over at du glemte å slå radioen og ikke orker å reise deg. Det finnes verre ting enn å ta med seg Madonna inn I senga, eller kanskje ikke. Her La Isla Bonita.

0: Har du varit I San Pedro I Karibien som Madonna synger så inderlig om,
1: Thomas? Nei, det må jeg innrømme at det har jeg ikke vært, altså.
0: Skal jeg fortelle deg noe litt sjokkerende?
1: Ja.
0: Der har ikke Madonna vært heller.
1: Nei.
0: Eller hun hadde I hvert fall ikke vært det da hun skrev låta I 1987, for det hadde jeg kommet over et intervju med Rolling Stone, som hun ga noen år senere, og da sa hun nemlig, I don't know where San Pedro is. At that point, I wasn't a person who went on holidays to beautiful islands. I may have been on the way to studio and seen an exit ramp for San Pedro.
1: Altså, men San Pedro jeg vet om, det jo på fastlandet I Spania.
0: Det?
1: Og så en San Pedro på Honduras også. Der kan det være det. Altså, jeg vet ikke.
0: Og hun har ikke vært hun har ikke vært I San Pedro I det hele tatt, uansett.
1: Nei.
0: Men det, jeg tenker jo, det sånn, tenk om Knudsen og Ludvigsen aldri har vært I Bergen.
1: Ja, eller om Alf Prøysen aldri seilte på Mjøsa.
0: Eller Bjørn Brøndbo aldri har kjørt E6.
1: Hva om Terje Nilsen aldri kom seg til Mjøla?
0: Nei, altså, skal folk holde på sånn? Jeg bare spør. Og Madonna vil jo antagelig aldri svare oss.
1: Nei. En vi vet, ikke bare drømmer eller finner på, men som faktisk på hytta si utenfor Tvedestrand, det vår egen statsminister. Vi skal straks ta en prat med Jonas Gahr Støre for å høre om ferieplaner, fiskesuppe og fotballkampen I kveld.
0: Og senere her I Reiseradion studio så skal vi få besøk av Johanne Nyborg. Hun fotograf, bildkunstner og nå også forfatter av boka 12 dager I april, som handler om lamming på familiegården på Vestlandet, men også om å skulle ta et av livets store valg. Og I dag så har vi lyst til å stille følgende spørsmål til deg som hører på. Hvilke små eller store valg står du overfor I dag, I sommer eller I livet? Stort eller smått?
1: Intet mindre, altså.
0: Mm. Hva med deg, Thomas? Hvilke valg står du overfor?
1: Altså, det jo smått, men skal jeg investere I ny mobil, eller håper jeg at den knuste skjermen holder seg nålende sammen I noen måneder til?
0: Mm-hmm.
1: Og har jeg stor nok hage til å kjøpe sånn robotgressklipper?
0: Mm.
1: Jeg har bare en sånn liten gressflekk.
0: Du har en bitteliten flekk.
1: Jeg tror det flaut å investere I det.
0: Det latskap.
1: Det latskap det.
0: Det latskap.
1: Mm. Ja, hva med deg?
0: Det ganske smått akkurat nå, det må jeg si. Det går I, skal jeg, som jeg pleier, pakke I IKEA-bag når jeg reiser på ferie, eller det greiere med koffert?
1: Det greiere med koffert. Men jeg ser for meg deg med IKEA-bag på vei inn på et eller annet fly. Hvilket valg står du om for I dag, I sommer eller I livet? Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send in-knappen øverst til høyre og fortell. Dette Die For You med Laurent. Eller Laurent, som jeg liker. Altså, jeg føler liksom at han litt fransk, men han fra Bergen.

0: riktig god morgen til deg, og i dag har vi stilt spørsmålet, hvilke små eller store valg står du overfor i dag, i sommer eller i livet? Og vi har fått en melding fra en som vil være anonym. Han skriver, jeg og kona står overfor valget om vi nå skal ha et barn til.
1: Oi, ja, det er, vil jeg si, et livsvalg, ja.
0: Gjør det.
1: Ja, gjør det. Men nå skal vi til reporter Vebjørn Svendsen Espeland. Han ute i dag også, og du har kjørt fra Volda til Nordfjord i dag tidlig, har du ikke det?
2: Jo, jeg har det. Det nå står jeg og skuer utover fjorden og Nordfjord med et svært cruiseskip foran meg som pumper ut litt eksos, og så bak meg et stort, litt mindre da, vikingskip. Det der har du spennende.
1: Ja, der spennende. Det før og nå.
2: Setter tonen for dagen også, det der. Men da jeg kjørte fra Volda, så kom jeg på en av mine favorittanekdoter, Thomas. Du trenger ikke å, jeg vet ikke om den er sann, du trenger ikke å avkrefte den hvis den ikke er sann.
1: Okay.
2: Men den har jeg hørt. For det stemmer at du har gått på høgskolen i Volda.
1: Det stemmer for ganske mange år siden.
2: Ja, der jeg går. Men anekdoten går selvfølgelig, da du skulle begynne der, det var selvfølgelig før Google Maps på mobilen og sånt nå. Så satt du deg i bilen, kjørte, du kikket ikke på NAFs veiebok, du bare kjørte, for du visste at du skulle fra kysten og oppover til Volda på kysten, og det var en lang vei. Det var noen overnattinger, og du tok ikke strakaste vegen.
1: Nei,
2: du følte bare kysten, sier anekdoten.
1: Det er helt riktig. Jeg satt i Sandefjord og tenkte, det er lurt å kjøre videre. Via Kristiansand. Jeg glemte at det mange dal og fjord og fjell på Vestlandet, så jeg brukte 24 timer. Seks av de overnatta jeg på Fossheimane stadion i Sogndal. Og det var lemmenår det året.
0: Men Vebjørn...
2: Ja, det er godt å få bekrefte. Ja, jeg kjør på kart deg da.
0: Takk for den historien. Den hadde ikke jeg hørt før, Vebjørn, så den er veldig glad for å ha fått. Men i dag skal du innom en tidsepoke i norsk historie som i vinden for tida.
2: Oi, vikingene satte spor, oi, røvefolk som kom fra nord, og så videre. Som sagt så står det med da et av de største vikingskippene i Norge rett bak meg. Det er jo da nybygd, men det er flott, det har vært så vidt inne og skua på det. Kjempestort vikingskip. Vikingene, de kom seg fram ved seil og ro. Ja. Ro. Ja, jeg skal inn på vikingskipet og gå på det. Se på året hvor stor grad det stemmer at det rodde, og så skal jeg også opp på vikingenes andre foretrukne transportmiddel. Hest.
1: Ja, bra.
0: Ja, da snakkes vi litt senere, Vebjørn, men nå er det klart for skipmøte. Og stole blindt på den elektroniske kartplotteren kan være et sjansespill. Ta derfor med deg et godt, tradisjonelt sjøkart når du skal ut på langtur eller ferdes i farvann der du ikke er kjent.
1: I dag kan du lære deg å sette din kurs i et sjøkart når det arrangeres skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Bergesen DI i Kragerø, Askeladden i Tønsberg og Erling Skjalgsson i Farsund.
0: Og nå lurer du kanskje på hvem Erling Skjalgsson var, Thomas?
1: Nei, egentlig ikke. Født en gang mellom 960 og 975, sønn av Torolf Skjalg Ogmundsson, gift med Astrid Tryggvestadter, herse og lendmann, høvding, bosatt på den nordlige delen av Jæren, og i dag kjent som Sola. Svoger til kong Olav Tryggvestadter, mektig type han, Erling.

0: Ja, Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerne for Norge, sammen for Norge.
1: Og nå så skal vi til en mann som egentlig ikke trenger noen videre introduksjon. Hei, Jonas!
2: Hei.
1: Hei!
2: Jeg hører på det. Jeg blir litt rørt av den sangen for Norge, da. Jeg har ikke hørt den, jeg fullt.
1: Du har ikke hørt den fullt?
2: Nei, jeg var jo bort i Boston, og der ble det sunget på den første kampen. Der ble det sunget mange sanger, men nå har jeg hørt hele versjonen. Den fin nå.
1: Ja, det veldig fint.
0: Vi skal snakke mer om fotball-VM, Jonas, men aller først, du på hytta i Kilsund utenfor Tvedestrand. Kan du beskrive hva du ser akkurat nå?
2: Altså, jeg tror en veldig sånn vanlig ordbruk for meg da vil si at det litt ubeskrivelig, for nå det en helt stille morgen. Det blåste en god del i går, flagget henger, vimperen henger rett ned, og det havblikk og sol. Det ikke så, det ikke denne varmebølgen som Sør-Norge hadde et par dager siden, den ikke her, men det utrolig nydelig. 15 grader i vannet, jeg har badet. Og så har jeg rukket inn til reiseradioen, for egentlig så det, vil du helst sitte liksom bare og se på havet.
1: Ja, ikke sant, for du har jo sagt at du har ferie, og du har jo ferie, du på hytta di liksom. Men hvor mye ferie kan en statsminister ta seg tid til egentlig?
2: Nei, altså der tror jeg virkeligheten den at du har ikke ferie i den forstand at du koblet helt bort. Det går ikke, men jeg ikke på kontoret, det det jeg pleier å si. Ja. Og det en veldig forskjell da.
1: Ja.
2: Så det fint, men den verden der ute, den banker på. Det merker jeg jo. Jeg har jo hatt ferie som utenriksminister, hvor det var mer stille enn det nå som statsminister. Så det er en virkelighet, men det gjelder jo å finne de gode timene, og de det mange av da, hvor vi kan koble av med nær familie, så det kan ikke være bedre for meg.
1: Nei, men du kan aldri legge bort telefonen noen timer, liksom. Det går ikke.
2: Nei, altså, jeg tror familien begeistret når de ser meg uten telefon, for å si det sånn, men, så jeg går ikke med den liksom tett på, men jeg tror folk skal vite at statsministeren tilgjengelig, og sånn må det være egentlig, sånn som det både hjemme og ute, men det går helt fint. Det blir også lange, fine pauser.
0: Ja. Og hvordan ser en dag på hytta ut?
2: Nei, da det egentlig sånn sen morgen uten vekkeklokke, men jeg våkner egentlig ganske tidlig, og så det å sitte med kaffen, det å lese en bok, det å pusle med ting. Jeg liker veldig godt det da, gå med en pensel og male litt på et hjørne og trive litt sånn
0: likeholdsarbeid. Et vilkårlig hjørne?
2: Ja, det vilkårlig hjørne på en hytte som står ute i naturen, det gjør sitt. Og så det kanskje komme seg ut i kajak da, det jeg glad i, sånn morgentur når det stille og fint. Og så det at dette jo dager uten program. Jeg har jo alltid sånn program jeg får dagen før, ikke sant? I morgen her er alle programpostene, og det fint med ferie.
1: Det må være en lettelse.
2: Ja, det litt altså. Men det ikke noe å klage over det heller. Men så det bær innover i skogen, kan man gå og plukke og gjøre helt andre ting.
0: Ja, men du, og så har du jo en egen signaturfiskesuppe. Har du fått laget denne nå i sommer?
2: Den har jeg servert deg en gang, husker jeg.
0: Ja, du var litt skuffet over at jeg spiste. Ja, men du var litt skuffet over at jeg spiste så lite, men det var fordi vi skravlet så mye.
2: Ja, du var programansvarlig. Nei, altså det fordi det litt sånn, du tar det du får, ikke sant? Så jeg koker kraft på berggylt og litt sånn som du kan få utenfor her. Nå, altså jeg fisker mindre nå enn jeg gjorde før, fordi at det litt bilde om at man skal la fisken for å bli godt voksen her på Sørlandskysten, for å ta vare på den. Men det egentlig veldig enkel fremgang da. Bruke fiskekraften, rekekraft, spe opp, og hvis du får tak i noe blåskjøl, så blir den litt forskjellig fra gang til gang, men den skal liksom smake natur og nært der jeg er.
0: Og husker jeg riktig når hemmeligheten liksom litt ekstra sitron på tampen der liksom?
2: Ja, og så pleier jeg å ha litt sånt appelsinskall noen oppi, og så, ja, det blir veldig godt. Mm. Og så det noen sånne tynne skiver av potet, for når de ligger oppe i suppen, så blir de litt sånn stivelse, og så blir de utrolig gode når de kokt i god fisksuppe. Jeg har ikke lavet den enda, men jeg håper det blir en gang i løpet av sommeren.
1: Mm. Jeg har notert på harliver nå, den skal jeg lage i kveld. Ja.
2: Ja, sikkert, jeg tror det på det.
1: Men du, i kveld, du nevnte jo, du har vært i VM allerede. I kveld spiller Norge 16-delsfinale. Du så Irak-kampen. Kan du beskrive stemningen i USA på disse...
2: Altså, jeg har opplevd liksom to ekstreme kontraster. Da. Jeg så Irak-kampen, da var det med 65 000 tilskuere der utenfor Boston. Det største stadion jeg har vært på noen gang. Alle nordmennene, da var jo roingen et litt nytt fenomen, men det bakte jo egentlig stor oppsikt. Utrolig gøy. Så alt det var fantastisk. Og så opplevde jeg Senegal-kampen alene i sofaen, med dynen godt pakket rundt meg, og satt og så på den klokka to om natta. Så det var to liksom ytterpunkter, men jeg ble jo enda mer begeistret over den andre kampen. Den synes jeg jo var helt fantastisk.
1: Det var fantastisk.
2: Så nå i kveld så er det jo på norsk tid, så da blir det et par venner innom for å sitte og se på, så vi lader opp til det.
0: Sitter dere og ror da, eller er det...
2: Nei, jeg tror jeg kanskje må gjøre det for å liksom få disiplinen, men det, jeg synes jo det er at det var noen som drev og tullet med det med den roingen, og jeg var jo med på da de trente den i Boston, ute i parkene der sånn, så var det en sånn trening, hvordan skal vi gjøre dette, men det er jo et veldig sympatisk trekk da. Altså, mye av den heiingen på tribunen er ofte knyttede never i været liksom, som supportere har, men den der roingen synes jeg er morsom, vennlig, kollektiv. Mange mennesker gjør det sammen, og foran slottet eller ute på tribunene, så er det er en side av Norge jeg synes vi godt kan være glad i.
1: Mm, men du er på en måte programforpliktet til å stille opp hvis du blir spurt. Hvor mange ganger har du rodd da, til nå?
2: Nei, altså jeg rodde ganske bra der borte i Boston, og så har jeg sagt at jeg har lagt ut en sånn melding om at jeg ror til butikken her i Kilsund. Så da ro jeg både for føden og for lager.
0: Helt til slutt, Jonas, har du noen andre ferieplaner?
2: Neste uke, dette er ikke ferie, men da skal jeg til Tyrkia, og da tror du kanskje jeg skal ned i varmen, men da er det toppmøte i NATO. Oi. Så da melder virkeligheten seg igjen, så da blir det halve uka med det, så det er disse dagene her som er helt fredelige. Og så er det utover litt sånn fridager innimellom, og så er det jo for oss 22. juli, vet du, den melder seg 15 år siden det, så det er en viktig markeringsdag, både i regjeringskvartalet, hvor nå... Vi ansatte som jobber der har kommet tilbake på jobb etter 15 år. Det er ganske spesielt, og så skal vi til Utøya. Men det blir fine feriedager innimellom, det gleder jeg meg til.
0: Da må du nyte dagene, Jonas, og heia Norge da.
1: Heia Norge.
2: Heia Norge og heia dere. Det er hyggelig å prate med dere.
0: I like måte.
1: Heia.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Og så har vi en rekke en liten til fra Torstein. Han skriver Kasper på 5, lurer på om han skal se kamp I kveld, eller leke med lastebilen han fikk til bursdag. Det nydelig.
1: Yes, vi skal til Vebjørn igjen.
0: Det skal vi, vet du. Vebjørn, reporter Vebjørn Espeland, du nå på Sagastad I Nord-Fjellet.
2: Yes, hører du en lyden her? Det en vikinghjelm som ligger da I stavnen på et kjempestort vikingskip som jeg står oppi, midt oppi. Den passer jo ganske bra før kveldens kamp. Nå går det nedover dette store vikingskipet. Det svært, nemlig her står det en dame I, det serk eller hva du har kledd deg med?
3: Nei, det vikingdrakt, så autentisk så vi kan få det.
2: Ja, ja vikingdrakt. Nettopp, og du heter?
3: Synnøve Åbrek og daglig leier på Sagastad.
2: Og dette vikingskipet vi står på, det var dere ute på vannet med I vår?
3: I april, ja, slutten av april. Vi tar det ut en gang I året, og det storstas.
2: Kronprinsen var med, Sverre Magnus var med, der rodde, det lagde en video av det. Hvordan var det?
3: Nei, det var en helt fantastisk dag. Vi hadde jo alt mulig slags veier, men de hadde på seg vikingklær og var med og rodde, og nå formelt medlem av rolaget Myklebust, og det jo vi veldig stolte og ydmyke over. Og videoen har jo gått helt fantastisk, altså det jo flere millioner som har sett det, og Kongehuset har delt den, og Erling Braut Haaland har delt den, og sine 43 millioner følgere.
2: Da blir omsetning på views.
3: Det vil bli I hvert fall synlig ute I verden, det helt sikkert.
2: Ok, dette da et vikingskip. Det langt. Det ikke lengre enn Osebergskipet og Gokstadskipet.
3: Ja, det 5 meter lengre enn Gokstadskipet, så 25 meter. Dette skipet her 30 meter. Det 6,5 meter bredt, og det veger nesten 16 tonn.
2: Og så kan du si litt om dette bygget vi står inne I, for nå står vi og speiler oss I taket blant annet, og så kikker vi ut på fjorden.
3: Ja, det jo verdens vakreste båtnest. Det har samme dimensjoner som den opprinnelige gravhaugen der det brente skipet ble funnet. Det I mørkt tre som skal symbolisere at det brent. Og så har vi I taket trollspeil, som vi kaller det, eller aluminiumsplate som skipet spegler seg I og som tar inn alt veire som ute til hver tid.
2: Og når du sier at det ble funnet I en haug, det var en haug som lå opp ved E39 her, når var det ble gravd fram?
3: I første gangen så ble det gravd fram av Anders Lorange, som var arkeolog da. Han grovde ut I 1874.
2: Ja, nettopp. Og da var det bare aske?
3: Da var det bare aske, og det var et enormt askelag, og det var langt. Det var nesten 35 meter bredt, langt, og det var helt tydelig at det hadde vært mye treverk som var brunnet.
2: Og nagler som de fant?
3: Vi fant nagler som var ekstra lange, og skjoldbule.
2: Spør deg, unge, gammel du?
4: 9.
2: Hvordan det å gå opp på et sånt vikingskip?
4: Kult.
2: Hva som gjør mest inntrykk med dette? Stort det?
4: Ja.
2: Aurora, du jobber også her. Litt annen type vikingdrakt. Hvordan inntrykk gjør det på deg når du ser at norske supportere sitter og har fylt hele Times Square og sitter og ror? Hva tenker du om det da som vikingekspert?
5: Det jo vakkert, og det folk som kommer sammen og bare har det kjekt, og at de drar inn det her med vikinghistoria og nordmenn som var først I Amerika, det jo veldig artig.
2: Ja, du synes det. Bra. Skal høre med turistene her da. Excuse me? Where are you from? Norsk eller?
6: No.
2: Where are you from?
6: What is this?
2: Radio.
6: Yeah, no, thank you.
2: Okay. Jeg hørte det også. Du, denne roinga som de holder på med, hvor autentisk den?
3: Nei, jeg synes de imponerer faktisk. Det å bøye seg godt fram, og dra til, legge seg bak, bruke kroppen som drakraft I tillegg til armene, det ser veldig bra ut, synes vi.
2: Ja, for det, vi ser jo hulla her. Hvor mange årehøl det på denne båten?
3: Her 48 årehøl, så det 48 mennesker eller vikinger som ror.
2: 48 stykker. Skal vi bort I året her? Have you been to a Viking ship before?
7: No, first time.
2: Where are you from?
7: London.
2: London, okay. Did

0: You see the rowing in the World Cup?
1: Yes, yeah.
0: What do you think about that?
1: Really good, yeah, very impressive.
0: You
1: yeah.
0: like it?
1: Yeah, very
0: okay.
1: cool.
0: Thanks. Jeg må ikke vekke noe der. Det var lyden av ei åre. Hva kan du si om årene der brukte disse vikingene?
2: Ja, årene her er laget av Jakob Helseth, en av båtbyggerne. Han har laget alle seg 48 på Aumål. De er jo ganske lange og tungere, cirka 20 kilo.
0: 5 meter cirka?
2: Ja, det stemmer. Og mange så tror at det er veldig tungt, og så romer de da, fordi at de er så lange og tunge. Men de flyter jo i vattnet, og så ligger de jo støtta i årehålet, sånn at det blir egentlig ikke så veldig tungt. De har god balanse i balansepunkt, sånn at det blir helt fint å sitte og romer de.
0: Ja, sånn avslutningsvis, du vikingmor, det er jo masse snakk om kulturell appropriasjon og sånne ting da. Hvordan varmer det vikinghjertet ditt også når de ror på stadion, eller ser det litt dumt ut, eller hva tenker du rundt om?
3: Nei, jeg blir kjemperørt, og jeg synes det er på høy tid at vi tar ut norsk historie på denne måten, forteller om vikinghistorien og gjør det med stolthet. Og vikingene, de var jo fantastiske sjøfolk, og de kunne ro, og de kunne robre, og de kunne vinne kamper. Så er det noe vi ønsker at vikingstora tar med seg over til Norge i kveld for kampen, det er jo nettopp dette her, at vi har gene med vinnerblod i årene.
0: Og human krigføring, det var det vikingene drev med, handel og human krigføring.
3: Ja, det var mest det.
0: Ja, det var mest det, ja, veldig bra. Nei, men da har vi det på plass da, da er vi stolte.
4: Ja, det er nydelig, Vebjørn. Og jeg synes du svarte godt på det litt store og vanskelige spørsmålet. What is this? This is radio.
5: Ja,

0: Oh yeah, Louis Armstrong, what a wonderful world. Mm. Og det det jo, det må jeg si. Men det noen, det en ting jeg litt redd for alltid, så det jeg får veldig fort FOMO.
1: Jeg vet.
0: Jeg synes, jeg vil jo være der det skjer. Mm-hmm. Og I natt så var det jo Tyskland Paraguay begynte å spille I går kveld. Mm. Jeg skal jo tidlig opp på reiseradion, og da sovner da etter 2-1 til Tyskland, mm. da sovner jeg med Mac'en I senga. Mm-hmm. Ja, da, nå har Arne seg, nå trenger jeg ikke se mer. Der, altså bare centimeter unna meg, så foregår da en kjempespennende straffekonk som sender stormakten Tyskland ut av VM.
1: Fikk du med deg den?
0: Nei,
1: Nei.
0: Jeg lå rett I siden av, jeg sov. Ja. Og det jo forferdelig, sånn vil ikke jeg ha det. Men så våkner jeg da av meg selv sånn 5:30 og tenker, fader, hadde jeg bare våknet litt tidligere så hadde jeg fått på meg slutten av Marokko-Nederland.
1: Ja.
0: Tenker ikke noe mer over det, sjekker ikke telefonen, ja. Går inn på badet, og akkurat når jeg sitter der på do, så det en kjempespennende straffesparkkonkurranse igjen. Det en annen fotballtore et Nederland blir slått ut. Så nære, men allikevel så langt unna. Og det fikk meg til å tenke på et vennepar av meg. Vi hadde en konsert på, I Reykjavik på Island, med venners venners fest. Over 100 stykker kom til Island.
1: Vi som
0: I bandet du, spilte I, som heter Vegas.
1: Vegas ja.
0: Og så, dette venneparet, da det en fuktig lunsj, på, mens vi på lydprøver og sånn.
1: Mm. På lørdagen. På lørdag.
0: Mm. Og så skal de bare gå og hvile litt grann før
1: nei,
0: konserten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og så våkner de dagen nei. Etter, og rekker nesten ikke fly hjem. Det var den turen til Island.
1: For et dårlig valg.
0: Ja.

0: Låta Fatøl vær med Hellbillies for det.
1: Senere i dag så får vi besøk av fotograf, kunst, bildkunstner og nå forfatter av boka 12 dager i april, Johanne Nyborg, og hun står overfor et veldig stort valg, og derfor har vi spurt dere lyttere, hvilke valg, små eller store, står du overfor i dag, i sommer eller i livet? Og Signe, hun skriver, dagens valg, jo, skal jeg bare drite i været og gå ut, eller være inne og surne av været? Går ut, tenker jeg. Gå tur eller rydde i blomsterbed? Hele livet er fylt av valg.
0: Ja, og Sunniva, hun spør, hei Sola Thomas, jeg går rundt og vurderer hvilken hund jeg skal kjøpe. Har inngått kompromiss med mannen min at dersom han kjøper seilbåt, så skal jeg ha hund.
1: Oi.
0: Åh, hva slags hund?
1: Oi, hva slags hund? Border Collie, ville jeg sagt. Men det ikke jeg som, jeg får ikke
0: hund. Dansk-svensk gårdshund.
1: Nå er det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Denne her konkurransen er veldig enkel å forstå. Vi stiller tre spørsmål og er ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt da utgjør et ord på tre bokstaver. Og det her ordet melder dere inn i appen NRK Radio, Reiseradion. Og i dag, Thomas, starter vi med...
0: Vi skal til Australia, nærmere bestemt til Operahuset i Sydney. Arkitekten bak dette bygget heter Jørn Utzon. Hvor kom han fra?
1: Ja.
0: Vi vil ha forbokstaven i navnet på dette landet.
1: Spørsmål 2. Vi skal fram til en by i Norge. Kjente øyer som ligger ved denne byen er Hisøy, Merdø og Tromøya. Hvert eneste år i uke 33 arrangeres et stort treff der mennesker møtes til debatt i denne byen her. Hva er forbokstaven i navnet på denne byen?
0: Og spørsmål nummer 3 begynner med en liten låt. California, it's crowded and down. That's why the lady is a tramp.
3: Go to Coney Island.
4: Oh, the beach is divine.
3: Now I love the Yankees.
4: Jeter's just fine.
3: I follow Rogers and Hart.
4: She sings every line.
3: That's why the lady is a tramp.
0: Ja, her hører dere The Lady is the Tramp, med da Tony Bennett og hans duettpartner. Og det denne duettpartneren vi vil ha navnet på. Hun heter egentlig Stefani Joanna Angelina Germadotta.
1: Ja, fantastisk Germanotta. Navn.
0: Ja, kom fra USA, har italienske aner. Men hva den første bokstaven i artistnavnet hun bruker?
1: Vi vil at du skal sende inn svaret ditt i appen NRK Radio, Reiseradion. Send inn knappen, den finner du helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter, og fortell gjerne litt om hvilke valg du står i akkurat nå, stort eller smått. Det har også Kjetil gjort. Han skriver, «Hei, skal 2026 bli siste barnløse sommer? Vi nygift, har just kjøpt drømmehuset, typ Maxalone, og vi nyter per nå livet med hverandre uten kids.» Vi ønsker oss barn i fremtiden, men skal det bli 2027? Dette er jo et luksusproblem, om vi tar det som at å få barn er en selvfølge for de som vil. Livet er herlig, ass. God sommer, hilsen Afrodite og Stavros på bryllupsreise i Hellas.

0: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Og vi starter på legekontoret. For flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener at det et tillitsbrudd.
2: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
3: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
1: Sa reporter Lina Augusta Meland. I Ullensaker kommune i Akershus en person pågripen etter et mistenkelig dødsfall. Det var i 6-tida i dag tidlig at politiet rykket ut etter meldinger om en voldshending, forteller oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt.
4: Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Det altså en mann pågrepet, og det ikke noe holdepunkt for at det flere involverte i den her.
1: Fotball-VM skal det handle om nå, for tysk presse ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. VM har vært en fiasko for Tyskland også de to siste verdensmesterskapene i 2022 og 2018, i sterk kontrast til 2014, da tyskerne vann hele fotball-VM. Så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut rundt 20 ganger, fordi større badedyr og badeleker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest i går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo i Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger i redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på AVG.
5: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og det er en omfatt type små gummibåt og luftmadrass og oppblåsbare flamingoer. Og det er jo spesielt de siste der som har mye vindfang der ofte blir tatt med ut. Og så er det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen der og melder fra om at det kanskje er noen som er i nød.
1: Det var nyhetene, det er det noen i reiseradioen som har reist litt for langt på et badedyr.
6: Nei, ikke vi kanskje, men vi hadde besøk av Else Kåss Furuseth her i går. Hun har en flamingo med plass til 6 personer, så hun kan ha vært langt ute, hun altså.
1: Farlig.

0: Velkommen tilbake til Reiseradioen. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av fotograf, billedkunstner og nå forfatter av boka 12 dager i april, som handler om lamming og på slektsgården hjemme i Bremanger. Men også det å skulle ta et stort valg her i livet.
1: Ja, og i den anledning så har vi også spurt dere lyttere, hvilke eller hvilke valg står du overfor i dag i sommer eller i livet? Og vi har blant annet fått inn en melding fra Guro Bø. Jeg har akkurat tatt det store valget om å studere i Oslo, føles ganske surrealistisk. Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på sendingknappen og gi oss svaret ditt.
0: Snart skal vi også få inn Johanne Nyborg inn i studio, men aller først The Girl from Ipanema med Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim. Dette er brasiliansk digg musikk.

0: for en deilig sommerlåt. Landslaget vårt, de spiller jo I Dallas I kveld, og slapp av, nå skal det ikke handle om fotball. Nå skal det handle om gamle såpeserier, for det, dette fikk jo oss til å tenke på den gamle såpeserien Dallas, som gikk på amerikanske tv-skjermer fra 1978 til 1991, men som ikke ble sendt I Norge før på 90-tallet, for vi så jo på såpeserier som Satans verk.
1: Jeg har tenkt på det.
0: Mm-hmm. Men de som hadde svensk TV, de fikk sett den.
1: Ja, jeg fikk sett den.
0: Du hadde dere hadde selvfølgelig, familien Numme hadde selvfølgelig svensk TV.
1: Men det handlet ikke om noe familien Numme, det var Vestfold hadde svensk TV. Jessheim hadde ikke det.
0: Men som sagt, den kom til Norge etter hvert også på 90-tallet, men mange husker kanskje serien og vignetten.
1: Og den det gir gode minner.
0: Ja, og hva handlet den om igjen?
1: Altså, det handlet om familien Ewing, som var store innen olje, og de bodde på ranchen South Fork. JR var den litt skumle og kyniske storebroren, men det var den søte lillebroren Bobby som du har hengt opp I, Solveig.
0: Ja, ja, for at Patrick Duffy, som spilte JRs lillebror Bobby, han hadde lyst til å forlate serien våren 1945. Nei, 1985, ja. Ikke 45. 85, han var lei. Og det her løste man ved at Bobby han ble overkjørt av svigerinna si, Catherine, som var ulykkelig forelsket av han, og egentlig prøvde å kjøre ned kona hans, Pam.
1: Pam, ja.
0: Ja, og Bobby ble så hardt skadet at han døde. Men så var det sånn at etter en sesong uten Bobby, så folk protesterte så vanvittig, så da ble Duffy overtalt til å komme tilbake til serien, og sesongen ble avsluttet den 16. mai 1986, med at Bobby plutselig kom ut av dusjen og sa «God morgen!» til kona si, Pam. Og så måtte seerne vente hele høstsesongen for å få forklaringen. Og da viste seg at Pam, hun hadde bare drømt at Bobby døde.
1: Det sånn kunne man lage I gamle dager. Og alt som hendte etterpå, det, ja.

0: Som du er, Camilla North var det.
1: Det handler om små og store valg I reiseradioen I dag, og det helt åpenbart basert på meldinger som har kommet inn, at mange må ta noen viktige og noen mindre viktige avgjørelser I løpet av sommeren.
0: Dagens gjest intet unntak, billedkunstner, fotograf og forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg, står nemlig opp I et av livets aller største valg. Skal hun bli boende I Oslo, eller skal hun flytte til Vestlandet og ta over familiegården? Velkommen hit, Johanne.
2: Tusen takk.
0: Vi skal la dette spørsmålet henge litt I lufta foreløpig, for først må vi bli litt bedre kjent med deg. Nå bor du I Oslo,
2: ja,
0: jobber som fotograf og billedkunstner,
2: mm.
0: men også odelsjente til et småbruk I bygda Bæle I Bremanger kommune.
2: Ja.
0: Hvordan vil du beskrive familiegården din?
2: Som en typisk vestlandsgård. Litt bratt, litt liten, litt krunglete. Mange, mange generasjoner som har bygd på litt etter litt, renska jordene for stein og ja, en klassisk vestlandsgård som passer fint til sau.
1: Som har vært I familien siden 1600-tallet?
2: Ja, det, eller det så langt bak man har klart å grave da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og du altså 17. generasjon?
2: Ja. Mm.
0: Men da, altså, du kan da bli sauebonde?
2: Ja, jeg kan jo det hvis jeg vil da.
0: Men hvordan hva karakteriserer en sauebonde?
2: Man må ville være sauebonde for å være sauebonde, mm. tenker jeg. Det, for det kommer jo med en del offer da. Mm. Det å ha ansvar for en flokk med dyr som det ditt ansvar at de har det bra til enhver tid.
0: Mm.
2: Så det gjør jo at man blir veldig bunden da, til en plass. Hele vinteren så står jo dyra inne I fjøsten hos oss, og da ikke det sånn man kan ta seg en helgetur her Nei. Og der. Da, ja, så mamma og pappa jo stort sett hjemme da, på mm. grunn av det.
1: Mm. Og når du driver gård med sau, så jo da lamming mm. en naturlig del av drifta, mm. og for noen måneder siden så ga du ut boka 12 dager I april, nylig bok, og I boka så har du tatt med leseren inn I fjøset under lamminga,
2: mm.
1: dokumentert prosessen med både penn og kamera. Hvorfor hadde du lyst til å dele denne opplevelsen med andre?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, men det vel fordi jeg føler den helt sånn egen verden inne I de veken I fjøsen på våren. Det veldig sånn, det veldig sånn kroppslig tid.
1: Ja. Ja.
2: både for oss og for sauene, og det blir en liten sånn slags boble I fjøsen da, som jeg ikke føler jeg har sett. Altså man har kanskje sett noen klipp her og der på TV, men å gå sånn virkelig inn I og prøve å beskrive detaljene da, og det sanselige og kroppslige og ekle og ja, brutale,
1: men likevel. Det klarer du på ypperlig vis, mm. ja, og de bildene veldig vakre, men rå.
2: Ja, ja, så å finne den balansen både I tekst og bilde mellom det, ja, mellom det vakre og det rå og litt, kanskje litt ekle.
0: Mm. Mm. Men I den perioden som vi tror ganske intens,
2: mm.
0: hvordan fungerer familien da?
2: Nei, da jo, handler jo alt om fjøsen.
0: Ja.
2: Og I år installerte vi faktisk kamera,
0: mm.
2: Ordentlige kamera, så da hadde alle det på en app på telefonen da, på overvåkning, fire ulike kamera, og da satt til og med tanta mi I Tromsø og inne på og så på appen.
0: Mm.
2: Så vi, I år hadde vi faktisk litt, det burde man ha gjort tidligere. Så da jo hele familien med på å se om det skjer noe I fjøsen. Og, ja. Men ellers så man jo inn og ut av fjøsen hele døgnet rundt. Da.
1: Ja. Mm. og disse søte små, de må jo få noen navn da. Hva typiske navn på lam på gården?
2: Og vi kanskje litt lite kreative på det. Det har vært mye sånn Ole Doledoffen, snipp, snopp, snute, sånn, det er mange søskenflokker og mange trillinger, og sånn, så da føler man at alle må ha likeverdige
1: ja,
2: navn.
1: Ja.
2: I år var det en som fikk hete Ipa. Ipa, Espa og Porter var det vel en gjeng som hette. Ja, men ja, mamma kanskje ikke så opptatt av navn.
0: Men jeg har skjønt at noen ganger det at man bruker forbokstaven til morens navn, altså,
2: oh ja, det kan hende.
0: Og så bruker de bokstavene, men det ikke sånn på gården deres?
2: Vi bruker vel kanskje ikke tid på å finne på navnet, fordi det skjer litt fort, og så det jo... Mamma er veldig god til å huske de ulike tallene, for de har jo et øremerke med tall. Mm. Så hun husker det mer som et tall, tror jeg, og kan da også huske slekta til den spesifikke sauen bedre.
1: Men, men det er ikke bare merket med tall? For det, dere har, det, du og mor hekler også?
2: Ja, ja, stemmer.
1: Så fortell om heklinga.
2: Nei, det er nok... Mamma tok jo over gården i 2005, og når hun var liten, og da hadde de bare en liten flokk med sauer, men da brukte de å hekle bond til, for å merke mor og barn. Og når hun tok over gården, så fant hun ut at det hadde hun lyst til å ta tilbake. Da. Mm. Så, fordi, ja, spelsauen, det er for... potensielt ganske små lam, og da har de jo også små øyre. Ja. Så det er litt sånn, hun synes det er litt sånn stusselig å sette øyremerker i med en gang de er født, for da blir liksom øyre hengende, og det ser litt sånn...
1: Så da får de heller et heklebånd.
2: Ja. Ja, så da sitter vi i solveggen og hekler tråd til deg.
1: Johanne, vi skal snakke mer med deg, men først litt musikk. Her er Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: Du hører på Reiseradioen, og vi har fortsatt besøk av fotograf, bildekunstner og forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg. Du, nå det sommer, og kan du ikke ta oss litt tilbake til hvordan dine barndomssommere på gården var?
1: Jo, jeg husker det som det var ganske mye fint vær. Det synes jeg rart hvis det stemmer. Men da, vi var jo stort sett ute da, det var vi jo stor del av året, men I alle fall på sommeren. Og selv om både jeg og en av brødrene mine har pollenallergi, som jo litt uhendig, kan du si, så husker jeg det som om vi var... Det er jo slotten, så klart. Det jo to slotter I løpet av sommeren.
2: Ja, fordi at disse sauene skal jo ha mat
1: også. Ja, helst.
2: Ja. Så da det slott. Når det slott?
1: Det en slott I tidlig juni, og så det en sånn I slutten av juli, starten av august. Men det kommer jo an på været, og da må man ha noen dager der det tørt, sånn at man... sånn at man får slått effektivt. Og
2: da det hele familien I arbeid?
1: Ja, da, og spesielt brødrene mine som kanskje har litt mer muskelkraft enn meg. Ja. Så deres bidrag mye mer i slotten da, enn I lamminga. Der det jeg som så vi har byttet litt på sånn da. Mm.
2: Men I barndommen, kunne du ha sommerjobb på kiosken liksom? Eller det ikke kiosk I barlet?
1: Nei, det var en liten en, men... Nei, det var så mange som har jobbet tilgjengelig, men vi var jo litt sånn avløser for mamma da, og fikk på en måte litt små penger for å hjelpe til. Og så, når jeg var barn, så hadde vi jo også hesj. Altså, vi hesjet på marka og hadde tørrhøy på marka, så det husker jeg veldig tydelig.
0: Hvor ung var det første gang du måtte begynne å jobbe på gården da? Kan du huske det?
1: Jeg tror vi ble nok ikke tvinget så mye.
0: Nei.
1: Jeg husker det I hvert fall ikke sånn. Jeg husker best at vi hang rundt, og så kom besta med vafler og saft og kaffe til deg som faktisk jobbet. Og så var det liksom, det var en veldig sånn, jeg husker det sånn tida rundt slotten som veldig fin, for det var litt sånn samlende. Og jeg hadde valgt noe godt og god snack, så ja. Og så... Ja. Og så har det en lapp inne på låven der det krysser av ett og ett lass. For da kjører man jo, da klipper man jo graset på marka, får det opp I en stor kasse bak på traktoren, og så rygger man den inn på låven, og så hiver man for hånd inn I siloen, som sånne betongsøyler.
2: Ja, ja. Fikk man lov til å hoppe I høyet?
1: Ja, vi hadde et høyloft også, men også fikk man da trakke opp på siloen. Det kunne alle Nettopp, være med på, ja. Å gå inn og bare trakke det ned sånn til plass til meg.
0: Men nå sauene ute på beite, og det ikke mange måneder, så må de lokkes inn igjen.
1: Ja, nå det jo på fjellet, øya.
0: Så hva... Men vi har en tidligere sauebonde og mamma til Koppelam I redaksjonen, og hun har funnet fram noen lokkerop. Vi kan høre på det.
1: Hei.
3: Brøya, skjøa! Brøya, rekker I dag, nå får de komme da! Brøya, skjøa, skjøa! Brøya, rekker, krom nå da, skjøa, får de komme nå da! Rekker I dag, så flinke, skjøa, får de komme da! Jag räcker en min så. Jag slunga mina nu får de
0: krama dig. Hvordan har du noen egne lokkerop?
1: Nei, jeg har ikke, men mamma roper alltid komme. Som med en sånn helt spesifikk tonefall. Og en sånn litt sånn syngende klang.
0: Ja, for det litt kjærlighet I det her.
1: Ja, ja.
2: Jeg lurer på om det funker med skryt på sau. Altså, for hun lokker jo med, du flinkere.
0: Ja.
1: Det sikkert som med hunder, at jeg liker et sånn hyggelig tonefall. Ja. At et tonefall mer enn kanskje...
2: Det form mer enn innhold.
1: Ja.
2: Men du, kjære Johanne, vi snakker jo om små og store valg her I dag. Og du altså bosatt I Oslo, det har du vært I 12 år.
1: Ja. 13 faktisk
2: 13 det blitt, men altså odelsjente kan ta over gården I Brevanger hva taler for at du flytter vestover og hva taler for at du blir I Oslo
1: ja det som, la meg ta byen først da, det som taler for å bli boende her er jo at jeg kan i mye større grad drive med jobben min, det som jobben min i dag.
2: Og være fotograf og kunstner.
1: Ja, ja, at det rett og slett et større miljø, det mer muligheter, det større, jeg har jo hele nettverket mitt her egentlig.
2: Men så? Ja.
1: Men så er det jo det er et helt annet liv på Vestlandet da, både det jeg har tenkt mest på de siste årene, og hvor mye mer plass jeg hadde hatt for en mye lavere sum i måneden. Der, på gården så står det jo et helt tomt hus nå, hus til besteforeldrene mine, som ikke lever lenger, som egentlig står der innflytningsklart til meg.
2: Og venter på deg.
1: Ja, så det å ha meg sånn fysisk plass rundt seg og være en sånn del av, et større landskap og ikke bare ha en leilighet.
0: Men da kommer det store spørsmålet.
2: Kan jeg bare si noe? Fordi at i boka beskriver du jo også så fint det der det at du ikke vil bruke, foreldrene dine er jo foreløpig friske og raske, ja. Så de kan jo holde det gående ganske lenge. Men du skriver at du ikke vil bruke resten av 30-årene på å ta det valget.
1: Ja.
2: Så da er jo spørsmålet, Thomas.
0: Har du bestemt deg?
1: Nei, jeg har ikke bestemt meg, men jeg har bestemt meg for at jeg må gi bygda en ny sjanse før jeg kan si at det ikke er nok for meg.
0: Men føler du på et ansvar?
1: Jeg har vært veldig heldig med at foreldrene mine aldri har pålagt meg et ansvar. At de har vært veldig bevisste på at de tok et valg som kanskje ikke ville gjelde for sine barn, og at det var helt greit. Så det har jeg vært ekstremt heldig med.
2: Men når du sier at jeg vil gi bygda en ny sjanse, hva ligger det i det?
1: I det så ligger det at jeg var ganske ensom som barn, og at jeg følte veldig på at jeg ikke kunne få gjøre alle de tingene jeg hadde lyst til, og ikke hadde så mange likesinner da, kan du si. For jeg har jo alltid vært opptatt av kunst og kultur, og det kreative, og få utfolde seg på den måten da.
2: Men ligger det også i det at du kom til å flytte vestover for en stund?
1: Det ser jeg akkurat nå, ser det sånn ut, ja.
0: Det var veldig hyggelig å ha deg her, og uansett hvor du ender, så vi ønsker deg ordentlig lykke til.
2: Lykke til, og god sommer da.
0: God sommer.
1: Takk.

0: Jeg har vært på vikingskip I dag og snakket om vikingenes foretrukne to transportmiddel, båt og hest. Og du kan fortelle at den hesten vi ser nede der, den har også vært på det Myklebusskipet.
1: Ja, det stemmer. Den har stått midt inne I skipet, så det litt spesielt.
0: På vannet, eller?
1: Ja, jeg lurer på om den også var ute på vattnet, så det, ja, det litt unikt.
0: For da de fann Osebergskipet, så fann de også hest, var det sånn?
1: Ja, de sier så.
0: ja. Så det ikke utenkelig at, eller vi vet godt at fjoringen det var på en måte vikingenes stridshest.
1: Ja, det stemmer. Og den jo veldig robust, trygg. Altså, jeg kan nok se for meg at det var en veldig fin hest å krige med, for å si det sånn.
0: Ja, hva det på en måte som gjør, for det første så jo høngammel, og gammel en?
1: Ja, den veldig gammel. Dette her jo en av de eldste hestene vi har I verden. Så den ganske ren og en veldig gammel hesterase.
0: Og så, hva som gjør den så bra I liksom, norsk målestokk og for den nasjonalhesten vår?
1: Det jo fordi den helt fantastisk å ta med seg opp, på her, spesielt her på Vestlandet. Fjord og fjell, den klatrer jo som bare det, og helt fantastisk. Både til ja, alt den var brukt til før på gårdene, men også nå I dag som treningskammerat og konkurransehest.
0: Ja, for den tåler litt mer enn araberne.
1: Det helt sikkert, ja.
0: Kom bort I en stor gran eller en fjellstein, så går den videre bare.
1: Ja, den tåler en støyt.
0: Og sterk?
1: Veldig sterk. Den kan jo bli brukt til kjøring og riding og sprang og alt som så.
0: Thomas Solveig, kan jeg få dispensasjon til å hoppe av hesten nå?
2: Altså? ja, det
0: greit. For jeg så et føll borti en innhengning her, og der det litt sperret av. Så skal vi se, hvordan det parkerer? Det bare prrrr. Yes.
2: Ja, du så proff.
0: Jeg har vært ute og ridd fjoring. Jeg vokste opp med fjoring faktisk, da jeg var liten. Så. Altså alltid hoppet på venstre side, og så, så hoppet jeg vekk fra bakbeina på nabohesten. Sånn, oi, sånn jeg. Nå overlevde det også.
2: Ja da, men jeg merker at du blir gammel nok til å få lyd hver gang du gjør en bevegelse.
0: ja. Er det strømmen min?
1: Ja.
0: Oi. Gjennom to, men dette her blir krevende, dette blir det verste. Nå har jeg altså testiklene rett over et stramgjerd, og der kom jeg over.
3: Du skaper nydelige bilder, Vebjørn.
0: takk, bare hyggelig. Ok, fortell om denne vesle, kvite krabaten. Nå satt vi altså på en litt sånn gulaktig fjoring. De som ikke vet hvordan en fjoring ser ut, beskriv det kjapt.
1: Ja, den vi har jo fem farger på fjordhesten. Den du satt på, Ninni, det var en brunblakk. Og fjoringene, de er veldig kjent for den svarte stripa som det da har fra luggen og bak til halen. Men nå står vi ved siden av en litt annen farge. Dette her jo den som mest spesiell. Det den gul blakke fjoringen. Og den her bare født en I år av.
0: En I år, og den står rett foran oss nå. Og den er mer kvit enn gul, da. Og den de andre var jo et par meter høye. Den her jo når meg til navlen, knapt nok.
1: Ja, og
0: den, og gammel en.
1: Nei, Mirakel jo da mammaen, og den har jo da fått et føll som bare et par dager gammel, og den ikke gulblakk.
0: Født på lørdag, og den eneste som blir født av sin sort I året.
1: Ja, den her jo da ulsblakk, altså babyen, så det jo litt spesielt at mor gulblakk, og babyen uls. Men det ganske vanlig, at det ikke helt samme farge som mammaen, så det går litt sånn på, ja.
0: Nå går den lille leikehesten her, og så I føttene på mora. Den kommer, ja, den ganske tillitsfull,
1: ja.
0: Kommer bort her, skal du sånn snuse på mikrofonen da? Der. Ja, veldig bra, veldig bra. Ok, så har dere også en del fjoringer på beiten nå. Hvor mange hester har dere på fjordhestsenteret her?
1: Altså, vi har plass til 45, og vi gjør jo mye forskjellig. Nå på sommeren så jo alle hestene våre på beite. Dyrevelferd jo superviktig for oss, at hestene får gå ute og være hest.
0: Men da det et problem, for de kan ikke være for lenge på beite.
1: Nei, da må de jo inn igjen til slutt. Så det, ja, men vi har...
0: Fordi...
1: Ja, de må jo inn igjen og være her inne på...
0: De blir så feite, sa
1: du. Ja, det også. De litt som en labrador. De kan bli veldig tjukk hvis de får lov å spise masse gras. Så man må passe på det da.
0: Grådige, rett og slett.
1: Ja, de vet å spise maten sin. Det, ja, de veldig glad I gras.
0: Nei, men bra, bra det her. Da har vi fått lært ganske mye mer om fjoringen. Ta kjapt de fem fargene, så har vi det. Fem farger på fjoringen.
1: Ja, vi har brunblakk, vi har ulsblakk, vi har gulblakk, vi har rødblakk, og så har vi grå.
0: Da vet dere det til neste quiz, Thomas og Solveig.
3: Takk.
2: Yes, takk, takk.
0: Og forresten?
1: Følge har ikke fått navn. Så det også noe vi har lyst til å få tips om.
0: Send inn til fjoresten. Oi, nå satt den I gang, for nå skulle jeg sett her. Nå satt den I gang for radiolytterne til Reiseradioen I en vil. Det galopp det her? Eller?
1: Dette galopp.
0: Det vil galopp på versle to dager gamle følge her rundt og rundt mora. Veldig tøft.

0: Klokka er 11, her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly fra Airbus. Det opplyste SAS på en pressekonferanse for kort tid siden, og prislappen blir over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia, ifølge selskapet, som de siste årene har slitet økonomisk, særlig i årene etter pandemien. En mann siktet for drap etter at en person ble funnet død på Kløfta i Ullensaker kommune i dag tidlig. De to i familie, men hverken den siktet eller den avdøde mannen kjent for politiet fra før. I Venezuela flere oppgitt over sine egne styresmakter etter jordskjelvet, det sier Venezuela-ekspert Benedicte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, og så mange som 70 000 fremleis saknet ifølge FN. For venezuelerne handler ikke misnøye bare om hva som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
1: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regimet de har gjennom veldig mange år, både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen, og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: Så til grensekommunene Marker i Østfold, som har de høyeste kommunale avgiftene i landet. Det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår i Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
2: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdragene våre, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet i hvert fall.
0: Sa ordfører i Marker Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Kinas utenriksminister kommer til Norge i juli. Wang Yi skal også innom Sverige, Danmark og Finland for å ha samtaler med utenriksministerne i landet, opplyser kinesisk UD. Fotball-VM til slutt for tysk presse ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Også Nederland ble slått ut i natt etter straffekonk mot Marokko. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk, Hanna, for denne nyhetsoppdateringen. Vi skal prøve å ikke slå ut noen her i sommermusikk. Vi skal heller ta inn Gwen Stefani og

fylle 20 år I år den her låten da Gwen Stefani og Aiken sin The Sweet Escape 7 minutter over 11 God tirsdag til deg som hører på NRK P1 Tusen takk til Solveig og Thomas I Reiseradion De tilbake igjen I morgen klokka 9 Akkurat nå så det Janne-Helene Juliussen Som blir med deg de neste par timene her I NRK P1 Det fordi at landsmøtet har tatt sommerferie Og da må det jo en vikar inn Og akkurat nå så det meg Hvis du har lurkikket I appen NRK Radio Så vet du kanskje også hva dagens tema Vi skal jo dele ut en sommerpakke I dag også, blant alle de som sender inn melding I dag, og I tillegg huske på å ta med navn og adresse når de sender inn. Du trenger ikke å svare på tema, du kan egentlig skrive nesten hva som helst. Du kan slenge på en ønskelåt også hvis du har lyst til det, hvis det en sånn tirsdagslåt som passer bra I dag. Vi tar en titt på temaet ganske straks etter Ruben og Love That Hurts.

Ruben der, og Love That Hurts her I NRK P1. Så vi frem ved dagens tema, for hvis jeg skal klare å kunne dele ut en sommerpakke, så trenger jeg at folk sender inn meldinger til meg, og legger ved fullt navn og adresse. Og så det litt sånn, hva skal man skrive I den meldingen da? Og her har jeg et tema, for ikke bare sitte her og prate på radioen, jeg også veldig nysgjerrig. Så I dag så lurer jeg på en ting, og det hva din hverdagsluksus? Og det trenger ikke å være de helt store greiene. Kanskje å få sove 10 minutter lenger på morgenen, og la den andre parten tar seg av ungene for eksempel eller noe, bare noe helt lite eller kanskje det noe kjempestort også jeg kan fortelle om min hverdagsluksus den enkel, jeg prøver bestandig å få I meg en kaffelatte gjerne en jeg har laget selv med H-melk, for det det som luksusen det ikke liksom at det må være en sånn jordelatte som jeg har kjøpt ut en plass til en halv hundrelapp men det må være kaffe med god melk, og da det H som best for meg, det min hverdagsluksus, en skvett med H-melk I kaffen, da koser jeg meg og så prøver jeg å ta tida til å nyte kaffen. Og hva din hverdagsluksus du som hører på? Store og små ting, tas imot med takk, send dem inn I appen NRK Radio og skriv fullt navn og adresse, så det med I trekning av den her sommerpakken da, som består av et handlenett og et par solbriller. Det luksus, det også, skjønner du, å kunne dra med seg det rundt på stranda nå I sommer. Se fra til meg, og vi skal lese opp noen meldinger etter hvert også, og husk da, du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til det. Du trenger ikke å ønske deg Boy Made Flower med låta Text Me, for den skal du få her og nå.

Flower. Og det på tide å ta en liten runde på hverdagsluksusen her, og den handler veldig ofte om ting vi heller I oss I kroppen, nemlig drikke, for det veldig mange som har meldt inn sin hverdagsluksus. Fastlytter melkebilsjåfør Svein, du kan jo gjette hva han drikker. Her står det, min hverdagsluksus at jeg kan få sitte her I melkebilen og kose meg med NRK P1 og en kopp kaffe, mens jeg farter rundt I Nordland og Troms og henter inn ferske kumelk. Så for deg som trodde at han drakk melk, så tok du feil, det var kaffe. Svein han skriver, det blåser og regner tett, og det 12 grader. Therisa skriver, min luksus I hverdagen, det en iskald cola-boks. Den tror jeg det mange som kjenner seg igjen I, mens Mona ser at hennes hverdagsluksus, det kaffe på senga hver morgen I lag med mannen sin. Det, da har du underarbeidet en god vane hvis du får til det, altså. Bjørn Egil, litt det samme. Min hverdagsluksus en god kaffe laget med kjærlighet av min skjønne kone Marit. Så hyggelig. Mens Aina, hun har gått litt bort fra drikkende eller drikkbare ting og skriver at hun synes at luksus for hun det å få mal I fred mens ungene I barnehagen. Aina, jeg vet ikke om du maler hus eller om du maler bilder, gjerne si fra om det, men det hørtes noe veldig godt ut det og da, å få noen timer fri, eller det har man lov å si det, fri om ungene sine. På hvert fall litt tid til å måle. Fortsatt å sende inn din hverdagsluksus, men husk å ta med fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av denne sommerpakken.

Hverdagsluksus for meg, det når ting går helt etter planen på radiosendingen min. Det gjorde det ikke nå, for denne låta skulle jeg egentlig spille etter. Jeg hadde lest opp meldingen fra Kristine, som sendte melding i sted. Vi får ta den nå da, Kristine, det hun skrev. God sommer, familien Kalbensvik Noreide på tur igjen og mimret tilbake til da vi var deltagere på Reiseradions sommerleker for et par år siden. Gode minner som vi jannlig går inn på appen for å høre igjen, står det her. P1 med reiseradio og sommermusikk, det med på å få oss inn i feriemodus. Og så står det, Storstad som du kan spille bunna ifra nord, mens vi teller ned til kveldens kamp, heia Norge. Og da hadde jo faktisk allerede sendt melding til Kristine og spurt hvilken bunna fra nord vil du ha da, så hadde jeg klart å legge inn alle tre versjonene da, og så plutselig så var det den her som snek seg inn. Ikke helt etter planen, men bunna fra nord ble det i hvert fall årets versjon da, heia Norge. Jeg har fått svaret fra Aina også, som forteller at hun maler hus. Når hverdagsluksusen var å sende ungene i barnehagen, så hun fikk mal i fred, så kunne det jo stå mellom bilder og hus. Og det altså hus det går i der i dag. Tusen takk for alle hyggelige meldinger. Ta gjerne og send flere. Jeg leser og koser meg, mens du hører Zimmermann og Ripper i lakken.

Simmermann og Riper I Lakken. Det var det du hørte her I sommermusikk I NRK P1. Straks 11:30, og vi ser en liten runde ut I trafikken. Vi tar med oss faktisk en melding fra en fylkesvei nå I Esefjorden I Sogndal I Vestland. Da skal vi til rett utenfor Balestrand. Det har gått et steinsprang eller et steinskred der, og veien stengt. Det her får også konsekvenser for fergesambandet Hella Draksvik-Vangsnes. Der det iverksatt kriserute, og den fergen går nå også innom Balestrand. Du kan se en oppdatert ruteplan på nordled.no hvis du skal den veien I dag. Ellers så ser det ut at det går greit på de store strekningene, skulle du si store veiene I Norge I dag. Og det som alltid mulig å se fra til meg hvis du ser noen ting I trafikken. Full oversikt over veiarbeid finner du på Statens Vegvesen sine nettsida 175.no.

0: en podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Og for et nydelig samarbeid, Astrid S. og Dagny og Pretty, og for den hørte du også en nydelig låt fra Enya Caribbean Blue her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om hverdagsluksus I dag, og det går mye I kaffe, folkens. Her drikker vi kaffe så det tyter ut av ørene, og det liksom det som hverdagsluksusen. Men det tyder jo også på at folk som hører på P1 veldig flink til å ta seg pausa I hverdagen og kjenne litt ekstra på gode ting, som en jo god kopp kaffe kan være. Da. Det noen som liker å ha noen spesielle bønner som de kverner opp og lager, og noen liker å få kaffen sin servert av noen de glad I, eller lag kaffe til noen de liker godt selv. Så det veldig hyggelig. Har også fått noen meldinger som ikke handler om kaffe da. Toril I Siljan, hun sier at det å ha en blank dag, det luksus for meg. Den kjenner jeg meg veldig igjen selv, det å ha en sånn fridag der man sier det at men jeg gidder ikke for å fikse ting til huset I dag, jeg skal bare sitte hjemme og lese bok, eller ha en blank dag, ikke liksom ut og fikse ting. Så den ser jeg veldig godt. Luna Aurora, hun sitter og soler seg på terrassen nå, og hennes hverdagsluksus, det å se på favorittserien One Tree Hill, hvis noen husker den, mens jeg nyter dagens frokost, skriver Luna Aurora, som sender en solfylt hilsen til å hete nesten Måne. Luna, veldig fint navn. Måne Nordlys, egentlig, ja. Og så det Anna som sier at hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Og hun spør om jeg kan spille In The Club med 50 Cent. I dag blir det feiring med mine foreldre som har kommet hele veien fra Sør-Amerika for å feire med meg og barnebarnet, skriver Anna. Hilsen fra oss og god sommer, står det her. Og klart vi må spille 50 Cent med In The Club. Go shorty, it's your birthday.

50 Cent og In The Club, en slags bursdagslåt, men jeg husker at vi spilte den her for alle som hadde bursdag når jeg var ung også, for 20 år siden. Det var Anna som hadde ønsket seg den her, og hadde sendt en melding i appen NRK Radio i dag. Vi har plass til låtønske også, ikke bare hverdagsluksusmeldinger i dag. Vi skal straks få med oss Manu Chao med Bongo Bong, før det CC Cowboys.

Bongo bong fikk du her Før den hørte du Sissy Cowboys og Ugress og Vilnis Her I sommermusikk I NRK P1 Har også fått en ønskelåt Den kommer fra Arne Som for det første forteller om sin hverdagsluksus Det morgenstund Og stille før alle våkner Med en kaffekopp Og en sigg på verandaen Jeg stiller meg alt bak alt det her Bortsett fra den siggen Arne Den kan du ha for deg selv Mens ønskelåta di skal du nå hvertfall få Electric Light Orchestra med Showdown En klassiker, skriver Arne Og si fortsatt god sommer til alle

Light Orchestra og Showdown ønsker av Arne, som sier at hverdagsluksus for han det å ta en morgenstund for alle våkne med en kaffekopp og en sigg på verandaen. Og det her med å stige opp før resten av verden våkne, den ganske fin også. Håper du likte låta, Arne. Det gjorde du sikkert siden du ønsket deg den Showdown fra Electric Light Orchestra. Vi tar med oss Miles Smith og vi nå mens vi i gang. Det her Stargazing.

Gazing. Og det sommermusikk i NRK P1 du hører på. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Blir med deg en time til fram mot klokka ett I dag. Og klokka tolv så blir det nyheter fra gjengen I NRK Nyheter. Før det hører vi Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. Norske tilknyttede skip som har vært fast i Hormuzsundet har nå kommet seg ut, det stadfester Rederiforbundet I dag. Over 3000 skip og 20000 sjøfolk ble råket da sundet stengte ned I februar som følge av Iran-krigen. Noen norske tilknyttede skip fremdeles I sundet, forteller Audun Halvorsen, direktør for beredskapsavdelingen I Rederiforbundet.
1: De som fortsatt på innsiden, og det fortsatt et ikke ubetydelig antall, de der av en grunn. De har pågående operasjoner, de der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått ut.
0: Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne, når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling I USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn I denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og I dag så slår det altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som store fly og som skal benyttes på langdistanse.
0: Sa reporter Tore Tollers-Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen I Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden I Sverige. Der viste Bærumstrioen en omstridd video som ble oppfattet som hav-same-hets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor merksomhet I Sverige, og nå altså avlyst konsert I Danmark. Fotball-VM nå for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten I kveldens 16. finale. Da må laget være mer påkoblet enn det har vært tidligere I mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget I VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko I generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Avspark klokka 19 I kveld. Hør kampen på NRK Sport eller se den hos TV 2. NRK Nyheter, Hanna.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk, Hanna, for din nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få deg en ordentlig klass.

Prince on TV. Vi skal prøve å få den til å skinne litt på radio også. Her er sommermusikk i NRK 1, 8 minutter over 12. Vi spør i dag, hva er hverdagsluksus for deg? Og Liv i Indre Fosen, hun opplever det akkurat nå, skriver i en melding her. Det blir ofte sånn når kjæresten er på besøk. Det er sent start på dagen i dag, siden vi var i Trondheim på Sting i går. Nå står min Fredrik på kjøkkenet og lager omelett til oss, skriver Liv i Indre Fosen. Dagene, hun skriver, hverdagsluksus er å kunne gå ned på stranda og ta et kveldsbad som en deilig avslutning på dagen. Og best er det jo at man slipper å hugge høl i isen først, skriver. Da er det jo vel en helårsbader, vil jeg tro. Iris Maria har som hverdagslykke å kunne gå på kafé med sin venninne, og det skal gjøre i dag. Da får du hils, Iris. Carmen sier at hverdagsluksus er å ligge på skjæret og sol seg, mens Siv, hun synes at hverdagsluksus, det er å ha en jobb å gå til som hun stortrives i, og med kjekke kollegaer. Da er det jo nesten så gærlig at du ikke vil ta ferie heller, vet du, når det er så bra på jobben sin. Tusen takk for alle meldingene. Fortsett å sende inn din hverdagsluksus, uansett hvor stor eller liten den er. Jeg skal servere deg det som er min sommerlåt ganske så snart. Den dukket opp i midten av juni. Først til Taus. Dette er Trur eg fell.

Tøs her, og tror jeg fell I NRK P1. Vi skal, altså, jeg har så lyst til å vise frem en låt, for jeg har drivet og letet etter årets sommerlåt. Jeg føler at jeg ikke fant noe sommerlåt I fjor, ikke en låt som på en måte roper «Det var sommeren 2025». Men I år så har jeg nok funnet opp det flere, og en av dem har jeg lyst til å vise frem til deg nå. Den her kom ut for et par uker siden, og har bodd I Spotify-lista mi siden det. Andreas Rotevatn, trombonist som du kanskje har hørt om, han har nemlig fått med seg Sidebrok og Mari Kvinn Brun på en skikkelig gladsak. Jeg synes ikke at det ikke går an å ikke bli glad av den her. Selv så trengte Andreas at det her må være den gladeste låta jeg har laget noen gang når han begynte å se konturen av den. Jeg vet ikke hva man kaller den her type musikk. Det jazz? Det pop? Det jazzpop eller popjazz? Jeg bryr meg ikke egentlig, for det her steikebra. En av Norges beste bassister, Nikolai Hengsle, også med her. Og så kommer det album den 4. september. Om det albumet blir like glad som denne låta, det vet jeg ikke. Men her I hvert fall min sommerlåt til deg. Vi henger imellom saltvatten og sola, mens vi venter på album I september. Andreas Rotevatn, Sidebrok og Mari Kvinn Brunvoll.

Antageligvis ikke musikk for alle sammen det her. Andreas Rotevatn, Sidebrok og Mari Kvinn Brunvoll mellom Saltvatn og Sola fikk du her I NRK P1. Min sommerlåt det her I hvert fall. Og hvis du ønsker deg en annen type låt, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Katrine var en av dem som synes at den her kan vi kanskje spille en annen gang. Men det går bra. Jeg synes den dritbra. Og vi kan ikke alle ha samme smak, for det hadde vært veldig kjedelig. Nå skal du få to du kjenner fra før I hvert fall. Daniel Kvammen straks, før det Inger Lise Hope og låta Paralyzed.

Men si at du fortjener en som han, så da får du bare ta det til deg. Vi snakker om hverdagsluksus her I dag, og det har på en måte bikket litt over I hverdagslykke og sommerlykke. Nå ser jeg på meldingene, så folk sender inn ting som gjør dem lykkelig nå på sommeren. Og Anne Siri en av dem. Hun skriver, min sommerlykke når det en vindstill tidlig morgen på hytta I Dypvåg, og tevatnet koker etter dagens første store tekopp. Og ekstra lykke det når jeg drar til nærmeste by og finner en isbod som selger rom- og rosinkuleis I kjeks. Det var helt utrolig spesifikt, og rom- og rosinkuleis, det noe godt da? Det smaker jo sikkert akkurat det det høres ut som, så ja, det hørtes, det var bare så veldig, veldig spesifikt. En liten sommerlykke for meg, det å få spille den her låta fra Rakel. Den her kul. La meg gå, får du I sommermusikk.

Ah, den här är så kul. Rakel sin La mig gå. Akkurat nå så var det klokka 12:30 og det på tide å se en tur ut I trafikken og vi tar med igjen da det her raset som gått på Fylkesvei 55 ved Esefjorden ved Balestrand I Vestland. Det steinskred eller steinsprang. Veien I hvert fall stengt og det her har konsekvenser på fergesambandet Hella Draksvik Vangsnes på Riksvei 13. Der det nå iverksatt kriserute og Frega nå går nå også innom Balestrand. Du kan sjekke ut rutetiden på nordled.no under ruteplan kriserute der altså. Ellers så ser det ut at det går ganske så greit på veien ellers I landet. Statens veivesen sine nettsider 125.no gir deg flere opplysninger om for eksempel veiarbeid.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Telefonkiosken er en utdøende rase. Det ikke så lenge siden jeg har sett den, fordi vi har hatt en stående sær på NRK. Nå den flyttet, så vi spørs litt da, hvor den ble av. Maroon 5 fikk du I hvert fall her. Så skal vi straks trekke en vinner av dagens sommerpakke også, men jeg skal ta med et par meldinger til først. Den ene handler I hvert fall om hverdagsluksus, og her tror jeg vi har med en ekte livsnyter å gjøre. Det Terje som har sendt inn melding. Den beste hverdagsnytelsen, det fyrstekake og et stort glass med iskaldt melk, mens man leser I boka Dyrelyder og fuglesang I norsk fauna. Der har du en som virkelig har liksom perfeksjonert det å ha det. Årligt på dagtida. Riktig god sommer, og må sola skinne som nypolert panser, kaffekoppen aldri bli tom, og myggen være like sjelden som en stille diskusjon på Reodor Felgens verksted. Ta livet med et smil, nyt hver eneste sommerdag, og husk, det ikke farta som teller, men hvor trivelig turen skriver Terje. Jeg tror han parafraserer noen kjente forfattere inni her. Da. Så hyggelig, det her var kanskje den hyggeligste meldingen som har kommet inn I dag. Og vi skal trekke melding, nei, trekke vinner blant alle meldingene som har kommet inn I dag. Og så det Lydia da, som kommer med et lite sånn hjertesukk. Hun vil gjerne høre Glass Animals og låta Heat Waves, siden det ikke kom noen heat wave til Vestlandet. Lydia, det kan fortsatt skje, men både du og jeg vet at det lite sannsynlig. Derfor får du det lille jeg kan gi deg av en hetebølge her I NRK P1.

Animals og låta Heat Wave som skal av Lydia, som da har til gode å oppleve hetebølge på Vestlandet, I hvert fall enn så lenge I sommer. Håper den her hjelper litt, Lydia. Så har jeg fått melding fra Oddrun, som skrev Hei Anne, den sommerlåta du presenterte, den traff meg nok ikke helt, og det var det jo flere som synes. Det greit. Man må jo bare prøve, sant? Å vise fram gode låta, synes jeg. Men Oddrun, hun skriver Det har nok både med musikksmak og alder å gjøre. Min all-time sommerlåt, det Mango Jerry's In The Summertime. Den ble gitt ut da jeg ble 12 år. Kan du spille den, please? Oddrun, det så mange som har spurt om akkurat det samme de siste dagene her. Og nå kommer den endelig. Vi trenger ikke være enige I hele teksten, men vi kan digge melodien Mango Jerry In The Summertime.

0: Ja, det var mange som ønsket seg denne låta I dag også, og Oddrun hun sendte meldinger som fikk droppen til å bli bagret og bli fullt, eller noe sånt. Mago Jerry in the summertime her I PN. Så det på tide å trekke inn person som får seg denne lille sommerpakken av du som har drivet og prøvet å prakke på deg hver eneste dag I sommer. Det ikke helt sant da, jeg ferdig for sommeren nå, men I morgen så Pia på plass, og hun skal også prøve å prakke på deg denne sommerpakken da. Den består av et handlenett og et par solbriller, alt man trenger egentlig for en sommerdag. Kanskje tillegg til litt kleda da, men det her avgjør du helt selv. Og det har kommet veldig mange meldinger på denne hverdagsluksusen. Veldig mange har handlet om kaffe, og så har jeg fått systemet til å trekke ut en tilfeldig melding her. Den kommer ifra Lisbeth på Herøy, og hun skriver «Hei, min hverdagsluksus, det å få besøk av barnebarn. My latter og lek, det bare så herlig», skriver Lisbeth, og det kan jo hende at du skal unne deg en liten kaffekopp også da med de her barnebarna. Unga jo kjent for å stige opp veldig tidlig, men kanskje du også et A-menneske, Lisbeth. Uansett så kommer det solbriller og og handler natt I posten til deg. Tusen takk for alle hyggelige hverdagsluksusmeldinger I dag. Og jeg kan bare si at det å ha det her som jobb, det absolutt en hverdagsluksus for meg, for det veldig trivelige folk som hører på NRK P1 nå på sommeren, og helt sikkert ellers I år også. Men hva vet jeg? Det bare på sommeren jeg sender mellom 11 og 1. Tusen takk for alle meldingene. Vi skal ta med oss snø nå. Ja, faktisk midt på sommeren. Dette låta Fotspor.
1: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde

0: Happy Tears.
1: Her var Victoria Nadine og Happy Tears for den snø og fotspor her I sommermusikk I NRK P1 som skal fortsette hele sommeren til langt ut I august. Men da, som heter Janne-Helene Juliussen, jeg ferdig med min programledergjerning her nå. Og I morgen så det Pia Skjevik som tar over og hun skal fortsette å spille god musikk og dele ut sommerpakka til deg som hører på mellom 11 og 1. Bli gjerne med videre utover P1 her I dag også. Straks får du dagens med Elin Åndal Herseth. Og før det så tar vi med oss det her ifra Dreadlock, ikke fra Dreadlock Holiday, nei, ifra 10cc. Dreadlock Holiday, det navnet på låta nå. Blir det bra med sommer for meg også. Ok, god tirsdag videre. Ha det!

da har vi en aktualitets- og nyhetstime foran oss her i kanalen, og i dagens skal du få høre mer om både Hormåsstredet og norske skip som ute derfra nå. Og du, husker du de her?

0: Jeg var porunge Markus og Martinus den gang de charmerte hele landet I MGP Junior. Nå det på tide å snurre I gang det maskineriet igjen. Ikke Markus og Martinus, men MGP Junior skal altså arrangeres på ny. Mer om det I dagens dagens. Og selvfølgelig, på ny kampdag for mannfolkene. Vi skal starte I USA med fotball-VM. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du velkommen til dagens. Aller først... En kort nyhetsoppdatering, og den får du av Hanna Kolo. Så Hanna, du startet med en fersk dom.
1: For nå dommen etter kampen-drapet I Oslo klar. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde I fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drap Juhar fordi hun var muslim. 18-åringens forsvarer Petter Matt ikke enig I dommen.
2: Etter mitt syn så den uriktig for så vidt spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
1: Påtalemakten I Monaco mener en eksplosjon I første døm I natt var et attentat, det melder Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret I den kraftige eksplosjonen I en bostad. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendinger som terror. Så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleiker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest I går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo I Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger I redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på AVG.
3: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingoer. Og det jo spesielt de siste der som har mye vindfang da, ofte blir tatt med ut. Og så det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen der, og melder fra om at det kanskje noen som I nød.
1: Til slutt skal vi høre at det nasjonal fridag I Paraguay I dag, etter at landet sjokkerte hele fotballvær I natt, da de vann over stormakta Tyskland I 16-delsfinalen I fotball-VM. Det presidenten I landet som har bestemt at det skulle bli nasjonal fridag. Paraguay vann etter en nervepirrende straffesparkkonkurranse mot den tidligere VM-vinneren Tyskland. Jeg rekner med du tek til ordet for fridag I morgen hvis du vinner kveld, Elin.
0: Jeg tør ikke å jinx noen ting her. Men vi skal snakke om fotball snart her I NRK-fen. Takk skal du ha, Hanna. Etter Carly Rae Jepsen sin I Really Like You, så skal vi til disse likende fotballkarene våre.

0: Carly Rae Jepsen var det med I Really Like You. Det passer egentlig godt med den akkurat nå, for da herrelandslaget landet i Dallas, så satt altså 16 politimenn og rodde som en mottakelse på flystripa. De norske supporterne, de er yndlinger hvor enn de fær, og den godeste Erling Braut Haaland, han er stjerna i hvert fall annen hver post på mine sosiale medier. Hør på dette.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Ja, det er norsk fotballfeber i VM, her illustrert med litt av euforien etter at vi slo Senegal 3-2. Vi hørte Erling Braut Haaland og NRK sin fotballkommentator Kasper Wikestad der til slutt. Men nå begynner vi å snakke om skjebnekamper som på ekte, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan har du det før 16-delsfinalen i kveld?
2: Og blanda følelser, altså. Dette er jo
0: et,
2: ja. Det er jo så spennende som det går an å få det innen idrett for en nordmann, og det er jo det viktigste her. Men jeg føler på en sånn, altså, jeg er jo trønderslekt, og da føler man på en sånn naturlig pessimisme og et ønske, sånn inderlig ønske om å bli positivt overrasket. Men jeg går, akkurat nå går jeg mest og gruer meg.
0: Det er såpass. For jeg har jo tenkt at jeg gleder meg sånn til denne kampen her. Men jeg kjenner også på at det har begynt å snikke seg inn litt sånn her grugledelse eller kanskje engstelse om du vil. For, altså, nå har jo både Tyskland og Nederland røket i løpet av natta mot henholdsvis Paraguay og Marokko. Og da blir det hva som har skjedd med europeisk fotball?
2: Nei, vi tåler åpenbart i hvert fall ikke å være favoritter, og det er Norge i dag. Det er jo en del av de tradisjonelle stormaktene i Europa. Tyskland, Italia, som ikke har kvalifisert seg tre ganger på rad. Nederland, som var gode mot Marokko, men det er jo også disse, ikke sant? Marokko er et land som satser enormt, og det har gitt resultater. De var tredje i VM sist, og var kjempegode i natt. Paraguay, mer tilfeldige, med Tyskland som har vært fryktelig dårlig, men det er ikke like forutsigbart lenger. Vi vil jo ikke det skal være det heller, unntatt kanskje i kveld.
0: Nei, det er akkurat det. Vi kan godt si at vi ikke vil, vi vil gjerne konkurranse og sånn, men ikke akkurat nå da vel?
2: Nei, ikke akkurat nå. Nei.
0: Men tilbake til våres kara, for nå er det jo vinn eller forsvinnkamp av resten av mesterskapet, og som vi så i natt, det kan bety straffesparkkonkurranse. Hvordan er det norske laget på straffa?
2: Det vet jeg ikke. Vi har prøvd det en gang, og det var en helt elendig straffe.
0: Ja, det gikk jo ikke bra.
2: Nei, overhovedet ikke. Og så sier jeg at jeg har snakket om det, de har trent litt, og så har man bare erkjent på et vis at dette er en så spesiell situasjon, det er et så høyt stressnivå, det er så mye forventninger og et sånt press, at man må bare håpe at de som går fram der viser seg å takle en utfordring ingen av dem har vært i nærheten av. Elfenbenskyst er gode, så straffsparkkonkurranse er en helt realistisk mulighet i kveld.
0: Det er det, ja. Det kan bli langt der her. Før mesterskapet så var det en del snakk om nye regler, for eksempel direkte rødt kort for å dekke munn når du snakker, og diverse sekundregler. Hvordan har de nye reglene fungert, synes du?
2: Ja, det er mange av de regelinnstramningene har gjort at man har fått mer flyt i spillet. Det viser tallene. En som har blitt utvist for det der, og en som ikke ble det, Jude Bellingham fra England, og da fikk man enda en nyans at du må si noe slemt til synlatende for at du skal bli utvist, og så har vi lært litt grann til, og så skjønner vi det ikke helt på en stund ennå.
0: Ok. Du, hva du synes om det som var lekka angående startoppstillingen av våres i kveld da?
2: Jeg gjetter at en viss programleder fra Bodø er ganske fornøyd med at Patrick Berg skal inn på midtbanen.
0: OK pluss vil jeg si, ja.
2: Nei, og det har gjort seg fortjent til, og så er det jo, måtte man jo bytte ut, altså Aursnes er skadet, og da har man så har man Aursnes i bakhånd både på høyrebekken og på midtbane som han har spilt i de to kampene før. Det virker veldig, veldig fornuftig, det er stabilt, og alle de som er har jo blitt hvilt nå og bør være i absolutt beste format når de skal ut mot Elfenbenskysten. Det trenger de også. Mm. De fysisk enormt sterke, disse motstanderne våre i kveld.
0: Du må ikke gjente.
2: Unnskyld.
0: Ja,
2: der,
0: du, hvis vi tar på sånne, sånne velurkappa over hodet, og så finner vi frem spåkula.
2: Og så gniver vi om det.
0: Hva ser du da for resultat i kveld?
2: Jeg våkna i dag og tenkte vi taper 3-0. Det gjør jeg ikke lenger. Nei. Så nå er jeg nede på at vi taper 2-1 etter ekstra omganger, og så tenker jeg at jeg har så lyst på den fridagen som de hadde fått i Paraguay, ja. At både en åttedelsfinale mot Brasil på søndagskvelden, og så fridag både i morgen og mandag, det er såpass besnærende at jeg skal tro at vi vinner 2-1 innen klokka 7 i kveld.
0: Ok, klokka 7 i kveld er det altså 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten. Se kampen på TV2, hør den på radio på NRK Sport. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
2: Takk for å gi deg. Lykke til.
0: Ja, takk samme. For å gi deg hele et godt dytt herfra, så tenkte jeg at det passer godt å varme opp med låter som spilles når Norge skårer i VM. Her er Racer i dagens.

0: Ja, det er altså musikken som gjorde meg utover stadion når Norge skåret mål I VM. Det har hvertfall gjort det hittil. Så vi ser hva som skjer I kveld. Klokka 7 skjer det altså. Da det kamp mellom Norge og Elfenbenskysten 16-delsfinale. Vi skal gjøre det som ofte skjer I nyhetene. Vi skal gjøre et stort hopp nå, for nå skal det handle om hormonstredet her I dagens. For I dag så kunne vi Rederiforbundet bekreft at flere norsk tilknyttet skip nå har kommet seg ut av det her stredet. Disse skipene har vært fanget der på grunn av krigen mellom USA, Israel og Iran, og nå har de også kommet seg ut, selv om det fortsatt flere andre norsk tilknyttet skip som fortsatt på innsida her.
1: De som fortsatt på innsiden, og det fortsatt et ikke ubetydelig antall, de der av en grunn. De har pågående operasjoner, de der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått ut.
0: Ja, det sa han Audun Halvorsen, som direktør for beredskapsavdelingen I Rederiforbundet. Og Vilde Skorpen Vikan, utenriksreporter her I NRK, du har fulgt denne saken tett. Senest I helga så angrep USA og Iran hverandre. Likevel så valgte disse norske skipene å forlate Hormuzstredet nå. Hva det var som gjorde det mulig?
2: Rederiforbundet mener at situasjonen I Hormuzstredet nå inne I en ny fase som følge av denne intensjonsavtalen som Iran og USA underskrev for et par uker siden, med mål om å få slutt på krigen. Så selv om situasjonen beskrives som usikker og uforutsigbar, så har avtalen gjort at næringen nå tar sjansen på å gjenoppta seilinger ut, men også inn gjennom Hormuzstredet.
0: Hvor risikabelt var det å seile ut her nå da?
2: Ja, det absolutt ikke risikofritt. Som du nevnte, så har det jo nylig vært nye krigshandlinger, inkludert med droneangrep på kommersielle handelsfartøy. I tillegg så har Iran utplassert et ukjent antall sjøminer I det som var den gamle ruta som skip tok gjennom stredet. Så det betyr at nå må de seile helt inn til kysten av Oman, eller helt inn til kysten av Iran. Og så det jo en del usikkerhet knyttet til videre forhandlinger mellom Iran og USA. Likevel så håper man jo da at disse kan føre frem at våpenhvilen fra tidligere I vår har fortsatt å bli forlenget, til tross for flere brudd, gir også håp.
0: Hva vet du om hvordan mannskapet på disse skipene har hatt det I denne perioden?
2: Ja, I forrige uke så seilte et av tankskipene til Oddfjell ut av Hormuzstredet. Det hadde vært fanget på innsiden I over 100 dager. Enkelte I mannskapet, som alle fra Filippinene, har vært på skipet I hele perioden. De får nå oppfølging fra selskapet, inkludert profesjonell hjelp til å bearbeide inntrykk. Men jeg har fått beskjed om at de skal ha det bra under forholdene.
0: Ok. På pressekonferansen I dag så kom det også frem at den norske krigsforsikring for skip DNK nå tilbyr begrenset forsikringer for seilaser I Persiabukta, som blant annet gir dekning hvis skipet skulle utsettes for et fysisk angrep. Hva sier dette om bransjens tro på en løsning for konflikten I Hormuzstredet?
2: Nei, bransjen klar over at situasjonen usikker, og det en risiko for nye krigshandlinger og at forhandlingene mellom USA og Iran skal bryte sammen. Iran har demonstrert sin evne til å stenge stredet, og dette bransjen klar over. Samtidig så Hormuzstredet så viktig for verdensøkonomien at man rett og slett ikke føler at man har noe annet valg enn å gripe sjansen til å starte opp trafikken igjen nå som det roligere. Men de klar over at dette en situasjon som uavklart, og det gjøres kontinuerlige evalueringer.
0: Ja, hva slags løsning ser man for seg for skipstrafikken I stredet fremover da?
2: Ja, så bransjen håper jo selvfølgelig at stredet skal kunne åpnes fullstendig slik det var før USA og Israel startet denne krigen med Iran. Iran tydelig på at ting skal ikke tilbake slik det var før. De vil ha en ordning der de administrerer hvem som seiler ut og inn, og der de krever en avgift, altså da I praksis bompenger for å bruke stredet. Dette blir ansett som et brudd på havretten, og det spørs om bransjen vil gå med på dette. Oddfjell avviser at de vil det, og man jo selvfølgelig også redd for hvilken presedens en slik ordning kan sette. ute. Man vil jo ikke at dette skal spre seg til andre deler av verden. Men det gjenstår å se hva andre land, som India og Kina for eksempel, gjør, og rett og slett altså se på hvilke alternativer man har, om man har noen alternativer.
0: Flere norsk tilknyttet skip altså ute av Hormuzstredet. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Vi får si takk til deg, utenriksreporter her I NRK, Vilde Skorpen Vikan Vadde. Vi skal få Kløver, som sang Bit av meg her I NRK P1 og Dagens.
3: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Ja, vi ga deg to på rappen der. Det var Odd Nordstoga sin En sång som finns før det kløver bit av meg. Og du hører på NRK P1 og dagens, i det klokka snart er 13:30 denne tirsdagen. I natt så kom det meldinger om at tre personer var såret etter en eksplosjon i Monaco. Et par i 50- og 60-årene er kritisk skadet, mens en 13-åring fikk mindre skader. Og en av de voksne skal være den rike ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Og Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, du med oss fra Kyiv. Hva det her, og hva vet vi om hva som har skjedd her?
1: Det skrives i lokalsk fransk presse og ukrainsk Pravda at dette her har vært et angrep rettet mot den ukrainske forretningsmannen Vadim Jermolajev. Han skal ha overlevd angrepet, som også hans kone og 13 år gamle sønn var en del av, men konen skal ha mistet deler av begge føttene som følge av denne eksplosjonen. Jermolajev er en forretningsmann fra Dnipro, litt øst i Ukraina, og var en stor eiendomsutvikler, men har senere da sagt fra seg sitt ukrainske statsborgerskap for å bli kypriotisk statsborger, og har vært på sanksjonslistene til Ukraina fordi at han har drevet forretninger i de okkuperte områdene siden.
0: Mm. Vi vet kanskje ikke om vi kan lengte det spesielt til krigen akkurat nå, men snart 4,5 år etter at Russland hadde sin fullskala invasjon av Ukraina, så hører vi om nye angrep på begge sider av landegrensene. Hvordan er situasjonen i Ukraina nå?
1: Nei, akkurat nå er situasjonen ganske spent. Det som skjer er jo at det er et nøkkelslag om Kostjantynivka, en av fire såkalte festningsbyer øst i Donetsk, der Ukraina har ganske sterke forsvarslinjer, men man ser at de nå nærmer seg at den kommer til å falle i russiske hender. Samtidig så ser man også at ukrainerne har hatt litt framgang i enkelte områder lenger nord i Donetsk og i Zaporizjzja, men det er spesielt disse her angrepene bak frontlinjen som vekker oppsikt om dagen. Ukrainske angrep mot logistikken til russerne i de okkuperte områdene og mot oljeinstallasjoner og våpen leverandører dypt inn i Russland, mens det motsatt vei har vært en litt sånn interessant utvikling, fordi Russland har vanligvis pleid å angripe med ganske mange droner og missiler, cirka hver 7. til 10. dag, men nå er det rundt 2 uker siden siste angrep, og da lurer man jo på, er det sånn at de nå sparer opp ekstra mye, eller har ukrainerne faktisk lykkes i å kvele litt av kapasiteten og med disse angrepene de har gjennomført.
0: Ja, for det er rett og slett litt uvanlig stilt.
1: Ja, det har vært det altså. Det har vært enkelte angrep, men i ganske mye mindre skala enn det man har vært vant med i Kyiv de siste ukene. Det har vært eksplosjoner å høre, men det har ikke vært noe som har holdt folk våken gjennom hele natten og forstyrret døgnrytmen til folk nevneverdig. Så det er ganske spesielt, og man vet egentlig ikke helt grunnen heller.
0: Samtidig så hører vi jo nå at Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Hva er grunnen til det?
1: Det har en direkte sammenheng med de angrepene Ukraina har gjennomført. Det er spesielt prekært på den okkuperte Krimhalvøya, der folk ikke lenger får fylle bensin, men man ser også at selv i Moskva, hvor man skulle tro at Russland hadde veldig god kontroll, så sliter man med å kunne fylle opp tankene. Man har innført grenser på, eller begrensninger på hvor mye man kan fylle. Du kan ikke fylle mer enn 30 liter bensin eller 60 liter diesel per besøk på enkelte av stasjonene som tilhører flere av de store, store leverandørene. Og dette her er jo et problem som kanskje ikke er langvarig. Altså man regner med at Russland, som er et land som har så store råvareressurser, skal kunne klare å forsyne innbyggerne sine. Men det har en direkte sammenheng med at Ukraina har gjennomført en rekke operasjoner mot den industrien, altså petroleumsindustrien i Russland over tid nå.
0: Mm. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, du altså i Kyiv, og hetebølgen i Europa, jeg har skjønt at den har kommet til dere nå.
1: Ja, nærmer seg i hvert fall. I går var det full tordenstorm på kveld, og nå så har det vært, ja, det rundt 30 grader, og det skal være enda litt varmere de neste dagene, så det har vært, det mange som søker inndørs og til godt avskjølte steder nå, for det er ganske klamt i en så stor by. Mm. Og så ser man at det samme tendenser andre steder i landet her, og det jo spesielt enkelte områder som nærmere fronten. Det her vanskelig fordi at der det kanskje mangel på vannressurser og andre ting som helt nødvendige, og der bor det ofte mange som dårlig til beins og som litt oppe i årene, som gjør at de sliter mer enn det vi gjør i storbyen her.
0: Fredrik Tombra, takk for at du var med oss og orienterte om siste nytt fra Ukraina. Vi skal på Rebecca Bangfield nå. Dette låten her heter Untangling, så skal du få værvarsle for resten av dagen i dag etterpå.

0: Rebecca Bangfield var det med sin Untangling.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, du, det har vært kø utenfor Torshov Sport i Oslo i dag, men det var mange skuffer som måtte vente tomhent hjem derifra. For butikken skulle få flere landslagsdrakter på lager til kampen i dag, men draktene de var dessverre forsinket og kom ikke frem. Beklager, vi er like skuffet som dere, det skriver butikken på Instagram. Håper ikke værvarslet skuffet deg like mye, men vi vet jo hvor vi bor, som man sier nordpå. Her er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. I dag så får Spitsbergen for det meste skyet, og det blir litt spredt regn, særlig i vest, og det blir 9 varmegrader på Longyearbyen. I Nord-Norge så kommer det til å blåse fra vest eller sør-vest med frisk bris til liten kuling på kysten, til dels stiv kuling i Finnmark, etter hvert opp i sterk kuling øst i Finnmark. I kveld så blir det stiv kuling også i Troms og nord i Nordland. Det fortsetter med regn eller regnbyger, men avtagende nedbør i nord utover dagen. Kirkenes får 14 grader, Alta 13, mens Tromsø og Bodø får 12 grader. Sør-Norge får sør- eller sørvestlig bris, stedvis perioder med frisk bris eller liten kuling på kysten. Nord på Vestlandet og i Trøndelag så blir det skiftende skydekke og perioder med regnbyger, men færre byger utover dagen. I ettermiddag så blir det spredte regnbyger lengst nord og vest på Østlandet, ellers stort sett opphold og perioder med sol. Det er lokale skogbrannfare på deler av Østlandet og Sørlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 16 grader, Bergen og Kristiansand 20, og i Oslo så blir det 25 grader i dag. Dette varslet får du fra Meteorologisk institutt, og selvfølgelig flere detaljer finner du på yr.no eller i appen Yr om du er sånn appbruker som meg. Og SAS har også vært ute med spanderbuksene i dag. Vi skal snakke mer om det etter Kings of Convenience her i NRK P1.

0: Winning a battle, losing the war. Det var låta til Kings of Convenience som du fikk her I dagens på NRK P1. Ja, vi jo allerede på lufta, kan du godt si. Vi skal på et vis holde oss der, for flyselskapet SAS slår på stortromma I dag. På en pressekonferanse I formiddag så avslørte toppsjef Anko van der Werf at SAS satser stort og kjøper inn 40 nye fly fra selskapet Airbus til den nette sum av over 10 milliarder dollar, altså nesten 100 milliarder norske kroner. Den største investeringen I selskapets historie. Og flyekspert Hans-Jørgen Elnes, du med oss fra København, der du har vært og følt denne pressekonferansen. Hva slags fly det her snakker om?
1: Ja, det noen langdistansefly som produsert av den franske Airbus. Og det Airbus 330 Neo og 330-900. Og SAS har noen tilsvarende fly allerede I flotten sin I dag. Og de kan ta fra rundt 300 opp til 400 passasjerer, litt avhengig av hvordan man setter opp interiøret og sånt. Og hvis vi tenker på hvor langt kan de fly fra København da? Jo, de kan fly helt til Sao Paulo I Brasil, nonstop. Så det dekker jo nesten store deler av verden da, med denne typen her, fra utgangspunktet til København.
0: Mm. Vil vi I Norge merke noe til denne storsatsingen?
1: Ja, for det første så vil jo København bli et mye mer attraktivt knutepunkt for de som skal ut og reise, men SAS-sjefen Anko van der Werf, han var også veldig tydelig I dag på at både Oslo Gardermoen og Stockholm Arlanda, de vil også få sin del av denne kaka. Okay. Mest sannsynlig så det ruter som går til Amerika eller Nord-Amerika, så det blir ikke bare København som får det seg.
0: Du altså med oss ifra flyplass. Vi har det litt aktivitet bak deg, men tror du det blir billigere å reise for oss på grunn av dette?
1: Ja, det litt tidlig å si, men det er jo mange seter som skal fylles opp. Men det vi vet at det vil bli mer og mer kostbart å drive flyselskap. Mange nye forskjellige avgifter og kostnader som kommer inn. Så jeg tror at det blir en blanding her, at det må være greit pris av billetter, og så har man da en mulighet til å reise fryktelig langt dit man vil, uten at man må reise hele Europa rundt for å komme seg dit. Så det blir en kombinasjon, men det klart, man må også være konkurransedyktig på pris.
0: Ja, men du, jeg må jo spørre for deg, altså SAS har jo vært I økonomisk trøbbel, og det ikke lenge siden de var på jakt etter penger for å unngå konkurs. Hva har skjedd? Hvordan kan de kjøpe seg masse nye fly nå?
1: Ja, det et spørsmål som mange har stilt seg da, for alle ble veldig overrasket når det var 40 fly og 100 milliarder kroner på listepris. Man får mye rabatt, så det ikke det de betaler, men det blir mye uansett. Mm. Nei, så SAS leverte jo siste regnskapsåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra grøde og underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort I år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flytristoppreisen og gikk I taket. Så SAS vært gjennom en stor omendring, så nå de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse, og det tror jeg de får til.
0: Ja, SAS-sjefen tror altså, som du sa, at det her skal skape tusenvis av nye jobb, og at investeringen vil styrke Skandinavia som et knutepunkt I verden. Men SAS-flygerens forening sier til oss I NRK I dag at de alvorlig bekymret for om SAS klarer å skaffe nok piloter til alle de her nye flyene. Det grunn til bekymring?
1: Ja, dette også var et tema som vi har snakket om I dag, og SAS mener jo selv også at de da blir en mer attraktiv arbeidsgiver, fordi at pilotene kan starte med de små flyene de har I flåten sin, og så jobbe seg oppover og fly med store fly som kan gå over hele verden, slik at de blir en attraktiv arbeidsgiver. Og nå det jo slik at piloter ikke nødvendigvis å være norske, svenske og danske, de kan komme fra overalt, for så lenge de har de kvalitetene og kvalifikasjonene som gjelder. Så det tror jeg vil ordne seg fremover. SAS var I hvert fall ikke noe stor bekymring for det.
0: Okay. SAS sier de gjør sin største investering noensinne og brenner altså av over 10 milliarder dollar på 40 nye fly fra Airbus. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes, takk for at du var med oss fra Kastrup I dag.

0: I disse dager er jo fotball supert, men det er også MGP Junior, for etter 4 år så jeg så programmet straks tilbake på TV-skjermen. Og det med deg som programleder, Martin Lilleberget, som for mange kjent fra Flipklipp og Norges tøffeste. Du skal være programleder. Hva du gleder deg mest til med å skal lede selveste MGP Junior?
1: Ja, det stemmer det. Det stemmer det. Det er mye å glede seg til, egentlig. Altså. Men det må glede meg aller, aller mest til. Det må være å få se de her innsendte bidragene fra alle de her veldig modige, vil jeg påstå da, kidsa som skal dele av sin låtskrivertalent og sangglede. Det er jo ikke alle som tør å kaste seg ut i noe sånt, ikke voksen engang, så det gleder jeg meg skikkelig til. Mm.
0: Cyril Heyerdahl, du er også med oss, redaktør for Barn og Unge i NRK-programmet, har altså for mange skapt gode barndomsminner, vi hørte litt av dem nå her i stad. Likevel så ble det her programmet tatt av lufta i 2022, hvorfor det?
2: Altså da hadde det programmet vært nesten likt i 20 år, og det var jo også den perioden hvor barns medievaner endret seg nesten allermest, fra liksom se på at alle så på det som gikk fra liksom 6 til 6:30, og hvis det var noe ekstra etter det, som MGP Junior, så man det. Og så vi at det liksom ble stadig flere pensjonister linjært NRK på lørdag kveld, og stadig færre barn. Så nå har vi tenkt at vi må liksom gjøre noe som får med oss dagens barn og med dagens medievaner, og da det så perfekt at Martin og også Tonje Gilje kan putte dette inn i Flipklipp-universet, for de som kjenner til hva det er. Det gjør alle barn i hvert fall.
0: Ja, det blir veldig spennende. Det er bra læringskurve for oss alle, tror jeg. Men du, i en tid der man nærmest kan lage en hel låt med kunstig intelligens på mobilen i løpet av bare noen sekunder, Cyril, hvorfor er det viktig å ha et program der ungene lager alt helt selv?
2: Ja, vi har faktisk måttet legge inn at han ikke lager dette med kunstig intelligens, vi får se hvor mye som kommer inn fra det. Nei, men det er jo akkurat sånn som vi lager jo TV-programmer, og det lages filmer og alt som er beregnet direkte for barn og unge, og det er jo, man kan jo være opp til 16 når man melder seg på, så det er ikke bare de minste barna dette her, men det er jo nettopp det der at man lager ting om det man bryr seg om i den aldersgruppen hvor man er unge, og vi vet også at liksom, de mellom 10 og 16 da blomstrer ofte den musikalske kreativiteten, så vi ser for oss at vi kommer til å få inn utrolig mye bra, og jeg tror jo faktisk, jeg må bare si også på disse 4 årene, vi har fått inn ukentlige spørsmål med hvor kan jeg melde inn på låta med, så dette her det har ikke gitt seg på en måte, trykket på MGP, det er mange, mange kreative barn som bare har ventet på denne muligheten, tror jeg.
0: Ja. Planleggingen av den startet for fullt til høsten, hvordan blir MGP Junior annerledes nå da fra tidligere?
2: Altså, vi kobler det jo da opp mot Flipklipp, og Martin her er jo en av de som sitter og lager gøyale og kreative planer akkurat nå. Så, men det er jo, ikke sant, Flipklipp har jo ukentlige sendinger, så vi håper jo at det også liksom skal leve litt, ikke bare på en lørdagskveld, men at vi liksom skal ha det med oss i en periode. Men vet du hva? Sannheten er at vi også var sånn, nei, nå må vi gjøre dette her, så vi klarte å finne pengene i budsjettet til å ta det opp igjen. Og så vet vi ikke alt ennå, ikke sant, Martin, om hvordan det blir, men vi vet at det blir de fine tingene med at barn sender inn bidrag og skal få opptre og kule låter, og så vet vi at det blir koblet mot Flipklipp, og så skal vi finne ut av detaljene, rett og slett.
0: Mm, ja, Martin, hvordan tror du Flipklipp kan påvirke MGP Junior?
1: Nei, jeg tror Flipklipp er jo litt sånn, det er hakket, litt sånn rampete. Flipklipp er kanskje litt rampete storebroren til NRK Super på en måte. Men jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å spille seg ut akkurat i MGP Junior sammenheng. Men jeg kan love at det blir lekent, og at det blir mye sprell, og at det blir mulighet til å få lov til å vise seg frem og komme med sang og musikk som er alle slags sjanger og stiler.
0: Mm. Fristen for å melde seg på er altså 26. august, men MGP Junior blir ikke å se på TV-skjermene før høsten 2027. Hva er drømmen?
2: Neida, vi får det på til våren.
0: Og kommer det til våren? Ja, ja, det er bra du er med, Cyril, og kan korrigere meg. Hva er dere drømmer om å se på scenen da?
2: Hva skal vi si, Martin? Det er jo veldig gøy som du sa at det er et spenn da, ikke sant? At ikke alle ligner på hverandre, men at man får opp liksom ulike sjangre, ulike barn og ungdommer som, sånn at man får liksom litt sånn dyppe tåa ned i den bredden av hva som finnes av unge kreative musikalske artister i dette landet.
0: Ja, Martin, hva er ditt drømmebidrag?
1: Nei, jeg jo svak for det som litt funky, da, og har litt fart, men absolutt åpent for det litt sarte såret som treffer hjertet også. Så det rett og slett bare å komme med det du har og det du brenner for, tror jeg, så det det som ofte slår best an. Hvis du bryr deg om det, så det ofte det som treffer, for det flere som bryr seg.
0: Mm. Håper vi får se alt mulig når MGP Junior altså tilbake. Takk for at dere var med her i dagens, Siril Heyerdahl og Martin Lilleberg. Hvem vet? Kanskje finner noen sånne nye av det slaget her der ute blant norske barn? Det hadde jo vært fryktelig artig da. Hadde ikke det? Ja, litt ACDC-lignende greier. Det Thunderstruck i dagens på NRK-FN frem mot oppdateringen fra nyhetene og sendingen fra der du befinner deg rundt omkring i landet.

0: tatt bare også for meg sånn MGP Junior ACDC deltakere nå. Thunderstruck fikk du her I dagens NRK PN. Et program som I dag ble laget av Johanne Brevik, Venke Glørstad og Jon Arne Hoff Johansen. Og sådan Ole Jørgen Norvik som var vaktsjef og produsent. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Husk at du kan stjerne oss I denne appen som heter NRK Radio. Da får du melding med en gang denne sendingen over om at den ligger klar til din lytting. Nå klokka to, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så skal det handle om hetebølgen på kontinentet.
1: For den ikke over. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge når meteorologer I landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tiden, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter har registrert 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling I USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn I denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og I dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som, altså, som store fly og som skal benyttes på langdistanse.
1: Sa reporter Tore Tollers Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen I Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden I Sverige. Der viste Bærums trioen en omstridt video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor oppmerksomhet I Sverige, og nå altså avlyst konsert I Danmark. Etterspørselen etter norske landslagsdrakter fremleis enorm nå under fotball-VM, men tilbudet står det dårligere til med. I dag sto over 500 personer I kø utenfor en sportsbutikk I Oslo som skulle få flere drakter på lager. NRK møtte en som hadde stått I kø I 2 timer.
3: Jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at vi ikke, de fikk noen trøyer I dag, men de reserverte av telefonnummerene våre, og så fikk vi en reservert av per kunde. Vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann, så jeg veldig fornøyd med det da, I hvert fall. Det var jo ganske varmt her I dag.
1: Men ikke verst, bare det, med eller uten drakt, når jeg møter Elfenbeinskysten klokka 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK PN.

0: Camilla Nord, som du Andreas Jakobsen Målvik har fått det ærefulle oppdraget å ta pulsen på Vestfold og Telemark mellom 2 og 5 denne uka. Hvor du nå, Andreas?
1: Nå jeg I Sandefjord, og følte meg ganske svett for 5 minutter siden, men nå kom det en sånn god vind og bare kastet det vekk. Men jeg har vært på aktiviteter, gratis aktiviteter I badeparken. Her var det kubb, her var det frisbeegolf, her var det grilling, her var det moro. Skikkelig sommer.
0: Oi, sånn noe å finne på I sommerferien aktiviteter, typ, eller?
1: Rett og slett det. Det litt sånn... De som ikke reiser til utlandet eller på yttertur, de kan bare ta turene her til badeparken og være med på hva som helst av det som settes opp hele juli. Så det var veldig gøy å få være med og teste ut tilbudet I dag, men litt svett, det ble jeg altså.
0: Ja, men nå liksom den voldsomme varmen ute, så nå går det faktisk an å gå ut og få avkjølet seg. Jeg ikke helt sikker på om det sånn vi vil ha det når det snart juli, men nå har det blitt litt sånn da.
1: Ja, det har du rett I. Så man må bare ta det som kommer og nyte de, når temperaturen helt perfekt. Bare nyte det akkurat da.
0: Vi får straks høre mer om aktivitetene som har gjort deg litt svett ved, Andreas. Men hvor du sett kursen nå?
1: Nå setter jeg kursen mot Tønsberg og skal prøve å få sjekket stemningen litt senere I dag på en pub, eller bar, eller klubb. For det jo nemlig en ganske spennende 16-delsfinale I dag. Og høre litt med folk som har tatt turen og mange timer før det starter, for kampen jo 7. Så det jo, men det garantert mange som nå tar turen på å kapre seg et bord, fordi denne kampen den vil man ikke gå glipp av, altså.
0: Nei, den skal alle se. Og ja, det ser ut som alle typer serveringssteder og utesteder og pubber satser på å være VM-torg I år også, så det jo egentlig mye å velge med nå, men kanskje likevel rifte om stolene.
1: Ja, så jeg får prøve å skvise meg inn et sted der det akkurat plass til en som kan stå med en mikrofon.
0: Det herlig. Vi høres.
2: Lille grønn, jeg skal huske det her.

0: Dale sang Lille raringen min. De gamle spillemennene, de tror jeg ikke var bortskjemt med hverken turnébusser eller hotellrom. De pakka fela og gikk fra bygd til bygd, over fjell og gjennom daler. Og I kveld så starter en helt spesiell konsertrekke som skal hylle akkurat denne vandrertradisjonen. Folkemusiker Sivert Holmen starter nemlig sin vandreturné I Tinn I kveld, og derfra skal han gå over 20 mil til fots, over fjellet til Fagernes, med fela på ryggen og 8 konserter på planen. God ettermiddag, Sivert.
1: God ettermiddag.
0: Du har altså bestemt deg for å gå over 20 mil I sommer fra Tinn til Fagernes, samtidig som du skal holde konserter. Hvor I alle dager fikk du den ideen fra?
1: Nei, det var det da. Det noen som mener at det litt gal, men det jo som du sier I innledningen her, at det var jo den måten Hardingfele-spillere før reiste, også liksom, det var den måten de lærte seg ny musikk på, det var den måten de reiste etter arbeid på, og så har man liksom mistet litt kontakt med det, og jeg jo veldig mange konserter der med, ja, reise med buss, eller kjøre langt, eller tek fly, og, så det kjennes skikkelig gøtt ut å bare ta det litt tilbake til røttene da.
0: Og I kveld så starter altså det hele på Millium Lurås. Hva historien bak akkurat dette sted?
1: Ja, altså bakgrunnen for akkurat den årets vandreturné, det jo da 2 spillemenn. Det Knut Lurås, han var født på den garen som heter Millium Lurås, som konsertene på I kveld. Og så det en spillemann som heter Jørn Hilme. De var født på slutten av 1700-tallet, både to. Men Jørn Hilme, han var født I Valdres. På Hilme bodde han da, I Valdres. Og Knut Lurås, han reiste rett og slett over til Valdres, kanskje omtrent samme rute som jeg skal gå, og lærte spill, eller utveksla lotta med Jørn Hilme. Så det på en måte en slags pilgrimsferd da, I fotsporet til Knut Lurås og Jørn Hilme da.
0: Og så har du med deg da Per Anders Buen Garnås på denne åpningskonserten I kveld. Hva det publikum kan forvente seg å høre på tunet der da?
1: Der kan jo forvente seg å høre Lotta som har blitt spilt her I Grenna I Lurås-gren, og Lotta som et resultat av det møtet mellom Lurås og Hilme. Også musikk da etter Jørn Hilme, og ikke minst litt historiefortelling rundt de her 2 smått legendariske Hardingfele-spillerne.
0: Ja, men 20 mil til fots, altså det jo en kraftanstrengelse det. Altså, har du ladet opp?
1: Altså, jeg må innrømme at jeg hadde tidenes dårligste oppladning, fordi at jeg har vært på Landskapleik, som slags sånn, den største feiringen av folkemusikken vi har, og jeg hadde sånn frikveld på lørdag, og røyk ut på noe limbo-dansing og greier ut på natta der, så jeg har ligget rett ut nå I 2 dager, men nå jeg klar. Men jeg held meg vanligvis I god form og trener og sånne ting, men det klart, det jo et stykke, det jo det.
0: Ja, det jo å satse på god grunnform da, men så det jo liksom litt sånn at de gamle spillemennene, de gikk jo fordi de måtte. Hvorfor det viktig for deg å gjøre dette akkurat til fots I 2026?
1: Nei, altså det den der koblingen mellom, eller det flere ting, men den koblingen mellom den her helt konkrete, det landskapet, geografien, plassene som har vært inspirasjon, eller som musikken har vært knyttet til, også ved å gjøre det til fots, så gjør jeg det både på samme måten som de gjorde det, men jeg senker også tempoet på et vis, og det blir en vandring ikke bare for meg, men det jo folk med å gå, deler til turen, og så tror jeg også at folk som kommer på konsertene føler på en måte at de med på en lengre vandring, så det blir en litt sånn, en spesiell ramme rundt konsertene som jeg tror også appellere til folk med skrik etter opplevelser som kan ta ned tempo litt og kobles sammen og kobles på. Ja.
0: Mm. Ja, og publikum I kveld, de kunne være med på en oppvarmingstur fra Lurefoss, var det sånn?
1: Ja, stemmer. Vi går I samlet flokk fra Lurefoss eller Lurestova og opp til Milliumgarn, så det ikke så lange turen, det et par kilometer, 2 kilometer. Med litt spill og litt fortelling om området på vei opp.
0: Og så skal du altså innom 8 steder totalt på denne turen. Hvordan har du valgt ut ruta og stoppstedene?
1: Nei, det litt sånn basert på hvor langt det kan gå på en dag, så I starten så det nok litt sånn korte, det litt korte etappo, og så Så jeg skal innom Numedal, og jeg skal også innom helt øst I Sigdal oppe ved Haglebu, over til Hallingdal. Og, så det litt sånn, noen plasser plasser som har vært knyttet til sånn, viktige for Hallingfellespillet, mens andre litt sånn, hvordan skal jeg si, litt tilfeldig valgt, men jeg skal for eksempel spille en konsert rett ved Vaset-dansen, der var det en sånn stor fjelldans før I tida, og, siste konserten da startet jeg med å gå med publikum fra Hilme da, den garn, eller Hilmisberget, Hilmishagen, der Jørn Hilme bodde, og ned til Valdres Folkemuseum, så jeg skal jo faktisk avslutte på Jørn Hilme-stemne da, som flaks.
0: Da ringen sluttet.
1: Ja, rett og slett.
0: Hva har du med deg I sekken, bortsett fra fela?
1: Nei, altså, jeg har med telt og, de vanlige tingene, litt ekstra skift, og ja, fela, litt ekstra strenger, men jeg pakker vel ganske lett. Jeg har gått mye tur I fjellet helt siden jeg var ganske liten. Det liksom de to tingene jeg drev med, det å være ute og, spille fele. Så jeg pakket ganske lett og ja klarer meg
0: det mest nødvendige og hvis, folk I Tinn-området har lyst til å få med seg denne historiske starten I kveld det billettren eller?
1: Ja da, det er plass til flere det solgt ganske bra med billetter det går an å kjøpe rett og slett når en kommer eller du kan kjøpe på forhånd via sånn ticket-kos-system, sånn billettsystem da.
0: Tusen takk skal du ha Sivert og god tur over fjellet med fjellet di, konserten på Millium Lurås, den starter I kveld 19:30, og for de som vil ta turen på forhånd, så det oppmøte ved Lurås Dogo 19:30

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Stig Brenner lurer på om du har glemt han. Sangen heter Har du glemt meg? Og klokka har blitt halv tre. Vi tar en kikk på de lokale nyhetene for Vestfold og Telemark akkurat nå. Sykehuset I Vestfold har satt I gang en rekke tiltak etter at en pasient døde etter en innleggelse med alvorlig infeksjon. Ved gjennomgang av hendelsen ser vi at det har svikta I flere ledd. Det vil jeg på vegne av sykehuset beklage. Det skal være trygt å være pasient hos oss. For å styrke pasientsikkerheten har vi satt I gang både umiddelbare tiltak og mer langsiktig arbeid, sier fag- og forskningsdirektør Øystein Bjelland. Statens helsetilsyn gjennomførte et tilsyn etter hendelsen tidligere I år, og konklusjonen deres var at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Kragerø kommune og Røde Kors har signert en samarbeidsavtale om etablering og drift av våketjenesten. Frivillige skal bidra med tilstedeværelse og støtte til pasienter som er døende og deres pårørende. Kommunen starter opp med to frivillige på to avdelinger på sykehjemmet I Kragerø, og dette et tilbud som betyr mye både for den enkelte pasienten og pårørende, sier Hanna Vatten Svensson, som fagsykepleier I Kragerø. Folkehelseinstituttet melder at totalt 15 personer smittet av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Flere av dem blant annet bosatt I Vestfold og Telemark. Dette seks nye tilfeller siden forrige statusoppdatering fra forrige uke. Og ingen flere personer mistenkt smittet. Smittekilden fortsatt ukjent. Infeksjonen varer som regel I 1-2 uker, og tiden fra man smittet til man blir syk vanligvis 3-7 dager. En ny redningsskøyte vil fungere I Tønsberg og Færder I sommer. RS Eivind Ekbo inne på verft for oppgradering, heter det, unnskyld. Og derfor så vil RS Askeladden og RS Wilhelm Wilhelmsen bli brukt til oppdrag I sommer. Vi har brukt ekstra tid på trening I år, fordi vi opererer andre fartøy enn vi vant til. Redningsskøyte et avansert fartøy med mye teknologi og utstyr, og vi skal kunne rykke ut raskt uansett vær og tid på døgnet, sier leder I RSRK Tønsberg Terje Dalen. Redningsskøytene bemannet av frivillige døgnet rundt I sommer, og mannskapene rykker oftest ut på motorstopp og grunnstøtninger, skriver RS I en pressemelding.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Rihanna og Mickey Echo. Låta heter Stay. Det har både blitt mindre varmt og mer skyer I Vestfold og Telemark denne tirsdagen enn det vi har hatt de siste dagene.

0: Ein og kvile augo på sang Marie Tveiten og Inge Bremnes. Badeparken I Sandefjord fylles I dag av full fart, latter og mye moro. Der arrangeres det nemlig gratis sommeraktiviteter for ungdom I samarbeid med mellom Sandefjord kommune, Bua Aktiv og forandringshuset Napern. Reporter Andreas, han tok turen dit da de var I full gang med å spille.
1: Nå hvis jeg legger der nå, vet du. Hva gjør du nå, Liv?
2: Det jo, vi spiller jo fire på rad. Da må jeg legge den der da.
1: Hæ? Ja da!
2: Hvor? Hvor? Nei!
1: Ja da!
2: Nei!
3: Ja. Ja, nå ble det seier her for Kristoffer Nilsen som med som ansvarlig voksen her. Jeg slo Liv I Kleppa Dottensen på 14 år. Hvordan var det å tape?
2: Ja, det, ja. Det, jeg tålte å tape, men det var gøy å vinne.
3: Tror du det blir en runde til for å se om det blir en seier da?
2: Ja, det tror jeg. Jeg nå, klar for å vinne over deg igjen, Kristoffer.
1: Det skjedde litt I fjor, så da måtte jeg ta revansje nå.
3: Ja, det ikke noe, man ikke noe holdt på å si la barna eller ungdommene vinne her.
1: Nei, egentlig ikke. Altså, tap og vinn med samme sin har jeg lært. Men vi har spilt en del motto I fjor, og da tappte vi en del, og da må vi vinne litt også noen ganger.
3: En god tanke det, altså. Nå står vi I badeparken I Sandefjord, hvor det fullt av aktiviteter som holder på. Det kubb.

0: det er fire på rad, og det er løping rundt, og vi har med oss en gjeng her. Nå hørte vi Kristoffer og Nils, og vi har også med oss Matheus Barland Billing på 17 år. Hvordan det å være her I dag?
1: Ja, det hyggelig det. Litt tryggere område, kanskje å være for litt unge som ikke har så veldig mye å finne på. Så.
0: Hva har du gjort så langt I dag?
1: Nå har vi jo egentlig nettopp startet, men har jo fire på rad litt, hvis det et ord man kan bruke, så det vel litt hyggelig å bli sosialisere litt med litt jevnaldre og bare henge litt rundt, hvis det riktig å si. Ja.
0: Har du blitt kjent med noen nye? Nå vi fortsatt tidlig på dagen, men...
1: Ja, har ikke vært vel der, men ja, det jo folk man kanskje ikke møter på andre arenaer som ja, møtes da.
0: Og nå ser vi at de I gang med en ny runde, fire på rad. Hva taktikken, Liv?
2: Jeg skal prøve kanskje å bruke taktikken som Kristoffer brukte.
0: Har du fått skjønt hva han gjorde? Skjønt hans knep?
2: Nei, ikke enda. Jeg prøver å skjønne det da. Så ja.
0: Jeg ser her nå faller de på plass, grønne og gule klosser. Kristoffer, hvordan det å få lov å være med her og leke og holde på med ungene hele sommeren?
3: Det kjempemoro. Jeg jobber I skole til vanlig, men da å få møte de utenfor skolens område, det mye bedre. Det ikke så mye krav til det da. Du kan leke og ha det moro, det liksom det som kravet. Så det kjempemoro. Vi jobbet her I fjor og trives veldig godt med det.
0: Og du jo med for BUA Aktiv.
3: Ja.
0: Hva kan de ungdom som tar turen forvente her I år da?
3: Det I år så blir det en del konkurranser. Det er en del lagkonkurranser, skal være musikkonkurranse. Og så møter du alltid blie folk som jobber her. Så hvis du ønsker noe, så bare spør oss, så vi ganske fleksible til å være med på det meste. Så det blir nok noe vannkrig I løpet av sommeren nå, skal du se.
0: Vannkrig?
3: Ja, det blir moro.
0: Og da blir det ikke noe kjære mor, kan jeg tenke meg da?
3: Nei, da du garantert å bli våt. Enten du jobber eller ungdom, da du våt.
0: Skal vi se, Liv, om du klarer å vinne da her? Ja. Du har tre på rad så langt, men du mangler to. Ok.
2: Ja, du mangler to til.
0: Hvis det ser sånn ut, kan det at jeg har misset noe. Ok. Skal vi legge på en til?
2: Ja. Det hans sin tur.
0: Å, det hans sin tur?
2: Ja. Nei, bare...
0: Ble jeg litt for giret her, jeg?
2: Det må vi I hvert fall ikke legge der, for da får han rett med en gang fire på rad, så må jeg legge en annen sted. Nå skal... Hva? Nei. Den skal... Hvor? Der?
0: Det ble seg I liv!
2: Ja! Ja! Der vant jeg! Lykkefølelse! Jeg sa at jeg skulle slå deg I fire på rad!
4: Ja, det godt man blir glad for å vinne. Vi skal tilbake til badeparken I Sandefjord, som fylles av både seiersglede, som du hørte, og latter og moro når det sommeraktiviteter for ungdom. Du skal høre mer rett etter Ask en Blad.

0: Father Size og Ask Embla I ettermiddag I Vestfold og Telemark her I NRK P1. Og før den låta så fikk vi høre Andreas sjekke ut badeparken I Sandefjord, hvor de arrangerer gratis aktiviteter for ungdom. Dette tilbudet skal skje gjennom hele juli måned rundt omkring I kommunen, og Andreas han fikk også snakke med en av aktivitetslederne.
1: Da har vi beveget oss bort til, holdt på å si, grillen, eller kanskje ikke grillen, men der det slushmaskin, saft og mye forskjellige refreshments, for man trenger jo litt når man holder på her ute I sola. Nå ble det litt skyere akkurat nå, men det jo fortsatt varmt, og jeg står her med Hamed Bader-Kate. Du snart 16 år og med som sommerarbeider. Hvordan det å være med på denne aktivitetsleiren?
2: Det veldig gøy. Det en veldig sånn, ny opplevelse, for det her min første sommerjobb. Jeg har veldig mange fine kollegaer, og jeg synes for, sånn, for en første jobb da, så det faktisk litt chill. Det ikke så vanskelig, og sånn, det bruker ikke så mye energi. Så, ja.
1: Hva har du gjort så langt I dag da?
2: Så jeg jo også sånn, styrer sosiale medier I dag, så jeg tar sånn, bilder og ting og aktiviteter. Så det vi har gjort nå I dag å sette opp alt, poste noe bilder I Snapchat-kontoen Ung I Sandefjord. Så det bare å følge med der. Så ja, så har vi masse aktiviteter oppe da.
1: Ja, vi har frisbee-golf, vi har fotballmål, vi har kubb, vi har fyr på rad, og så har vi jo litt av et oppsett her med buabil, vi har telt. Altså, det skikkelig opplegg her, altså, Julie.
3: Ja, absolutt. Det kjempegøy. Vi håper at mange kommer. Det litt sånn oversiden nå, men vi har bestilt sol, altså.
1: Og du Julie Thorsen Grane, miljøarbeider for Forandringshuset, men med som buaktiv her nå.
3: Ja.
1: Hvordan føles det å kunne tilby dette tilbudet til ungdommene?
3: Det kjempebra, og jeg synes det veldig gøy at når sånn som huset vårt, Forandringshuset, stengt, at vi kan være ute I sommer og ha ungdommene her I stedet, I parken, og være ute selvfølgelig I det fine været. Og de som ikke har sommerferie, det fint at de kan henge her.
1: Hva slags tilbakemeldinger har du fått så langt da?
3: Jeg tror vi hadde første dagen I går, og jeg har allerede møtt noen som sånn, ah, når det vi kan komme I dag? Så det jo supert. I dag har vi utvidet med slushmaskin, så det håper vi at trekker mange folk. Og så blir det mat senere. Da kommer det alltid enda flere rundt mat.
1: Så på menyen?
3: I dag det burger. Ja.
1: Og så hører vi at de skikkelig aktive her. Det jubling og både glede og sorg av vinning og tap bak her.
3: Ja, absolutt. Men det jo det beste, å leke og ha det gøy ute sammen. Voksne og barn. Eller ungdom.
1: Og en hel måned med aktiviteter. Vet du hva annet dere skal gjøre, Hamed?
2: Ja, vi har jo planlagt kino. Vi skal også til svømmehallen. Og så har vi... Så har vi masse gøy aktiviteter og mye gratis mat, da. Men jeg tror vi skulle ha sånn vannkrig I dag. Men jeg tror ikke det blir noe av. Vi får se.
3: Kanskje ikke vannkrig I oversjø vær.
1: Ja, det litt oversjø akkurat nå, men det kan jo fortsatt bli sol. Hvor mange håper dere tar turen da?
2: Håper det kommer mange.
3: Ja,
2: mange. Ja.
1: Og de som ikke har kommet enda, men vurderer, hva har du å si til de, Julie?
3: Det bare å komme til badeparken, og så det å følge Instagram-kontoen som... Nei, snappen, sorry, som Haben snakket om I sted, for da vet du hvor vi til enhver tid.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibra Suhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet og at han drap Suhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Schøsser Møller sier det en grundig og god dom.
1: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert. Vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
2: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
1: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.
0: Reporter Eva-Marie Nøsen. Norge øker støtta til nødhjelpsarbeidet i Venezuela med 20 millioner kroner etter jordskjelvkatastrofen forrige veke. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som råket. Frankrike forbereder seg på en nyhetebølge når meteorologer i landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP er det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tiden, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Om akkurat 4 timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten i fotball-VM. Nå er det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i meisterskapen, og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg er optimistisk, selv om Elfenbeinskysten er en tøff konkurrent.
3: Jeg har en kjempegod følelse. Jeg må innrømme det. Jeg har en kjempegod følelse. Det er ikke veldig mange timer til kampstart, og jeg sitter med en kanongod følelse. Det er utifra alt jeg har sett av det norske laget de siste årene. Det jeg har sett av det norske laget her, som har vokst seg inn i turneringen. Oppladningen til kampen har blitt ypperlig, med tanke på det dem som fikk hvil mot Frankrike. Alt ligger til rette. Det eneste skår i gleden er at Ryerson ikke er klar, for det er et stort savn.
0: Kampen kan du altså høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Straks skal vi få høre at I morgen kommer en aldri så liten bussrevolusjon I Vestfold, rett etter Alex Gray. Han synger The Best.

0: I morgen vil Vestfold se litt grann annerledes ut, for da skal alle de velkjente hvite bussene I fylket byttes ut med grønne elbusser. Trond Myhre leder for mobilitet I Vestfold kollektivtrafikk, og han klar for 100% eldrift fra I morgen tidlig.
1: Det har vi sett fram til I en del år nå, så det blir veldig spennende.
2: For nå har dere hatt diesel- og gassbusser, nå blir det kun el.
1: Nå blir det 100% eldrift ja, fra 1. juli.
2: Og nå står vi her nå, og det står altså en 5, 6, 7, 8 grønne busser her og lader nå, for de skal være klart I morgen tidlig. Første avgangen går klokka?
1: Den går klokka 05.05 fra Sandnesund.
2: Så det blir liksom debuten da?
1: Det blir debuten.
2: Har dere kontroll nå da?
1: Ja, jeg føler vi har god kontroll. Det jo en fordel at vi starter opp på sommeren når skolen har stengt og vi ikke har skolekjøringen. Da det jo færre busser I drift, så det gjør det litt enklere. For som du ser her så jo ikke hele anlegget ferdig. Så nå det gjort klart til 29 busser, og så blir det bygd 22 ladere til I løpet av sommeren. Så fra skolestart I august så skal vi ha 51 busser I full drift der.
2: Ja, men totalt sett I hele fylket så det 235 nye busser.
1: 235 nye busser, ja.
2: Og vi nå på ladestasjonen, og det jo litt sånn elbil-lader-type, men enda slankere. Jeg trodde kanskje de var sånne svære greier dette her, men det
1: Nei, selve laderne slanke, men systemet bak ganske kraftig. Her tas det ut 3,5 megawatt samtidig lading, og det et ganske stort anlegg. Mye strøm.
2: Vi går bortover de bussene her. De altså sånn lysegrønne, mintgrønne, kanskje litt lysegrønne, og de står på lading nå, og I morgen så skal de altså på sin første tur. Dette jo mange kinesiske busser dette her.
1: Ja, det jo, Yutong har vel en rundt 190 av de 235, og så det Scania som har resten.
2: Ja, og disse bussene de gir jo kanskje da en ny opplevelse. Skal vi gå inn I bussen her, Trond? Hva som forskjellen på disse bussene og de hvite bussen som går nå? Der går døra opp, og vi kommer inn I bussen, og ja, vi har denne nybillukten selvfølgelig da.
1: Ja. Ja, da, det blir jo litt det samme som å skifte en 10-12 år gammel privatbil over til en ny bil.
2: En ny elbil?
1: En ny elbil, ja. Man har jo både lukta, og så det jo en litt annen sittekomfort enn det vi vant til, med regulerbare seter. Det ladere på alle sitteplasser til mobiltelefon, og generelt sett så det jo stillegående busser.
2: Vi skal sette oss ned her nå og kjenne på kvaliteten her. Ja... Ja, det en annen opplevelse som å få en ny bil, og så har vi barneseter integrert, det nytt også.
1: Ja, det jo ISOFIX på disse setene, så det godt rettlagt for det.
2: Ok, til slutt da, I morgen så det altså den store overgangen. Hvordan tror du folk vil ta imot disse nye grønne bussene da, når de plutselig ser dem I morgen på bussholdplassen?
1: Jeg tror de blir godt tatt imot. De som bruker de kommer til å merke at det en helt annen standard. Og så tror jeg de som bor I boligområder hvor vi tidlig ute om morgenen vil sette pris på at bussen mer stillegående enn de gamle dieselbussene.
0: Reporter, det var Robert Hansen.

0: døde Jim og sønner av Sola. Sommeren betyr høysesong for de frivillige I Rjukan og Tinn Røde Kors hjelpekorps. Men hvis du da ser for deg at de stort sett sitter på en hytte og venter på leiteaksjoner I fjellet, så tar du feil. For det viser seg nemlig at de 15 aktive medlemmene behandler langt flere folk på konserter, festivaler og idrettsarrangementer enn I skog og mark. Det Rjukan Arbeiderblad som skriver om det. Og likevel så merker de at det økte turistpresset krever mer av beredskapen enn før. Vi har med oss operativ leder I hjelpekorpset Mats Vollan Finnekås. God ettermiddag.
1: Hallo, ja.
0: Hei. Du, dere har lagt en plan på minst 480 frivillige timer denne sommeren. Hva det som tar mest tid for dere de neste månedene?
1: Det jo gjerne da de store arrangementene da, som pågår her I Tinn kommune. De krever jo da beredskap rundt seg og at vi til stede da for å passe på alle de deltakerne da I hvert sine arrangement.
0: Ja, for det overrasker jo oss litt grann dette at dere sier at dere faktisk behandler flere folk på spel, konserter og idrettsarrangementer enn ute I selve naturen. Hvorfor det blitt sånn?
1: Det vel gjerne det at det jo ganske mange som besøker sånne arrangementer på samme tid. Og ting kan jo skje der når mange folk samlet på samme sted. Og gjør da at når vi til stede, at vi kan behandle flere mennesker da, enn vi vil gjøre på et enkelt utkallingsoppdrag. Da.
0: Ja, og dere skal være til stede på alt fra Marispelet til knallharde Norsemen. Hva slags skader og problemer typisk at dere må håndtere da?
1: Det jo gjerne hele spektra. Det jo mange forskjellige aldre. Det jo aldre fra barnehage til pensjonist, så det alle muligheter for forskjellige typer skader. Alt fra sårkutt til brudd og sykdommer.
0: Mm. Og selv om da disse arrangementene tar mye tid, så har dere jo også Gaustatoppen, Krossebanen og det berømte solspeilet I bakgården deres. Og I dag så har Tinn kommune bestemt å stenge stiene til solspeilet fordi det ligger så mange trær I stien som til fare for turgåret. Hvor mange oppdrag har dere I Røde Kors hatt knyttet til turgåret akkurat her?
1: Her har vi hatt rundt 5 oppdrag nå I de siste månedene, som folk har hatt trøbbel da, med å ta seg ned igjen fra dette solspeilet. Det jo nå masse trær som har velta og ligger til hinder der oppe, og ganske, ganske grevende å ta seg fram der.
0: Og nå det skilta at det stengt. Tror du folk kommer til å respektere det?
1: Vi håper jo det da. Det har kommet et ganske tydelig stengt skilt, og vi håper at folk vil ta hensyn til det og respektere de sperringene som gjelder da.
0: Ja, for turismen både som Norge og Tinn har også økt de siste årene I tillegg til at dere skal rundt på arrangementer. Hvordan merker dere som lokal beredskapsgruppe at reiselivet har endret seg?
1: Vi merker jo det nå at det har blitt mer helårelig da. Det ikke så stille på de normalt senhøst og våren som det har vært tidligere. Nå det oppdrag rundt hele året. Og det krever jo sitt da når vi ikke flere enn vi selv. Så blir det mye å gjøre da for et lite hjelpekorps sånn som oss da.
0: Ja. Dere etterlyser bedre beredskapsplaner fra myndighetene. Det for mye ansvar på dere frivillige?
1: Vi ønsker jo gjerne tettere samarbeid da, og en bedre forståelse av alle beredskapsplaner og at vi har øvelser og at vi bygger på hverandre da, med samvirke gjennom alle disse krevende arbeidsoppgavene. Da. Mm.
0: Tusen takk for praten, Mats Vollan Finnekås. Og så lykke til med vakter og beredskap på både Marispel og Norsemen og Gaustatoppen og Solspeil og det hele.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen sang Hjem igjen, og klokka har blitt 3:30. Vi tar en kikk på de lokale nyhetene for Vestfold og Telemark akkurat nå. Regjeringen skriver I en pressemelding at de tildeler 17 millioner til fiskere som skal rydde Oslofjorden. Det til sammen 9 klagesaker fra fiskere som har fått medhold. Jeg glad for at vi kan gi støtte til flere fiskere som har søkt om penger til gode prosjekter for Oslofjorden. Ingen kjenner fjorden bedre enn dem, og de spiller en viktig rolle I arbeidet med å redde Oslofjorden, sier klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen. Pengene skal ifølge regjeringen gå til opprydning og restaurering av fjorden. Sykehuset I Vestfold har satt I gang en rekke tiltak etter at en pasient døde etter innleggelse med alvorlig infeksjon. Ved gjennomgang av hendelsen ser vi at vi har svikta I flere ledd. Det vil jeg på vegne av sykehuset beklage. Det skal være trygt å være pasient hos oss. For å styrke pasientsikkerheten har vi satt I gang både umiddelbare tiltak og mer langsiktig arbeid, sier fag- og forskningsdirektør Øystein Bjelland. Statens helsetilsyn gjennomførte et tilsyn etter hendelsen tidligere I år, og konklusjonen deres var at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Kragerø kommune og Røde Kors har signert en samarbeidsavtale om etablering og drift av våketjenesten. Frivillige skal bidra med tilstedeværelse og støtte til pasienter som døende og deres pårørende. Kommunen starter opp med 2 frivillige på 2 avdelinger på sykehjemmet I Kragerø. Dette et tilbud som betyr mye, både for den enkelte pasient og for pårørende, sier Hanna Vatten Svensson, og hun fagsykepleier I Kragerø. Folkehelseinstituttet melder at totalt 15 personer smittet av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Flere av de bosatt I Vestfold og Telemark. Dette 6 nye tilfeller siden forrige statusoppdatering fra forrige uke, og ingen flere personer mistenkt smittet. Smittekilden fortsatt ukjent. Infeksjonen varer som regel I 1-2 uker, og tiden det tar fra man smittet til man blir syk vanligvis 3-7 dager.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Bare sand, sang Anders Jektvik. Ja, det ikke lett å se for seg via noe bølgeskvulp på radio, men prøv likevel. Det mørkt I sjøen, men plutselig nede I bølgen der så starter det et helt spesielt lysshow. Andreas Wahl, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du fysiker, og du har jakta på det fenomenet vi inne på her I flere år, og så fant du det så å si på hjemmebane på Nøtterøy, og nå lånte vi videoen, lyden av videoen du tok. Men vi hører jo ikke det showet du opplevde. Kan ikke du beskrive hva det var du så?
1: Nei, jeg var jo stum I videoen, stum av beundring, for altså jeg har nesten hver sommer har jeg opplevd litt morild, altså at det glitrer og lyser I vannet når du bader I nattestid, men for to år siden så var det helt spektakulært, og det var på Munkodden på Nøtterøy, ganske tilfeldig, og oppdaget at det bare, hvert eneste lille trinn, og hver eneste lille dråpe som dryppet fra badeskjorten, liksom lagde et slags sånn, ja, et fyrverkeri nesten i vannet. Og det noe av det, det noe av det vakreste og sprøeste jeg har opplevd I naturen, rett og slett.
0: Og for deg som har litt greie på dette her, hva det egentlig som skjer, som du observerer da?
1: Ja, det små plankton som samler en lys, energi fra sola på dagtid, og så lagrer det gjennom kjemi i seg selv, og så når de da blir liksom litt forstyrret, da, det skjer noe I vannet rundt dem, så setter de I gang en liten kjemisk reaksjon som lager for hver av dem et bittelite lysglimt, men det så mange millioner av dem, at det

0: Det sammen blir et sånn lysende fantasivann å svømme i.
1: Ja, på dagen så det ikke så fint å se på.
0: Nei, det det, jeg tror det for mange går glipp av det. Og jeg savner jo, nå hadde jo værmelding rett for denne låta. Jeg samler jo, jeg savner at det en morillvarsel. Så min utfordring til alle som lytter jo å si fra til meg, eller si fra til dere i NRK, hva... Når, hvis du opplever det et sted, så at vi kan få på plass en slags varslingstjeneste, for greia er at dette kan nok ikke yr spå. Vi kan anta med at det varmere i været og sånn, men vi kan ikke vite akkurat hvilken bukt dette dukker opp og ikke.
1: Nei, men nå har jeg da et lite varsel til deg, for grunnen til at vi snakker om dette her nå jo da at båtfolk melder om morill like utenfor Koster i Sverige. Det jo okay. Nesten Norge. Ja. Og forskerne tror at det beveger seg mot Østfold og Vestfold.
0: Ja.
1: Betyr det at det blir morilljakt på deg i sommer også, eller?
0: Nå snakker vi, dette det jeg har etterlyst. Vi skal få på plass en slags sånn varslingstjeneste. Om det varder og så vifte litt for å lage røykringer, eller hvordan vi skal få det til, eller om vi kan få ordne på mer moderne måter. Men vi må jo si fra når det nærmer seg. Og da det ikke sånn at det plankton som har flyttet seg fra Koster og hit. Det jo snakk om at værforholdene, temperaturforholdene i vannet, har blitt sånn som de bør være for akkurat denne typen plankton over en periode, og det sprer seg jo på en måte litt som en bølge, selv om ikke, altså en bølge fra Sverige og kanskje da til Østfold og hit til Vestfold og videre til Telemark kan være, men bare for å rydde opp i at det er ikke planktonen som beveger seg denne store avstanden.
1: Nei, for det trodde jeg.
0: Ja, disse planktonene nok der, kanskje i litt tidlig, de litt tenåringer, kanskje, disse små planktonene. Nå beveger jeg meg ute i biologien, og det en fysiker som snakker. Men altså, det på gang, men det må liksom være riktige forhold over noen dager, og så plutselig, skal si, blomstrer det opp, og kan bli som å bade i en stjernehimmel.
1: Ja, veldig spennende. Jeg litt enig med deg. Jeg skulle gjerne ha et varsel, for jeg kan ikke følge meg hele tiden.
0: Nei, men kan ikke vi to bli enige om å si fra til hverandre, og så alle lytterne også si fra til oss, så har vi allerede laget et lite nettverk, et slags tidlig morillvarsel.
1: Vi herved et morillnettverk, Andreas Wahl. Tusen takk skal du ha. Og vi skal snakke litt mer om dette fenomenet, for du skal høre fra Havforskningsinstituttet straks.

0: Matilda var dette her og Forever. Og vi snakker altså om fenomenet morill, for I Sverige så blir det nå meldt om mye alger langs kysten. Båtfolk melder om noe som minner om fiskesuppe som har stått litt for lenge og som har en veldig ubehagelig lukt. Akkurat det høres jo ikke så magisk og koselig ut. Lars Johan Naustvold, han forsker ved Havforskningsinstituttet, og han forteller at denne algeoppblomstringen, den kan være på vei til oss nå. Han forteller at det oransje vannet skyldes organismen, og nå må jeg holde tunga rett I munnen, Noctiluca scintillans. Og det også opphav til lysfenomenet som vi kjenner som morill.
1: Ah, morill, altså bare morill bare lysglimt egentlig. Det finnes flere organismer som kan forårsake morill, altså disse lysfenomenene. Så det trenger ikke være mikroskopiske alger, det kan være også små ribbemaneter og andre ting som også som har den type ild. Så blir jo spørsmålet mer hvorfor algene har det. Så det jo litt kanskje mer vanskelig å svare på. Så man har jo ikke noen god forklaring hvorfor en liten alge skal ha liksom gi et lysglimt av type blått farge. Men det man vet I hvert fall at det en kjemisk reaksjon som skjer inni cellen når cellen blir berørt. Så når du tar bort en celle som har morillfunksjon eller mulighet for morill, så skjer det en kjemisk reaksjon inni cellen som gjør at algene sender ut et lite lysglimt.
2: Det har vært en algeoppblomstring I Sverige, egentlig liksom flere steder, men ganske nærme Østfold.
1: Ja.
2: Kommer dette til Norge også?
1: Litt vanskelig å si da, for det har litt med vindretningen. Altså denne algen som den mest vanlige algen som foreslager morill I norske eller nordiske farvann, det den som heter Noctiluca scintillans. Det en art som finnes helt I overflata, så den veldig styrt av dominerende vindretninger og strømretninger. Så de rapportene som jeg har sett fra svensk vestkyst, det jo at den har vært inne I en del fjorder, blant annet oppe med Lysekil og nesten helt opp til Koster. Så har den vært liksom stua litt inn I fjorda og bukta på den. Og det kan nok stemme den vindretningen de hadde I det området. Så hvis for eksempel hvis vinden snur litt grann, sånn at de algebeltene eller algemengdene kommer ut av disse små buktene og fjordene der, og så vil den automatisk drive nordover, så da vil den kunne komme opp til først Hvaler, og så over til Færder også samtidig. Så det sannsynlig at den kan komme, men man vet jo ikke hvor store konsentrasjoner det kommer, altså hvor store mengder det kommer av den. Det kan være kjempemye, og det kan være mindre.
2: Denne algen farlig på noen måte?
1: Nei, altså for oss mennesker så det ikke farlig I det hele tatt. Altså du kan bade I den, det går helt fint. Det eneste du opplever når du kommer opp av badet, at du føler at du har noen sånne du føler at du har noe på kroppen da. Og du kan ofte av og til behandle så kan du kjenne at du har noen sånne små klumper eller ja, sånne små kuler på kroppen da. Men det bare å skylle av med fersk vann og så det du helt fin. Den har ingen skadelige effekter på oss mennesker. Det som kan skje da, og vi hadde noen tilfeller av det I 2024 under oppblomstringen, det jo at når oppblomstringen dør, den lever jo en viss stund, og så dør den, og når den dør, så faller den ned til bunn, og da brukes oksygen opp, og da kan du få oksygenproblemer I bunnvannet. Så man har jo sett altså, I etterkant av sånne oppblomstringer, så I enkelte bukter, så kan man se for eksempel at krabben krabber lenger ut, og du kan kanskje finne en eller annen død krabbe eller en død rekke. Så den kan ha en såkalt økosystemeffekt, men har ingen skadelige effekter på oss mennesker, eller andre dyr som tilfeldigvis svømmer gjennom det. Så jeg bruker å si det til folk også når disse morillepisodene kommer, at det egentlig noe som verdt å gå ut og se på. Så venter det på kveld og mørkt. Ta med deg en pinne eller en åre hvis du ute og ror. Og så ror du gjennom en sånn morill, så får du et fantastisk lysshow. Så det ganske spektakulært, synes jeg. Det ikke like fint på dagtid, for da får den en sånn, jeg vet ikke, det finnes mange definisjoner på fargen her, men jeg synes den har litt sånn tomatsuppe med melk oppi farge. Sånn at da ikke, synes jeg ikke den så fin da, men på nattestid eller på kveldstid når det blir mørkt, så det fantastisk skue når du finner sånne oppblomstringer, og så rører du med en pinne I det. Eller svøm selv, det kan du også gjøre. Det går helt fint.
2: Jeg leste det med lukt. Stemmer det at den har en litt vond lukt?
1: Ja, det kan være litt, litt grann skarpt opp, men det ofte helt til slutt, altså når, hvis du står i en bukt, oppblomstringen kan måtte komme seilende inn i bukta di, så har den ikke noe lukt, så lenge den frisk og aktiv, da, men den kan få en liten, sånn, liten odør av, når den begynner å gå i stykker, men det ganske vanlig med det meste av marint, marine organismer, men, så kan du få en liten, men det, det ikke noe som, jeg vil ikke si det generende da, men du, du kan lukte på en vannprøve, hva det for noe. Det kan du.
3: Når på år det vanlig da?
1: Her i Skagerrak så det vanlig å få den i juni eller juli. Det kan også være august, men det en typisk sommerfenomen. Jeg bruker ofte si det at den kommer i etterkant av, eller sammen ofte med litt varmere perioder, også med ganske lite vind. Da kan man få disse oppblomstringene. Og så det sånn at disse oppblomstringene kan, eller denne algen kan være spredt utover et kjempestort område. Hele Skagerrak for den saks skyld. Men da bare som en celle her, en celle der, slik at den gir ingen farge og ingen, ikke, ikke den visuelle inntrykket som, som en oppblomstring har. Og så det alle vinden og alle strømretninger som på en måte dytter ting sammen og får det inn i bukten eller får det inn på kysten vår. Og det da vi mennesker blir oppmerksom på disse, disse mikroskopiske algene.
0: Lars-Johan Naustdal I Havforskningsinstituttet ble intervjuet av Frid Hildridatter Brox.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS har I dag gjort sin største investering noensinne når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia og et utvidet rutetilbud for et selskap som har slitt økonomisk etter pandemien. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes tror SAS lykkes med satsingen.
1: SAS leverte jo siste regnskapsåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort I år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flydriftsprisene gikk I taket. Så SAS vært gjennom en stor omendring, så nå de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse.
0: En stor mengde demonstranter samlet seg I Johannesburg sentrum I Sør-Afrika I dag under en anti-immigrasjonsmarsj som en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene I byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betaler tilbake 155 millioner kroner I statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høyskolen har brukt deler av statsstøtten I oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskuddet til private universiteter og høyskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner I statsstøtte. Høgskolen uenig I NOKUTs vurdering. Så fotball for Norge holder pusten når det bare to timer igjen til kampen, tre timer unnskyld, til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes I gang I Dallas. Over hele landet gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet. NRK møtt supportere som har stått I kø I flere timer for å få plass på et fotballarrangement midt I Oslo sentrum.
2: Stod her fra klokka 10, og så fylte gradvis på da, rett og slett. Så ja. Til klokka 12, da var det full kjøp.
3: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
4: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort. Ja. Så det har gått både I litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
0: Reporter her var Tuva Skøyen Grue. Og for å hindre køkaos har politiet bedt om bistand, og arrangementer I byen har styrka bemanning og logistikk rundt innslipp. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og I studio, Terje Tobias Tenne.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Emilie Nicolas hørte du I ettermiddag I Vestfold og Telemark nå låta hennes Oh Love. Det har vært en av de største og mest seiliva politiske debattene I distriktet vårt I moderne tid, men nå det endelig satt et historisk punktum. I siste møte før sommerferien sa et enstemmig kommunestyre I Kragerø ja til den nye detaljreguleringen for E18 mellom Nygård I Kragerø og Dørdal I Bamble, det skriver Kragerø Blad Vestmar. Dermed det klart for 17,5 kilometer med ny firefelts motorvei med 100-zone, og det helt uten innsigelser. Prosjektleder I Nye Veier, Stian Blindheim, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, det har vært mange runder og steile fronter I denne E18-saken gjennom årene, men nå det også avgjort. Hvordan det å ha vedtak I boks?
1: Du, jeg må si at det kjennes godt å være I mål for planen for E18. Og selv om det har vært litt forskjellig vektlegging av enkelt tema underveis I prosessen, så jeg lyst å skryte av samarbeidet og skryte av alle som kommet med innspill og viktige kunnskap underveis.
0: Dere la jo ut planene på høring I fjor, og da kom det inn noen innsigelser og merknader. Hva de viktigste endringene dere har gjort for å gjøre alle parter så fornøyde at planen nå gikk glatt gjennom?
1: Det viktigste nok å bidra til å opplyse saken enda bedre. Og så gjort noen endringer knyttet til viltpassasje og vilthensyn. Der gjort litt endringer knyttet til viktige naturtyper, og litt endringer knyttet til kulturminnet. Det nok de tre største og viktigste sakene.
0: Mm. Og så denne strekningen på drøye 17 kilometer. Hva kommer det til å bety for trafikksikkerhet og reisetid for trafikanter?
1: Det klart det å få en ny og moderne trafikksikker motorvei viktig for trafikksikkerheten. Du fjerner alle de mest alvorlige ulykkene. Du sørger for en forutsigbarhet og en trygg framkommelighet for trafikantene.
0: Dere har hatt stort fokus på gjenbruk av den veien som allerede ligger der. Hvor mye av den eksisterende E18-korridoren blir faktisk liggende nå?
1: I Bamble kommune så vil 100% av dagens vei bli brukt som en del av det fremtidige veinettet, mens I Kragerø så tallet ca. 35%.
0: Og så skryter dere av lave naturinngrep. Det å bygge ny firefelts motorvei, det må vel kreve en del naturinngrep. Hva det som fasiten her?
1: Det klart en ny motorvei vil kreve en naturinngrep. Men grepet ved å kunne gjenbruke dagens vei bidrar selvfølgelig til å holde arealbeslaget nede I de områdene der vi gjenbruker dagens vei. Det å kunne ta og la dagens vei være en del av det fremtidige, så ser vi at det reduserer omtrent arealbeslaget med omtrent halvparten I de områdene.
0: Betyr det at hensynet til naturinngrep ikke har hatt så store konsekvenser for kostnadene?
1: Jeg litt usikker på om jeg skjønner spørsmålet ditt, men kostnadsbildet, det å kunne gjenbruke dagens vei, positivt for kostnadene I tillegg. Så her har vi oss en effekt som trekker I begge retninger. Ja. Både lavere arealbeslag og lavere kostnader.
0: Da skjønte du spørsmålet mitt.
1: Så bra.
0: Du, nå som det formelle vedtaket og det politiske ja på plass I kommunen, hva blir da det neste skrittet I prosessen for nye veier?
1: Jeg kan ikke si så veldig mye om når det skjer, men det som først så må selskapet ha likviditet tilgjengelig for å kunne starte forberedelsene for utbygging. Og da det grunnerverv må på plass, utslippstillatelse for anleggsfasen må på plass, arkeologiske utgravninger. Så der en stor del arbeid igjen før han klar til å kunne gå ut I markedet med prosjektet.
0: Mye jobb som gjenstår.
1: Det fortsatt en del jobb som gjenstår, men det å få vedtaket på reguleringsplanen en viktig milepæl.
0: Og så lurer jo folk alltid på det samme når en ny vei blir vedtatt, og du sikkert kjempelei å få det spørsmålet, men jeg spør allikevel, ja. Når kan vi forvente å se de første anleggsmaskinene rulle ut på strekninga mellom Kragerø og Bamble?
1: Det kan jeg dessverre ikke svare på.
0: Aner ikke?
1: Prosjektet må prioriteres for utbygging, og det det styret I Nye Veier som gjør. Og det vedtaket kan ikke jeg forskuttere. Så før det vedtaket på plass, så kan jeg ikke si noe om når det skjer.
0: Ok. Takk skal du ha, Stian Blindheim, prosjektleder I Nye Veier.

0: Lover heter låta til Mai. 4, 5, 6, 7, det altså knappe 3 timer igjen til den store VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Jeg står her med utsikt ut I Storgata I Porsgrunn. Jeg tror ikke jeg har sett så mange mennesker med landslagsdrakt på en gang før. Jeg som ikke har vært på noe landskap, de vel på vei til diverse VM-torg og fellesskap der de skal se kamp og tidlig ute, da, kan du si. Og samtidig så det jo mange unge talenter der ute som drømmer om å bli Norges neste landslagsstjerne, og hvordan får man til det? Norges største fotballtalenter nå samlet på fotballforbundets landslagsskole I Porsgrunn, det varer hele denne uka, og det den samme landslagsskolen som både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland har vært på I sin oppvekst. I år så prøver de noe helt nytt, for jenter og gutter trener sammen. Reporter Amalie Stremme, hun ville høre om ambisjonene til de unge deltakerne.
1: Nå jeg på Kjølnes stadion på gressplenen her. Det en gigantisk fotballbane. Og her har det vært masse treninger for landets største talenter I fotball den uka her. Og jeg står her med Imre Roksund Pedersen og Gabia Petruskaite. Og nytt I år jo at dere trener sammen, eller på samling sammen. Og hvordan fungerer det? Hvordan synes dere det har vært?
2: Jeg synes det fungerer veldig fint. Vi jo ikke sammen så ofte, men vi ser jo hverandre spille fotball, og jeg synes det veldig fint å se hvordan forskjellige folk spiller da.
1: Hvordan har det vært for dere å ha jentene med på samling?
3: Jo, det jo fint det. Det jo alltid du møter noen nye ansikt da. Det blir jo ofte litt av de samme folka når du her I en uke ish. Så det blir jo fint å se noen nye folk her iblant da. Det blir jo veldig mye av det samme når du her. Så det ganske kjekt.
1: Og Håkon, du the founding father av landslagsskolen. Hva fordelen med at jenter og gutter trener sammen?
4: Altså, vi på Viking landslagsskole, og dette jo det en enorm struktur og modell som kulminerer med den samlingen her I Porsgrunn, og vi samler de aller, aller beste, og da tenker vi at vi ønsker en stor samlingsplass for de beste uavhengig av kjønn, så det vi ikke samler det rett og slett, at jenter og gutter sammen.
1: Og dere jo noen av Norges største fotballtalenter, man kan ikke legge skjul på det. Hvordan det å bli tatt ut til en samling som det
2: Det veldig, veldig fint. Jeg trodde ikke for noen år siden at jeg skulle være her, fordi jeg begynte egentlig å jobbe veldig hardt for sånn 4 år siden, så jeg synes det veldig, veldig fint å være her.
3: Ja, det veldig lærerikt. Man skjønner hvem nivå man skal komme opp til, og hva som standarden I landet. Så det veldig lærerikt, og det kommer mye nye relasjoner for deg.
1: Altså Håkon, hvorfor akkurat den samlingen her viktig for norsk fotball fremtid?
4: Ja, det litt gøy å tenke på at akkurat der vi står nå, så skåret Haaland mål for 10 år siden. Så det jo klart at alle som blir, veldig mange av de som I VM nå, har vært her. Det en arena for å inspirere, og forhåpentligvis reiser de seg hjem nå, og trener enda litt mer og bedre, som følge av de referansene de har fått her. Da. Så det viktig.
1: Fordi du har jo trent både Martin Ødegaard og, som du nevnte I stad, Erling Braut Haaland akkurat her på Kjølnes stadion. Så du allerede den gangen da de var yngre at de kom til å lede Norge I et VM-sluttspill?
4: Absolutt ikke. Det nesten umulig å forutsi nå når man så ung. Men det vi ser og det som avgjør til slutt det med eierskap til egen utvikling og passion for fotball. Og det har jo alle de som tatt ut her nå. Og så det de som greier å bevare det de neste årene som blir best.
1: Ser du at årets VM har noen påvirkning på spillerne som her på landslagsskolen? De mer motiverte? Tar de inspirasjon?
4: Ja, det vil overraske meg kraftig hvis ikke de blir motivert av det de nå ser I USA. Så det tror jeg.
1: Tore André, du har jo selv spilt I VM I 1998, siste gang herrelandslaget var med. Hvordan det å kjenne på VM-feberen I Norge igjen nå?
5: Det jo herlig. Jeg var borte og så første kampen til Norge, og det kriblet I beina for meg fortsatt. Altså. Jeg skulle ønske jeg var en av gutta nå, for det en fantastisk opplevelse. Sånn føler jeg at alle rundt om I Norge også føler for tida. Det veldig god stemning, og folk gleder seg til kamp. Og vi ser jo det rundt om I hele Norge, at folk sulteforet etter VM-fotball for Norge.
1: Og du, som du sier, du har jo allerede vært en liten tur I USA. Hvordan tror du landslaget har det nå før kveldens kamp?
5: Jeg tror de gleder seg. Altså, det dette her de har drømt om hele livet sitt. Og nå skal de spille ny, viktig, stor kamp I VM og fulle tribuner og vet at hele Norge at de har det I ryggen. Så jeg tipper de gleder seg skikkelig masse.
1: Dere jo en stor gjeng her I dag, og jeg regner med at dere skal se kampen I kveld. Hvordan blir det? Hvordan skal dere se kampen?
3: Nei, vi har planlagt å se den oppe I klubbhuset her på Ured, med hele laget.
2: Ja, jeg tror egentlig nesten hele liksom, jentene og guttene skal samles og se den, så jeg tror det blir veldig koselig.
1: Helt til slutt, alle sammen, hva tror vi at stillingen blir I dag?
3: 3-1 Norge.
2: 2-1 Norge.
4: Straffekonk, Norge vinner.
5: 2-0 til Norge.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Hei!

0: Mojo og Lady. Klokka den har passert 16:30, og mens de, ikke de fleste kanskje, men veldig mange allerede I ferd med å gjøre seg klar til kamp, så tar vi et skråblikk, ja, ikke skråblikk heller, men et blikk på de lokale nyhetene akkurat nå. Regjeringen skriver I en pressemelding at de tildeler 17 millioner til fiskere som skal rydde Oslofjorden. Det til sammen 9 klagesaker fra fiskere som har fått medhold. Jeg glad for at vi kan gi støtte til flere fiskere som har søkt om penger til gode prosjekter for Oslofjorden. Ingen kjenner fjorden bedre enn dem, og de spiller en viktig rolle I arbeidet med å redde Oslofjorden, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Og pengene skal ifølge regjeringen gå til opprydding og restaurering av fjorden. Så vi har akkurat fått en melding om at en personbil I følge politiet har kjørt ut I en høyresving I Vinje og landet på taket. Politiet skriver at en person involvert I ulykka og vedkommende blir fløyet til Ullevål sykehus med uavklart skadegrad. Sykehuset I Vestfold har satt I gang en rekke tiltak etter at en pasient døde etter innleggelse med alvorlig infeksjon. Ved gjennomgang av hendelsen ser vi at det har sviktet I flere ledd. Det vil jeg på vegne av sykehuset beklage. Det skal være trygt å være pasient hos oss, og for å styrke pasientsikkerheten har vi satt I gang både umiddelbare tiltak og mer langsiktig arbeid, sier fag- og forskningsdirektør Øystein Bjelland. Statens helsetilsyn gjennomførte et tilsyn etter hendelsen tidligere I år, og konklusjonen deres var at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Kragerø kommune og Røde Kors har signert en samarbeidsavtale om etablering og drift av våketjenesten. Frivillige skal bidra med tilstedeværelse og støtte til pasienter som pårørende og deres, døende og deres pårørende. Kommunen startet opp med 2 frivillige på 2 avdelinger på sykehjemmet I Kragerø. Dette et tilbud som betyr mye, både for den enkelte pasient og for pårørende, sier Hanna Vatten Svensson. Hun fagsykepleier I Kragerø. Folkehelseinstituttet melder at totalt 15 personer smittet av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Flere av de bosatt I Vestfold og Telemark. Det 6 nye tilfeller siden forrige statusoppdatering fra forrige uke. Ingen flere personer mistenkt smittet, og smittekilden fortsatt ukjent. Infeksjonen varer som regel I 1-2 uker, og tiden fra man smittet til man blir syk vanligvis 3-7 dager.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Hull I hjertet, sang Amy Gordon. Altså, hør på det her. Nei, det var ikke den jeg skulle vise deg. Det var den her. Der, hør! Altså, for en stemning. Det ikke en stemning man forbinder med klokka halv fem på en tirsdags ettermiddag, dette her. Men I kveld så spilles altså kampen som alle har ventet på. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen klokka sju. Og det jo flere timer til avspark, Andreas, men jeg ser jo utenfor vinduene her også at barer og pubber og utesteder, de fyller seg opp. Hvor du hen?
1: Nå jeg I Foynhagen I Tønsberg, og vi sitter altså her som sill I tønne. Altså, jeg tror ikke det en ledig plass noe sted her. Det sikkert hundrevis av mennesker som har samlet seg her, og kampen starter ikke før om 2,5 timer. Helt sjukt, altså. Og jeg har med Lars Brede Olsen og Magnus Åkvik, dere var her nå. Var det 5:30?
2: 5:30, ja. Vi har stått I kø for å komme inn.
1: Hvor lang var den køen da?
2: Den gikk fra inngangsdøra til Foynhagen og forbi Domino's oppe på parkeringen.
1: Ja, det noen gode meter det for de som ikke kjent her I Tønsberg, og det altså så mye folk. Men hvordan spenningen og nervene nå?
3: Hva sa du for nå?
1: Hvordan spenningen og nervene nå?
3: Ja, nå begynner jeg å bli spent, så jeg må roe ned nervene med litt øl. Det godt å være tidlig ute og få roa seg ned. Ja, ventet hele livet på slutspillkampen Norge I VM, så det blir bra.
1: Hvor viktig egentlig den kampen her nå?
2: Den jo veldig viktig, spesielt med tanke på at Norge sparte hele laget sitt mot Frankrike, så blir det ekstra viktig for Norge å se at guttene leverer mot Elfenbenskysten nå.
1: Har dere klart å tenke på noe annet I dag, eller?
3: Nei, jeg har ventet på det her I flere uker, jeg. Og så blir det, hvis vi vinner, så blir det Brasil I åttendelsfinal også, så vi må få oppleve det.
1: Det blir ikke noe slutt på spenningen hvis vi vinner heller, det. Men hvor store tror dere sjansene da for en norsk seier?
2: Jeg tror det relativt store. Jeg har et håp på 3-1.
1: Hva med deg da?
3: Nei, jeg også tror 3-1. Så det jeg tippet.
1: Og hvordan det nå å sitte her liksom midt I, altså som Silly Tønn I denne gode fotballstemningen?
2: Nei, altså det begynner å kjenne på nervene, og det merkes på kroppen, for å si det sånn.
1: Jeg kan jo tenke meg når klokka blir syv etterpå, da blir alle helt stille, og da det full fokus.
3: Jeg tror det kommer til å bli masse elevene, jeg tror ikke det blir helt stille. Alle bare I godt humør, så jeg tror det blir bra stemning. Jeg.
1: Nå har vi fortsatt en god stund til det starter, men har dere noen gode ord til våre fotballspillere som skal ut på banen?
3: Jeg må bare ønske dem lykke til, og så hvis de leverer som de pleier, så blir det seier.
1: Hva tenker du?
2: Jeg tror alt kommer til å bli helt fantastisk. Jeg.
0: Og kjære all verden for en stemning. Jeg vil gjerne ha litt mer stemningsrapport for denne spesielle kvelden. Andreas, du med igjen om et par minutter, eller? Nei, det ble en vekk, men jeg satser på det.
1: Det Kristina. Ja.

0: Super Maria dans med meg, og før det så hørte vi altså en stemning I taket på Foynhagen I Tønsberg, som et av veldig, veldig, veldig, veldig mange steder som tilbyr fotballkamp på skjerm I kveld, og som vi trodde på dette tidspunktet skulle være I ferd med å fylle seg opp, men det jo så sjåka fullt, Andreas, at jeg vet ikke, har du kommet deg fra et bord til et annet?
1: Jeg klarte akkurat å skvise meg gjennom bordene her. Folk sitter jo liksom og det huing og heing, og det litt roing og øldrikking så klart. Og så har jeg funnet meg en ny gjeng her som har med seg litt av hvert av, hva skal vi si, tilbehør. Det bøttehatt, skjerf, drakter så klart, god stemning, sminke I ansiktet. Det Rebecca Fossås, Juni Bøhum og Birk Veili. Altså, hvordan stemningen her nå?
2: Den
3: bra!
2: Altså, helt magisk. Hadde ikke trodd at det skulle være så mange her så tidlig. Så dette lover en god dag så langt.
1: Man blir jo litt sjokkert når man kommer inn her. Når var det dere tok turen?
4: Jeg var førstemann, og det ble jo helt stappfullt på den ene siden av bygningen, men etter det så åpnet seg opp på venstre siden. Så nå første plass, eller første sete for oss da. Første rad det.
1: Ja. Ja, dere har jo fått de beste plassene, fordi det kommer jo en skjerm rett foran dere her. Dere har benken for dere selv, og dere holder av litt. Kommer det flere, eller?
3: Ja, vi håper jo på det da. Det blir stappfullt her I kveld.
1: Men hvordan liksom nerven og spenningen nå da? For det jo noen timer igjen til kampen, og man må jo sitte her og vente da.
2: Nei, altså det går helt fint akkurat nå. Det jo så god stemning, og det en DJ som kjører opp, lade opp til kamp rett og slett. Akkurat sånn som gutta gjør I USA.
1: Og så klart, vi må jo håpe på en seier, men det noen ønsker for, andre ønsker for hvordan kampen blir?
3: Ja, det skal være hat-trick av Haaland selvfølgelig. Og Strand Larsen, han skal få en straffe som han skal sette. Og Nusa skal ha noen dribler på siden her og sånn, og så vi fornøyde. Vi trenger ikke mer enn det egentlig.
1: Men hvis det blir seier dere, da blir det jo Brasil da, I åttendedelsfinalen. Hvordan blir det?
4: Det blir fantastisk. Endelig det vår, min tur. Jeg ble født litt for sent, så nå skal jeg endelig få lov til å oppleve Norge-Brasil. Så det blir fantastisk.
1: Ok, dere, nå det 2 timer og 12 minutter til det starter. Har vi noen gode ord til fotballspillerne våre?
3: Ja, vi kan si at cup er cup, korn er mål, ballen rund, heia heia.
2: Enig. La oss ro dette I land, og la oss få en reprise av 98.
0: Så nydelig. Det er ikke lave forventninger de har til de norske spillerne på Foynhagen, Andreas.
1: Nei, altså, en ting sikkert her, alle har samme tanker og mål, det at Norge vinner, og at det blir hat-trick for Haaland.
0: Hvilken låt synes vi skal sette på nå?
1: Hvilken låt skal vi sette på, dere?
3: Hendene I luften, eller det den heter?
2: Ja, Petra, hendene I luften.
0: Ja, det får bli, det vet du hva, det med leggende veto. Nå må vi spille alt for Norge, synes du ikke det?
1: Alt for Norge, eller?
3: Ja,
0: selvfølgelig!

0: Åge Aleksandersen og sambandet synger Kveldsol, og nå det straks 2 timer til kamp. Det betyr også at ettermiddag I Vestfold og Telemark over for I dag. Produsent har vært Anita Moland, utegående reporter Andreas Jakobsen Målvik, og jeg heter Kristina Føli Aas. Vi gjør oss klar til kamp alle sammen. Heia Norge, ha en fantastisk tirsdagskveld, og så det kjempebra oppvarming å høre på HC og Andrea, som kommer rett etter oss.
1: Ja, vi kommer jo alle fra et sted.
2: Vi gjør det, og noen av oss veldig glad I det stedet vi kommer fra.
1: Ja, og det har vært sommer på de stedene vi kommer fra.
2: Og det kommer kanskje noen tilreisende, men det plass til flere?
1: Vi håper det.
2: Ja.
1: Så vi håper at du har lyst til å fortelle oss om hvorfor man burde besøke ditt sted om sommeren.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født i USA. Trump utstedte en presidentordre i fjor som begrenset denne retten. Ordren er tidligere blitt avvist i lavere rettsinstanser. Tjorde Wilms og hans forsvarer Petter Matt vil nå gå gjennom dommen og vurdere en anke etter at Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drepte Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak, der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drepte Juhar fordi hun var muslim. Forsvarer Petter Matt er ikke enig i dommen.
1: Etter mitt syn så er den uriktig for så vidt hele spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
0: I Ungarn er det satt ny varmerekord med 42 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tida, og i Frankrike forbereder de seg nå på en ny hetebølge i helga med temperaturer på over 35 grader. Det skjer etter at Frankrike har opplevd temperaturer på over 40 grader i sommer. Franske helsemyndigheter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Påtalemyndigheten i Monaco mener en eksplosjon i fyrstedømmet i natt var et attentat, skriver Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret i en kraftig eksplosjon i en bolig i Monaco. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendelsen som terror. Om to timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i fotball-VM. Det er vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i mesterskapet. Og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror på en lang kveld.
2: Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Jeg er nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge i ekstraomganger i et VM er jo noe som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi er inne i junis, siste ettermiddag.
5: Ja, den tiden.
4: Det handler om å nyte her og nå.
5: Og det kan du gjøre med god musikk og godt selskap i radioen.
4: Her kommer Bruno Mars.

0: Han er giftesjuk.
1: Ja.
0: Bruno Mars synger Marry You.
1: Men jeg synes det overraskende. Jeg tror nok han kravstor.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Fordi jeg tror det mange som har sagt seg villig.
0: Ja, men jeg tror han har litt høye tanker om seg selv.
1: Ja.
0: Derav navnene.
1: Ja.
0: Ja. Han kaller seg Bruno Mars fordi han mener han større enn denne verden.
1: Utenomjordisk bra.
0: Ikke sant? Akkurat som Mars. Eller Mars da.
1: Mars, ja. Ja. En rar planet.
0: Det er en rar planet.
1: Håper jeg slipper å bo der.
0: Ja, det er en planet som fyker mellom Mars og Jupiter, som heter Asteroid Day. Egentlig heter den 248750, men det er veldig kjedelig. Men på dagen i dag, 30. juni i 2017, så fikk den navnet Asteroid Day.
1: En planet?
0: Ja, fordi at dagen i dag er asteroidedagen. Den internasjonale asteroidedagen markeres, at det er en FN-dag altså, så det er ikke noe tøys. Øker bevisstheten rundt asteroiderisikoen, og for å informere om mulige trusler med disse objektene som flyker rundt uti der. Det er jo definitivt noe, ikke bare gass. Og det fikk de merke i Russland i Tunguska i Sibir den 30. juni i 1908.
1: Ja,
0: neida, men det var tøft nok, for da datte ned en sånn en. Og etter det så har altså dette blitt, eller altså det ble ikke det før i 2014, men det var fordi det der skjedde i 1908, at dette er den internasjonale dagen for sånne ting som flyr opp i lufta.
1: Men er det ikke bare en asteroide? Det er en asteroide.
0: Asteroide.
1: Asteroide.
0: Ja.
1: Asteroide.
0: Asteroide.
1: Asteroide.
0: Ja. Skal vi si det flere ganger?
1: Steroider er noe annet.
0: Ja, det er noe helt annet. Ja. Og så er det Lars Lillo Stenbergs bursdag i dag.
1: Hipp hurra, yep. Når du en gang kommer neste sommer.
0: Ja.
1: Det blir sikkert fint for deg.
0: Det er sjelden, synes jeg.
1: Ja,
0: en gang
1: du,
0: i året. Men ok, nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja, takk.
0: Det hadde vært gøy med en liten reise snart.
1: Ja.
0: En liten feriereise.
1: Ja, det nærmer seg jo ferietid.
0: Ja, det gjør jo det. Det er jo ut uka, og så skal det bli sommer i alle kamre i livene våre. Men jeg tenkte i den anledning at vi skulle hanke inn noen tips.
1: Jeg synes det er en god idé, fordi hvorfor reise utenlands når vi har det så fint her til lands?
0: Det er nettopp det. Så vi trenger ferietips, og spørsmålet er i dag, hvorfor skal vi besøke ditt sted i sommerferien?
1: Ja, hvorfor burde folk komme og feriere litt der du er fra?
0: Er det ekstra god iskrem der?
1: Kanskje du har en hemmelig strand?
0: Ja.
1: Da er det nok hemmelig etterpå da.
0: Nei, du må være villig til å offre den eksklusiviteten. Eller kanskje det er en utsikt som ikke er ved havet, men oppe i fjellet et sted.
1: Ja.
0: Det kan være hva som helst. Den lille kafeterian du elsker, eller campingplassen du alltid tyr til når du skal være turist i eget lokalmiljø.
1: Ja, en mulighet til å løfte fram ditt eget lokalsamfunn i dag altså. Fortell oss om hvorfor folk burde feriere der du er i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andra, klikk på send inn, og husk å stjernemarkere oss.
0: Og du som har planer om å reise på ferie, men ikke planer om å gi oss et tips, finn fram penn og papir, for her kommer det til å bli verdt å notere seg ting i løpet av den neste kvarter 20 minutters tid. Simple plan det. De kommer her for øvrig, sammen med Sean Paul. Her er Summer Paradise. I gotta find my way back to Summer Paradise.

0: Summer Paradise med Simple Plan og Sean Paul var det.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Den veldig fin, synes jeg.
1: Ja, en av dine nyere favoritter.
0: Ja, nettopp. Pluss at det passer veldig fint med dagens tema.
1: Som
0: at vi lurer på, hva ditt sommerparadis? Hva ditt sted der du bor og som du vil anbefale til andre som trenger et tips om hvor de skal reise i sommer?
1: Ja, for jeg tror det lett å tenke, og det jo ikke noe å ha til Kristiansand Dyrepark og Nordkapp.
0: Eller Hundefossen og Tusenfryd.
1: Nei, at det flotte destinasjoner å ta med hele familien. Mm. Men det jo så mange flere steder,
0: ja.
1: Og det finns mange som kanskje ikke har brukt så mye penger på markedsføring.
0: Nei,
1: som kan fortelle om stedet sitt nå. Ja.
0: Jeg gleder meg veldig. Trenger gode tips.
1: I appen.
0: Ja.
1: NRK Radio. Søk om på Sandra og klikk på send inn.
0: For det jo tross alt ganske mange av oss som har planer om å dra på ferie.
1: Ja, Norges ferie eller ferie generelt?
0: 90% sier at de skal reise på ferie.
1: Ja.
0: Og så det altså 10 da, som vet at ikke de skal. Av de 90 så det 19% som usikre fremdeles.
1: På hvor de skal.
0: Ja, mm-hmm. Og så det 63% som sier at de skal ha sommerferie i Norge,
1: ja.
0: Men det altså NTBs tall hentet fra Virkes store reiseundersøkelse Reisepuls for 2025, for vi vet jo ikke ennå hvordan det går
1: sant.
0: I år.
1: Og det jo ikke så nøye at vi har prosentene akkurat.
0: Nei, det ikke det, men det mange. Sånn overveldende mange. Ja.
1: Ja.
0: Og så det 14% som skal på festival, og det kan jo være med å styre feriemålet,
1: ja.
0: At det en festival i nærheten. I Midt-Norge så det 23% som sier at de skal på festival, da de veldig glad i det. Så det 57% som sier at ja, hvis jeg skal bade, så skal jeg bade i saltvann.
1: Ja.
0: Og det klart, da trekker jo det mot kysten.
1: Det skjønner jeg.
0: Ja.
1: Jeg forstår ikke dere. Jeg innlandsjente, altså, men folk som foretrekker å bade i gjeddevann, det forstår jeg ingenting av.
0: Men det en 33% av Norges befolkning som gjør det. 25% sier at de holder seg for nesen når de dukker hodet under.
1: Slutt med det.
0: Ok. 52% sier at ja, da jeg kan stupe.
1: Ja.
0: Ja. 49% synes det ekkelt å få tang og sjøgress på kroppen når de bader.
1: Ja. Det kan være litt ekkelt å sparke bort, jeg kan være enig i det.
0: Ja. Og hva med deg? Foretrekker du steder hvor du kan gå barbeint, eller har du helst sko på deg?
1: I vannet?
0: Nei, på generelt.
1: Å, ja. Ja, det jeg prøvde å gå litt barbeint på grusen for ikke så lenge siden, det var overraskende vondt.
0: Jeg også i helgen, jeg glemte skoene mine, det skal jeg aldri gjøre igjen,
1: nei,
0: det var
1: fælt. Nei, det var fælt.
0: Men 19% går barbeint, uansett underlag.
1: Ja, jeg veldig glad å gjøre det hvor det ikke vondt.
0: Ja. Det, jeg enig i det. 88% bruker solkrem, det vil si 12% sliter litt. Ja, hvis 10 av de 12 de som ikke drar på ferie, men på jobben, så jo tallet litt penere. 31% bruker ansiktskrem med solfaktor gjennom hele året.
1: Og dette driver Virke med, altså?
0: Ja, nei, det der siste var ikke Virke.
1: Okay.
0: Virke kan i midlertid fortelle at vi planlegger at vi i fjor brukte 126 milliarder kroner på ferie i Norge.
1: Oi.
0: Bare 102 på ferie i utlandet.
1: Ja.
0: Ja. Og 47% av de som tilbringer sommerferien i Norge planlegger å bruke privat hytte. 42 sier at de besøker venner og familie. Så det mye feriering.
1: Ja, og det var mange tall.
0: Veldig mange tall.
1: Vi vil jo at du skal fortelle oss hvorfor folk burde feriere der du er.
0: Mm.
1: Hva det som det fineste hos deg som folk burde få med seg? Kanskje de stikker innom på en biltur i sommer. Det jo 100 milliarder selvfølgelig,
0: ja.
1: Som går ut av landet.
0: Ja,
1: tenk,
0: det
1: de kan havne i din kommune.
0: Ja, de kan det.
1: Ja, så nå får du jobbe for det.
0: Gjør det. Vi gleder oss til å få mange gode tips i appen NRK Radio hos Hosse og André. Ja, du kan tipsa oss ved å trykke på knappen send inn. Vi tar toget nå til neste stasjon. Her Emily Hallow.

0: Og hvis noen spør deg hvor går Emily Hollow av, så er svaret
1: neste stasjon.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Vi har stilt et helt annet spørsmål.
1: Ja, hvorfor skal man reise dit du er? Kanskje du har lyst til å selge inn hjemstedet ditt som en feriedestinasjon for vennegjengen din?
0: Ja, vil du det, så husk at du gleder mange som sitter og trenger litt inspirasjon til hvor de skal reise i sommer, for veldig mange av oss reiser innenlands.
1: Ja, og hvor er det man tipser om dette?
0: Ja, det gjør man i appen NRK Radio. Da er det bare å gå inn der og lete deg fram til Fosse og Andrea etter programmet, og trykke på knappen send inn, trykk på direkte, for da dukker vi opp der rett på PN-logoen.
1: Ja. Ola, han har funnet fram, Ola i Bodø, han sier at de skal jo til Vesterålen. Det er like fint som Lofoten, og så er det bare en brøkdel av turisttrykket.
0: Det der har jeg hørt om.
1: Null kø, og nok av alt, og særlig da, ellevill natur.
0: Ja.
1: Ola i Bodø med frue.
0: Ja, vår venn. God tur, god sommer.
1: God sommer.
0: Kjære dere to, skriver vår venn Jørn. Mjøsparken i Brumunddalen er svaret.
1: Er det sant? Det har kommet flere ganger her, sier jeg.
0: Ja, 220 dekar med stas.
1: Ja.
0: Det høres gøy ut. Aktiviteter av alle slag, sykkelbane, padel, skating, parkour, volley, petank, sansehage.
1: Oi.
0: Hundepark, streetbasket, spisesteder og den deiligste utsikt over blanke, vidunderlige Mjøsa.
1: I all verden.
0: Kjære dere, verdens beste tips, og det er helt gratis.
1: Ja.
0: Tusen takk for beste tips og pene ord, Jørn. God sommer.
1: Ja, men det er jo nettopp dette som er smart, fordi Mjøsparken, det tror jeg nesten ikke jeg har hørt om det engang.
0: Fy på lanken.
1: Ja, ikke sant?
0: Men nå har du det.
1: Men nå vet jeg bedre.
0: Ja.
1: Magnus sier at det er Tønsberg, og heller nærmere bestemt Tolvsrød.
0: Ja.
1: Nydelige Ringhaustranda og Furustrand Camping. Hvis du har dette, så trenger du ikke utlandet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og det, ikke til forkleinelse for Tolvsrød, men det gjelder så mange steder. Og heller ikke noe galt på å dra til utlandet. God tur, alle sammen som skal det.
1: Ja, jeg har kostet masse.
0: Men akkurat i dag så er det innenlandstipsene vi går for. Og vår venn Svein Melkemann skriver at Engeløya i Steigen er stedet.
1: Ja.
0: Nydelige Bøsanden, God nok-festivalen, Elses Oase, og mange fine toppturer, utsikt mot Lofoten, og det er en utsikt som er praktfull. Hilsen fra melkebilsjåfør Svein på Engeløya.
1: Ja, det høres jo, du hører jo at det er fint.
0: Ja, hvis noen drar dit, så hils Svein fra oss.
1: Ja, det må du gjøre. Og så er det jo Ivar Morten som sier Fedje, eller Feie, som det er sånn det sies.
0: Ja.
1: Det er en øy vest i havet, nord for Bergen. En vakker øy med kyststi og landhandel og bilferje. Et paradis 80 minutter nord for Bergen, og det anbefales. Hilsen stolt vestlending.
0: Ja, jeg har tenkt meg til Feie i sommer.
1: Har du?
0: Ja, okay. Det står på planen min.
1: Feie over.
0: Ja, Feie over til Feie.
1: Ja.
0: Sommerfjord er stedet.
1: Sommerfjord?
0: Ja, altså noen sier Sandefjord da, men ja. Vi har alt, skriver Jan. Fine campingsteder, bobilplass i sentrum, mange utesteder med live musikk hele sommeren. Og vi har mye sol og hyggelige folk. Du kan ta en harrytur til nabolandet i øst, og så kan du komme til sommerbyen igjen rett etterpå.
1: Ja.
0: Finnmark er jo mitt fylke, men over 50 år her i Sommerfjord, så sier jeg kom hit.
1: Ja, en nydelig sommerby.
0: Ja, det er jo det.
1: Vi skal få for det, Vestfold.
0: Ja. Ja, hele Vestfold. Vestfold har jo veldig pen utsikt, pleier jeg å si.
1: Ja, og det, Mona er inne på noe av det samme også. Det finnes vel ikke noe bedre sted i Norge enn Fredrikstad, vel?
0: Nei.
1: Telle litt på Vollandet, besøke gamlebyen, ta seg en tur rundt i byen. Det er nok å se på her. Is, brus og pølser har vi også i byen.
0: Ja.
1: Så den slår vi tilbake med.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så kan vi jo kanskje runde av denne runden hos Sigmund, som skriver «Heisan, nå anbefaler jeg mitt ferieparadis Valldal, der jeg har fast plass med campingvogn og spikertelt. Vi har også Norges beste jordbær.
1: Oi.
0: Det er klart det teller.
1: Ja.
0: Valldalbær. Og dere får også med dere Trollstigen og Geiranger.
1: Ja.
0: Valldal ligger midt imellom», skriver vår venn Siggy.
1: Ja, men det var smart, Siggy.
0: Det var det. Veldig godt tips.
1: Ja.
0: Har du et du har lyst til å komme med, så gjør det i appen NRK Radio, Finn Hasse og Andrea, og trykk på send inn. Her kommer Hedda. Sangen heter Just By Looking.
1: Kan finne ut mye på det.
0: Det er sant.

0: Litt spretten elektronisk musikk har jo ingen tatt skada. Hedda Vigren i Erheim var det, som fremførte Just By Looking.
1: Vi snakker om hvorfor man burde reise dit du er i dag, og det kommer jo så mange gode tips, så finn fram pen og papir og noter deg.
0: Ja.
1: Eller gjør det på en app da det går an.
0: Ja, ikke sant? Du kan bare spole tilbake igjen i appen etterpå, så hva var det de sa om det og det stedet?
1: Klar, ja, du holder
0: på. Ja, det er kjempelett. Ja. Selv har jeg pen og papir.
1: Ja. Ja. Marte sier, kom til Sørlandet. Det er en del turister her allerede, men vi har plass. Vil spesielt anbefale Landeskog kunstsanatorium og Moisan.
0: Ja.
1: Camping i Grimstad. Mm. Og Jørn skriver Moisanbukta. Det er det fineste feriestedet. Er det da det samme?
0: Jeg tror det er det samme med Moisanden, ja. Men det er jo usikker. Jeg har vært der. Det er flott.
1: Ja, den beste barbeinstranda. Perfekt for vassing i perfekt temperert saltvann. Og ikke minst en familiecamping med verdens hyggeligste ansatte.
0: Oi, så hyggelig.
1: Veldig hyggelig.
0: Og så er jeg feil nå, så bare arrester oss.
1: Det er
0: viktig,
1: tror du.
0: Viktig at det er riktig. Smøla.
1: Smøla.
0: Smøla er en opplevelse som turistene begynner å oppdage nå etter hvert, så ta turen mens det enda er god plass der.
1: Ja.
0: Er oppfordringen fra Gudrun, som skriver det er fine steder å overnatte, og det er egen bobilparkering like før du kommer til fiskeværet Veiholmen, som er en opplevelse i seg selv, med smale veier og hus tett i tett i trange smug.
1: Mm, ja. Koselig.
0: Veldig.
1: Trond Kjetils i Nordfjord, de har Europas største vikingskip. Og så er det mye fjell og natur å gå tur i.
0: Ja.
1: Det holder jo, det.
0: Ja, det gjør det, absolutt.
1: Ja.
0: Så har vi Aina, som er litt bekymret for at det bare er 1000 tegn hun kan skrive i appen.
1: Åh!
0: Og den deler jeg, Aina. Det skulle vært flere tusen. Aina skriver, jeg bor i Larvik, så det sier ganske mye.
1: Ja.
0: Ja, da trenger man god plass. Vi har kyststi, Follvik familiepark, stolpejakt, høyt og lavt, strender, Nevlunghavn. Strender, Nevlunghavn. Strender, Nevlunghavn,
1: ja.
0: Og veldig mye annet fint.
1: Og det varer i tusen ord.
0: Ja, det var, nå la jeg til noen også, bare for å være litt grei mot Aina.
1: Ja. Ja. Nei, men det var et godt råd.
0: Takk, Aina.
1: Thor vil anbefale Helgeroa, helt sør i Vestfold. Helgeroa er et lite strandsted med tre restauranter, det er to campingplasser og passasjerferie til Langesund i Telemark. I Helgeroa så kan du bade, fiske, gå turer og nyte sommeren. Mm. Dra til Helgeroa, det er motto, sier Thor. Ja,
0: det er det.
1: Mm-hmm.
0: Og Dag oppfordrer alle å avlegge Norsk Motorhistorisk Museum på Stange et besøk. Det er en motorteknisk opplevelse.
1: Ok.
0: Sikkert veldig gøy.
1: Ja, det vil jeg tro. Det er jo smart, altså. Det kommer mange forskjellige typer ting å drive med her også.
0: Ja.
1: Man har jo litt forskjellige interesser.
0: Mm-hmm.
1: Jane anbefaler å sjekke ut Vrådal i Telemark i sommer. Der kan du nyte fjellturer, bade i nisser, spille golf og nyte mat på gode spisesteder.
0: Ja.
1: Det er jo det som er. Er det en skrivefeil? Er det sant? Jeg vet ikke.
0: Nei, det kan jeg ikke vite.
1: Og denne uka så er det også fotballskole for barn og ungdom der. Til lørdag så er det Vrådalsdagen med mange utstillere i sentrum, loppmarked og salg av kjempegod pizza.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ikke noe sukkerspinn?
1: Nei, men på kvelden så er det musikk nede på Strand Sommerland.
0: Ja. Høres hyggelig ut.
1: Ja, det gjør det.
0: Ragnhild Margrethe skriver at Rogaland fylke generelt er et sted du må besøke. Preikestolen spesielt kanskje.
1: Ja.
0: Ryfylke med mange flotte øyer, også Flor og Fjære. Stavanger med Fargegado. Fargegado.
1: Ja,
0: unnskyld.
1: Ja, det får gå.
0: Fint program, skriver Ragnhild. Tusen takk, Ragnhild Margrethe.
1: Ødela du det for
0: noe? Ja, det var ikke meningen. Jeg beklager.
1: Fargegata.
0: Ja.
1: Siri sier at hun bor i hun bor i Norges sydligste by med mye sol, og det er vakre Mandal. Her er det mange strender i umiddelbar nærhet til sentrum, fra 600 meter lang i sjøsanden i øst til de små og intime strender rundt vakre Furulund. Det er rekreasjonsområdet som store og små mandalitter elsker. Mandal Hotel ligger midt i byen, samt campingplasser som tilbyr overnatting.
0: Ja.
1: Mandalitter er jo det hyggeligste.
0: Det hørtes veldig bra ut. Jeg var ikke klar over at det var det det het, men det er jo
1: det, er det heter, ja. Mandalittene disse.
0: Ja. Monolitter og mandalitter.
1: Mm.
0: Kari Lise da, hun skriver Vangenfarmen i Gjeving.
1: Jaha.
0: Ja, det er Tvedestrand, det vet du, himmel på jord.
1: Okay.
0: Her er det mulig å overnatte, låne kanor, det er grillplass, det er badestrand, du kan kose med dyrene, nyte sommeren. Fine turområder og kort vei til saltvann, ferskvann i hagen.
1: Ja.
0: Det høres jo veldig deilig ut. Og så lager du vel kjøkken i Gjeving? Gjevingkjøkken?
1: Det kan godt hende.
0: Det
1: var litt utenfor
0: hva jeg kunne. Lenger, men
1: jeg synes det var kjempekoselig.
0: Ja, du verden.
1: Det blir nok en biltur på meg.
0: Ja, en liten, ja, sør eller vest, eller?
1: Ja, hvorfor må jeg velge?
0: Nei, hvorfor må du velge?
1: Jeg kan jo reise både nordover og sørover. Og...
0: Du kan jo feie gjennom alt sammen.
1: Jeg kan det.
0: Kanskje vi kan møtes der da?
1: Ja, ja. Bare være i nærheten av et sykehus, i tilfelle jeg føder.
0: Ja, ikke sant. Oi, oi, oi.

0: Dancing on the Ceiling og Lionel Richie har du hørt i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Som nå på jakt etter en ny venn.
0: Ja.
1: En venn som har noe å feire.
0: En venn som har lyst til å snakke med oss på radioen etter klokka 18.
1: Og en venn som skal få en premie.
0: Ja, det blir en god venn det der, tror jeg.
1: Ja, vi kjøper vennskap og vi ikke redde for å si det.
0: Men hvem det blir, det vet vi jo ikke ennå. Det forutsetter at du som har noe å feire i dag, stort eller smått, sender oss en melding.
1: I appen NRK Radio, du søker altså opp Håse og Andrea, finner denne send inn-knappen, og det er der du skriver hva du feirer, litt om deg selv, og husker å ta med et telefonnummer.
0: Og som vi har sagt så mange ganger før, du må være tilgjengelig klokka 18, og du må ikke være redd for at det du feirer er for lite eller uviktig.
1: Nei, kanskje du har kjøpt en perfekt kurv med nektariner. Det var ikke den eneste en som var blaut. Alle var søte og gode.
0: Går det?
1: Det er mulig. Ja. Jeg har hørt om det.
0: I så fall hadde jeg også feiret det.
1: Ja, men det kan selvfølgelig også være bursdagen din eller bryllupsdag. Helt opp til deg.
0: Vi gleder oss veldig til å få en ny venn rett etter nyheten. Akkurat nå er det Sigrid sin tur. Her kommer hun med Sucker Punch.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Marcus Sir og Jessica.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn?
0: Ja, jeg har egentlig det, men jeg kan ikke melde meg på.
1: Nei, du kan ikke det, men var det noen andre der ute som sa ja nå, så kan de gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva de feirer, om det er noe stort eller lite, det er helt opp til deg. Bare husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg.
0: Ja.
1: Jeg ordner resten, ikke tenk på det.
0: Nei, det er Andrea full kontroll, så vi gleder oss til å få deg som venn etter nyhetene. Nå, ikke nyheter, men vær. Statsmeteorolog Siri Wiberg, hvordan blir været i morgen?
2: Det blir litt ymse. Spitsbergen kan få litt regn av og til, men ikke noe store mengder. I Nord-Norge her vil det blåse en del, i hvert fall stedvis. Sørvestlig liten kuling på utsatte steder, og så skal vinden minke i Nordland utover dagen, mens Troms og Finnmark får også perioder med stiv kuling, så her blir det en del vind. Og det blir fortsatt regnbyger, kan bli periode med sol øst i Finnmark og på Vidda, og ut på ettermiddagen og kvelden så blir det også ganske så bra vær sør i Nordland med opphold og periode med sol. Trøndelag og Møre og Romsdal får skiftende bris, litt sånn skiftende skydekke og enkelte regnbyger, og bygene kommer stort sett i de indre strøkene. På Vestlandet sør for Stad, rolige vindforhold, en og annen regnbyge først på dagen i Vestland-fylket, eller så blir det opphold og perioder med sol, men det kan være at det blir litt tåke på kysten, og ut på ettermiddagen så kan det også dukke opp enkelte regnbyger.

gren I indre strøk I Vestlandet fylke. Og på Østlandet og Sørlandet rolige vindforhold, bortsett fra østlige kyststrøk I Agder, her øker vinden på til sørvest liten kuling om ettermiddagen. Og det starter med lett skyet eller delvis skyet, kan gå noen spredte byger nord I innlandet først på dagen, men ut på ettermiddagen så øker bygeaktiviteten på I hele området, og da kan det dukke opp ganske kraftige byger også med torden, og det fortsatt lokal skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet inntil det da kommer nedbør av betydning.

0: Shakira, Shakira.
1: Whenever. Shakira, Shakira.
0: Ja, Shakira, Shakira. Hun er god på det der å putte sitt navn på tingene. Whenever, Wherever heter denne kjempehitten.
1: Ja, for en låt det er.
0: Og for to låter vi skal velge mellom nå.
1: Ja, det er på tide å gjennomføre folkets sommerlåt-duell igjen.
0: Ja, dette vil jeg si er en enorm suksess.
1: Det er veldig hyggelig med alt engasjementet.
0: Ja, folk melder inn duellanter til folkets sommerlåt-duell. Og hvis du vil melde inn din duellant til i morgen, så gjør det i appen NRK Radio. Finn H.C. og Andrea og trykk på send inn.
1: Ja, det kan være en stor hit, det kan være en litt mindre hit. Det er helt opp til deg selv. Det må jo være noe du tror kan hamle opp med noe annet da.
0: Ja.
1: Kanskje du vil sette to opp mot hverandre, du kan foreslå to også.
0: Veldig, veldig spennende. Vi skal sette to opp mot hverandre nå. Vi har riktig nok ikke foreslått av de samme menneskene.
1: Nei.
0: For den ene er foreslått av både Oddvei og Stian, og den andre er foreslått i hvert fall av Jan.
1: Ja.
0: For der var det så mange at vi kunne ikke ta med alle.
1: Ja.
0: Skal vi ta Jan sin først? Litt grann om den.
1: Ja.
0: Den heter Sommeren er kort.
1: Åh.
0: Og da vet alle resten.
1: Ja.
0: Ja, Thomas Ledin, 1982, albumet Grensløs. Den andre, ja, og det kan vi også fortelle. Hvis du har lyst til å høre Sommeren er kort på spansk, så skal du søke etter Y me sorprendio. Den er også
1: y utgitt Y me sorprendio.
0: Ja, eller på engelsk er lettere å forstå Taken by surprise. For det heter den på engelsk. Ja, nok om den. Den andre er norsk.
1: Ja.
0: Gitt ut.
1: Det holder ikke.
0: Nei, gitt ut av en gjeng bestående av Ottar Big Hand Johansen fra Sulitjernba, Krogtoft, eller Asbjørn Krogtoft fra Bodø, og Dag Spantell fra Oslo, mannen bak låta Kjendisfest. Eller Kjendisparty heter den vel.
1: Ja.
0: De tre sammen kalte seg
1: Strikk.
0: Ja, nemlig. Og fikk en stor hit. Den var på LP i 1980, ga bare ut en LP disse menneskene. Meteorologisk institutt er nevnt her. Låta heter Sol.
1: Ja. Ja, dette er spennende.
0: Det er det.
1: En liten grensedebatt, ikke debatt, duell.
0: En duell. Vi hører litt på hver.

0: Ja, da får vi se da hvor mye stolthet det er i den norske radiobefolkning.
1: Ja, jeg har en klar favoritt her altså.
0: Ja, og jeg tror kanskje at du går over på andre siden av kjølen.
1: Ja, men det er jo ikke jeg alene som bestemmer, men jeg skal jammen inn og stemme i dag, jeg også.
0: Ja, så gøy. Da kan dere følge Andreas eksempel og gjøre det alle sammen, så ser vi.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio.
1: Søk opp hos Andrea, finn den avstemningen. Trykk på den du helst vil høre. Det er ikke lenge til, så få fingrene i fart.
0: Ja, gjør det. Blir det svensk eller blir det norsk etter at vi har hørt Shaboozy med A Bar Song?

Dag Spantell sang. Vidar Theisen sto og pekte på et værkart, husker jeg, I videoen til Strikk og Sol. Dette var dagens vinner I Folkets sommerlåtduell. Frem til nyhetene nå kommer Henrik Heaven. Rett etter nyhetene får vi oss en ny venn. Vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Over 1700 mennesker bekreftet omkommet I jordskjelvene som rammet Venezuela torsdag morgen. Over 70 000 mennesker fortsatt savnet, og over 15 000 mennesker står uten hjemmene sine. Ifølge FN har de blitt enige med venezuelanske myndigheter om å skaffe 10 000 likposer I påvente av at dødstallene vil stige. Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje I Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har I lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. Verdenskrig. Det forteller avdelingsdirektør Hans Petter Mortensholm I Kystverket.
1: Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født I USA. Trump utstedte en presidentordre I fjor som begrenset denne retten. Sjømatselskapet Hofseth har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000. Og det en time igjen til Norges skjebnekamp mot Elfenbenskysten I fotball-VM, og over hele landet gjøres det klart til fotballfest, og også I Dallas, der det hele skal avgjøres, strømmer nå norske fans til. Andrine Hegerberg, fotballekspert I NRK, sier det knyttet store forventninger til kampen.
2: Det en vanskelig situasjon å være I, og det 28 år siden sist. Det ingen som har denne type erfaring, og sånne mesterskap som her, det krevende ikke bare 90 minutter pluss på banen, men alt som utenfor. Alt sånne ting trekker jo krefter. Nå det en gullrot med Brasil I neste kamp. Folk begynner allerede å snakke om det, og forventningene øker den kampen her. Det kommer friske bein ut på banen. Der det en fiasko om Norge skulle ta plutselig, til tross for at dette første VM på for alle de guttene her. Så det klart det en stor anledning, og det merker man som spiller til tross for at man prøver å holde fokus på kamp for kamp.
0: Det sa altså fotballekspert Andrine Hegerberg. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Også Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
5: Vi håper du har lyst til å være med.
6: Spesielt nå som vi skal ønske velkommen til en ny venn.
5: Og ikke minst til Roxette. Her Joyride.

0: Roxette og Joyride fikk åpnet time 2 av hverdagsfesten.
1: Ja, og nå blir det en skikkelig Joyride, det skal jeg love deg.
0: Ja, det i hvert fall helt sikkert visst.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så det deg, Tide, god kveld.
2: Hei på dere.
1: Hei,
2: det var veldig stas.
1: Ja, det kjempestas.
0: I like måte.
2: Ja.
1: Hva feirer du for tiden, du da, Tine?
2: Ja, nå det solgt 1000 billetter til Minifjorden i Sandefjord.
1: Oi.
0: Gratulerer.
2: Og det synes vi veldig stas.
1: Ja. Ja, det forstår jeg. Gratulerer så mye. 1000 billetter høres veldig mye ut. Hva Minifjorden?
2: Ja. Minifjorden en teaterfestival for barn. Mhm. Og der det forskjellige teaterforestillinger. Den går over 2 helger. Første, det åpning på fredag, 3. juli. Og så det fredag, lørdag og søndag, 3., 4. og 5. Og så det 10., 11. og 12. som fredag, lørdag og søndag, uka etter. Og da avslutter vi med Bukkene Bruse.
1: Ok, ja, for da det forskjellige teaterforestillinger man setter opp, da?
2: Ja, forskjellige teaterforestillinger hver dag. Det ja, Star Wars med Å, Plutselig Barneteater, Brillebjørn, Øysteins Blyant, Detektivbyrå nummer 2 og Bukkene Bruse.
0: Så gøy!
1: Ja, veldig hyggelig. Ja. Det fortsatt billetter da, hvis det sitter noen i Sandefjord og online som kunne tenke seg dette?
2: Det det absolutt, og så det, og hvis ikke det billetter til akkurat den forestillingen som de ønsker seg, så blir det ofte satt opp ekstra forestillinger, og da det jo også mulig å få tak i billetter her, fordi nå har ikke jeg fullstendig oversett over billetter og sånne ting, fordi det Lasse som driver med det, og han festivalsjef og lager Minifjorden på en måte, og holder i tømmene der,
0: ja.
2: Og sammen med Elias. Og da har de liksom, vurderer de om de skal sette opp noen ekstra forestillinger og sånn, og det har jo vært gjort tidligere år, for dette 8. året vi har Minifjorden i gang.
0: Ja, så gøy. Og det må jo være et enormt publikum å ta, for det altså teaterfestival, det for barn, det for foreldre, det for besteforeldre, gjerne oldeforeldre, tippoldeforeldre også sikkert hvis de med.
2: Absolutt, og vet du hva? Godt barneteater, det gøy for voksne også, vet du.
1: Ja, det klart det. Ja. Men hva din rolle opp i det hele da, Tine? Hva gjør du på Minifjorden?
2: Altså, jeg pynter opp, kan jeg vel slå meg litt på brystet og si, tror jeg, fordi jeg maler og lager og skjærer ut ting og skrur sammen og snekrer og bygger og holder på. Ja, alt mulig rart. Nå har jeg laget blant annet en sånn kjempestor boks med popcorn.
1: Oi!
2: Som skal stå ute i foyeren. Det alltid liksom noen nye ting med på Minifjorden hvert år. Ja. Men ellers så blir det pyntet opp med vimpler og bandere og flagg og alt mulig. Så litt nytt for året i år at vi skriver opp noen vitser.
1: Okay.
2: Og lager tegninger rundt det, og da fikk jeg høre 2 vitser av mitt barnebarn på, eller bonusbarnebarn på 5-6 år. Han fortalte 2 vitser, og den ene var, kan jeg få lov å fortelle det?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, kamelen sa til elefanten, hvorfor har du tissen midt i ansiktet?
1: Det er morsomt.
2: Og så var det den andre, da var det elefanten som sa til kamelen, hvorfor har du puppene på ryggen?
1: Ja, ikke sant. Det er gode spørsmål.
0: Ja, det det.
2: Ikke sant. Og så blir det litt alle barnavitser litt rundt omkring.
0: Ja, så gøy.
2: Og sånn.
0: Ja. Men så vet vi også da at når du sier du pynter opp litt, altså du jo fagmenneske på det der med å pynte opp på scener, for du rekvisitør ved Christiania Teater også.
2: Ja da.
0: Ja,
2: ja da.
0: Så du vet hva du driver med.
2: Ja, da har jeg samlet en del rare ting som har vært på scenen rundt omkring, ja. Og så altså jeg veldig god venn med Finn, da, for der finnes det også veldig mye rart.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Som jeg trenger å få tak i.
1: Kjører rundt i hele landet og henter ting på Finn?
0: Ja, det den.
2: Ja, for et par uker siden så møtte jeg en fyr på Kaja i Moss, som hadde et gammelt ratt som jeg trengte, og det skulle jeg få låne.
1: Jeg har så lyst til å komme på besøk hjemme hos deg, Tine. Det må jo se et fantastisk ut der.
2: Hjertelig velkommen.
1: Ja, takk for det.
2: Garasjeloftet fullt.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Vi må avklare en ting. Dette skjer altså i Sandefjord, men før i dag så lærte vi at det heter ikke Sandefjord, det heter Sommerfjord.
2: Ja,
0: er du enig?
2: Ja, det klart. Ja. Absolutt. absolutt.
0: Og teaterfestivalen Minifjord er en del av Sommerfjord i Sandefjord.
2: Ja.
0: Ja. Dette var veldig hyggelig. Tusen takk for at du fortalte oss om dette. Takk for at vi får lov til å være vennene dine. Og ikke minst gratulerer med billettsalg og tvi-tvi med festivalen.
2: Ja, tusen takk for det. Vi gjør alt vi kan for å gjøre det så bra som mulig, og så håper jeg at alle blir glad for det vi steller i stand.
1: Det håper jeg.
0: Helt sikker på. Jeg er helt sikker på. Riktig god sommer.
1: Ja. God sommer, Tine.
2: Takk, like måte.
1: Takk for det.
2: Ha det kjempefint. Du, jeg har en sommerlåt som jeg aldri hører på radioen. Det er antagelig mange som mener at det er ikke noe rart.
1: Den skummel måte å åpne på, men ja, ok.
2: Den heter Her kommer sommeren med Balsam Boys.
0: Å, det er min favoritt.
1: Hallo, vi spilte den jo for bare noen dager siden, Tine.
2: Gjorde
1: dere? Ja.
0: Ja, ja. Det er en sommerfavoritt, det. Men plutselig dukker den opp igjen.
1: Jeg skal sende til deg, så kan du høre på det.
0: Ja.
2: Fantastisk, nå får du noe annet.
0: Ja. Ja, nå får du Rebecca Bangfield. Tusen takk for vennskapet, Tine.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, jeg er helt enig med Tine, det er en knalllåt.
1: Jeg vet, du også er veldig glad i den.
0: Bør jo dukke opp flere ganger den. Men nå er det altså Untangling som kommer til deg fra oss på P1.

0: Tro det eller ei, men det du nettopp har hørt var egentlig en country-låt. Ja da, den ble skrevet av Peter Sterling Radcliffe.
1: Hørtes country ut,
0: ja. Ja, ikke sant? Men han var god kompis med Barry White. Og denne Peter brukte 21 år, uten hell, på å få noen til å gi ut denne sangen.
1: Ja, han var også en snill kar, så da Barry White ikke hadde noen penger til julepresanger til barna sine, så dukket onkel Peter opp med noen gaver.
0: Så hyggelig.
1: Og Barry White, han nølte jo ikke da med å gjengjelde tjenesten, da Peter ville at Barry skulle skrive denne låten til en diskolåt.
0: Ja, det er det jeg sier. Godhet lønner seg.
1: Ja.
0: Ja, det må være moralen i denne historien. Vi hørte altså Barry White med You're the first, the last, my everything.
1: Den er god. Vi reiser videre til 1976, så vi skal bare 2 år nærmere vår tid.
0: Ja, det var litt snaut, ja. Men det er et viktig år.
1: Snaut, men greit.
0: Ja, helt sant.
1: Og det tenkte jeg skulle rime litt mer enn det gjorde. Det var rart.
0: Ja.
1: Snaut, men greit.
0: Ja, dette var greit, men teit. Brødrene Gibb ga jo ut plata Children of the World det året. Og i september så fikk de en førsteplass på hitlistene i USA med det som skulle bli, jeg tror vi kan si, en av de største disco-hittene i historien.
1: Ja, for da filmen Saturday Night Fever kom på kino i desember 1977, så ble jo denne sangen brukt i en scene hvor John Travolta tar over dansegulvet med sine helt spesielle disco-moves.
0: Og fra den dagen var verden aldri den samme igjen. Og det passet jo veldig bra at det var han som tok over med Disco Moves, for sangen heter jo You Should Be Dancing.

0: Det var Bee Gees med You Should Be Dancing. En sang som også The DGs ga ut, men det var i 2021.
1: The DGs tror jeg trenger en introduktion.
0: Jeg tror du har rett.
1: Ja.
0: For det jo sideprosjektet til rockebandet Foo Fighters.
1: Åh.
0: Ja, de lagde 4-5 Bee Gees coverversjoner.
1: Som i rock?
0: Ja, nei.
1: Nei.
0: Nei, de gikk disco.
1: Ok.
0: Ja, og kalte seg altså DGs. Selvfølgelig fordi at det var DGs låt, unnskyld, Bee Gees låter de ga ut, men også fordi at D og G jo vokalist Dave Grohl's initialer.
1: Ikke sant, DGs.
0: DGs, ja, ikke sant. Ja. Akkurat som The Brothers Gibb. Ja.
1: Ja. Ja, nei, men fra rockeband som gikk disco da for 5 år siden, så skal vi nå til samisk musikk som ble populær for 2 år siden.
0: Kult.
1: Her kommer Ovla og Agnete Saba med Hallidan. Musikk.

0: Ovla er sørsamisk for Ole, og hans fulle navn er Ole Henrik Bjørkmo Lifjell. Ovla fikk med seg Agnete Saba, som vi hørte i låta Halidan.
1: Ja, hun er jo mange som husker henne, kanskje best til og med, fra The Black Sheep.
0: Ja.
1: Gjorde jo enorm suksess i MGP Junior i 2008, med Oro Yescabena.
0: Ja, den var fin.
1: Det handlet om en hund, husker jeg.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og hallo, MGP Junior skal jo gjenoppstå.
0: Er det sant?
1: Våren 2027.
0: Så gøy!
1: Ja, det synes jeg var en veldig hyggelig nyhet.
0: Ja.
1: Men Agnete har jo selvfølgelig klart seg etter det også.
0: Ja,
1: har jo vært med Eurovision og vanlig MGP og
0: i aller høyeste grad.
1: TV har hun vært på.
0: Flott artist.
1: Ja, veldig.
0: Her i PN blir det også flott. Det er kveldsåpen, nemlig, etter nyhetene.
1: Hva kalte du det?
0: Kveldsåpen, nemlig.
1: Ja.
0: Nesten. Hanna Enger Guttormsgård skal slå følge med deg utover tirsdagskvelden, og jeg lover, det blir trivelig.
1: Ja, og trivelig blir det nå også, for her kommer en av dine favoritter.
0: Å, jeg gleder meg,
1: Anna. Ja, Tanita Tikaram med The Cathedral Song fra 1988. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil. Musikk

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Akkurat nå det avspark I skjebnekampen mellom Norge og Elfenbenskysten I fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene I mesterskapet. Og Norge stiller med de store stjerne I kveld, det forteller reporter Harald Tingnes som følger kampen fra Dallas.
1: Ja, nå det det absolutt beste laget Norge kan stille med. Bortsett fra Julian Ryerson som skadet, så det Markus Holmgren Pedersen som tar hans plass på venstrebekk, og Patrick Berg som spiller venstre inderløper. Så stemningen sånn blant eksperter og blant publikum at det kanskje sånn 60-40 for Norge, men det blir ekstremt jevnt. Kanskje ser vi en litt mer sliten norsk tropp enn vi hadde håpet på, og en voldsom intensitet etter det laget til FN-kysten. Men samtidig så har jo de fått kvilt de store stjernene nå mot Frankrike, så det bør ligge til rette for at det fulladet batteri på hele gjengen I dag.
0: Og kampen den kan du høre på NRK Sport. Norsk Tipping har store problemer med innlogging og betaling. De jobber nå på spreng med å rette opp feilen, sier pressevakt I Norsk Tipping til NRK. De vet foreløpig ikke hva som årsaken til problemene. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på stedet, uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år de skal ikke få bot I det hele tatt. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika har vært mer straff og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp enn det man får nå.
0: I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og I går ble det blant annet satt ny varmerekord I Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder I både Polen og I Tyskland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Dette kveldsåpent. Det Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter og til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra Elton John. Her Nikita.

Elton John sin Nikita fra året 1985 fikk vi her. Og et lite fun fact om denne låta, det kan være at, eller det er, mener jeg, at det er George Michael som har backingvokalene på låta, og det er Nick Kershaw på gitar. Med andre ord, et stjernespekket lag som står bak låten om Elton John sin forbudte kjærlighet til en østtysk soldat med navnet Nikita. Riktig god kveld og god tirsdag. Jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du er, og håper ikke at du er en av de som står i bilkø, eller for så vidt hvilken som helst annen kø, for å rekke å se kveldens kamp. For 8, snart 9 minutter siden, så var det avspark mellom Norge og Elfenbenskysten, og er det heller det du vil få med deg de neste to timene, så skal ikke jeg være vrang. Da er det mulig å bytte til radiokanalen NRK Sport. Eventuelt så kan du også se kampen da, som spilles i Dallas Stadium, eller Cowboys Stadium som det også heter, på TV 2 da. Men er det god musikk som er din ting, så er det også greit. Jeg, Hanna, skal gi deg det siste fra popkulturen og musikkens verden de neste tre timene. Så skal jeg holde litt oppdatert på kampen, for jeg skal også prøve å passe å si ifra før jeg sier noe om kampen og stillingen og sånn, hvis du vil se kampen i etterkant, men vi må jo få med oss litt også her på PN. Vil du være med på fotballstemningen appåtil, så har jeg nå lagt ut et spørsmål i appen NRK Radio. Og jeg har stilt det enkle eller eventuelt vanskelige spørsmålet: hvem tror du vinner i kveld? Og vil du bli med på denne avstemningen her, så kan du gå altså inn i appen NRK Radio og finne fram kveldsåpent. Så vil det dukke opp litt nedi der. Det skal straks bli mer om fotballen, eller nærmere bestemt om en spesifikk fotballspiller. For en av de norske herrene som gjorde seg litt ekstra synlig i kampen på fredag mot Frankrike, han har også en helt annen interesse ved siden av gressmatta. Men det blir det mer om etter norsk musikk. Her skal du få Rakel.

0: Rakel, hun synger La meg gå. Nå er 16-delsfinalen mellom Norge og Elfenbenskysten i gang, og flere sitter spente rundt om i barer og stuer og i stadioner og alt mulig annet for å se på denne kampen, hvor det rett og slett er vinn eller forsvinn. For øyeblikket så er stillingen, bare vente litt der hvis du ikke har lyst til å høre noen ting om kampen. Stillingen den er fortsatt 0-0, bare 14 minutter inn i kampen tross alt. Men vi får håpe at de norske herrene skårer litt etter hvert, skal følge med. Men vi skal ikke snakke om det som skal skje. Vi skal mer snakke om hva som har skjedd med Norges herrer i VM. For en spiller som virkelig har markert seg i dette mesterskapet, det er Telo Oskar. Flere av NRKs fotballeksperter har allerede trukket frem Telo som en mulig joker for Norge videre i turneringen. Men det er også noe helt annet han holder på med ved siden av fotballen. Han er ikke bare interessert nemlig i å score mål.
1: Hvordan responderer Norge på det? Telo Oskar!
2: Telo Oskar redusert til 2-1 mot Frankrike med en fantastisk avslutning som fikk hele Norge til å jubel og selvfølgelig å ro. Mange husker også da han skåret 4 mål som innbytter mot Moldova i VM-kvalifiseringen i fjor.
3: Og det er mål igjen, og det er 7-0, og det er Oskar som gjør det!
2: Den offensive midtbanespilleren spiller til daglig for Rangers i Skottland. Han er født og oppvokst i Liverpool, har norsk far og fransk mor, og valgte å spille for Norge selv om han aldri har bodd her. Men visste du at Telo Oskar også lager musikk? Når han ikke er på fotballbanen, produserer han under artistnavnet Telo, som er skrevet med en X i stedet for en E. Og det nyeste albumet det kom 18. mai, bare noen vekker før landslaget reiste til VM.

overraskende. Han kommer fra en svært musikalsk familie. Foreldrene hans er profesjonelle cellister, og søsknene hans er også musikere. Selv om Telo har vært en helt annen retning enn klassisk musikk.

0: Stilen er moderne og atmosfærisk, med elektroniske beats og litt hiphop-inspirert produksjon. Hans mest streamet låt har 22 000 avspillinger på Spotify, og så spørs det jo om det blir mer nå under VM, og det eneste som mangler, tenker jeg, er kanskje en VM-låt fra midtbanespilleren selv.
1: Ja, vi skal tillate oss å høre en av låtene til Tello Oskar her i Kveldsåpent. Kanskje ikke helt usannsynlig at det kan styrke motivasjonen litt, bare bitt litt på banen. Vi kan i hvert fall håpe. Her så skal du få Tello og Nightfalls Past på mixen I'm Free.

Ganske annet enn å score mål dette her, men kult er det likevel fra fotballspiller Telo Oskar, som altså både er målskårer, ja, og ikke minst også musikkmann, og lager sin egen musikk, og vi fikk låta I'm Free. Vi skal flytte fokuset fra fotballen og videre inn i musikken, og holde oss til litt mer sånn oppesen stemning, det kanskje ikke mest pene, vennlige, hatt opp å si låta, den vi hørte. Litt sånn rolig var den vel. Vi skal få opp musikken, vi skal få opp stemningen her med musikk fra The Jayhawks. Om å spare det triste til en annen dag. Spar det til en dag hvor det regner.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen sin låt fra året 2019, Du ga meg villestyrke. Og før det så hørte vi The Jayhawks med Save It for a Rainy Day. I kveld så har jeg stilt spørsmålet som jeg ikke er alene om å lure på svaret på. Hvem tror du vinner i dag? Det er flere som har lagt sin stemme inn i appen NRK Radio, og det er jo selvfølgelig snakk om VM og kveldens kamp, som er en halvtimes tid inn akkurat nå. Og det er åpenbart at folk flest har trua på at Norge stikker av med seieren. Det er rett og slett 100% overvekt til de norske herrene. Vi får vel også håpe at det går veien. Jeg skal ta en bitte liten oppdatering om stillingen. Det er fortsatt 0-0. Så får vi satse på at det går oppover da, for de norske herrene fremover. Og det er flere som følger med. Jeg har blant annet fått en melding fra Eirik i appen NRK Radio. Og Eirik han skriver at vi sitter et helt crew og ser på fra den spanske plassen Torrevieja. Og her kan vi meddele om at det er 500 nordmenn som er samlet og meget god stemning i varmen. Nyt varme og fotballfeber i Spania, Erik. Det er det også flere som gjør her hjemme, for å si det mildt. Mange som følger med i kveld når Norge skal forhåpentligvis ta med seieren videre fra kampen mot Elfenbenskysten. Vi skal få litt mer musikk her, hoppe fra fotball til musikk. Amanda De Lara, hun ga ut et nytt album for en måneds tid siden, og det heter Sjelen. Det er også neste låta som du skal få her.

Amanda De Lara, hun synger sjelen. Klokka, den har blitt litt over halv åtte, og vi skal ta en titt på trafikken. Det har vært en, eller Statens vegvesen melder om en trafikkulykke på E134 mellom Røyken og Setre i Asker. Elgkausåstunnelen er det trafikkulykke meldt om, noe som gjør at veien er stengt. Og det er ifølge Statens vegvesen omkjøring som er skiltet, enten du kommer fra eller skal til Oslofjordtunnelen rundt Drøbak. For det er, ja, det er, den går jo, veien går altså mot eller fra Oslofjordtunnelen. Som jeg kan se på mitt kart nå, så ser det likevel ut som det er god flyt i området, men kan være greit å vite. Ellers så skal det være forsinkelser på ferja mellom Bodø og Moskenes på E10. Dette er på grunn av uforutsette forsinkelser på nødvendig reparasjon. Og da er det litt utsettelser på de avgangene. Ellers så ser det ut som det går greit i trafikken, og er det noe jeg bør vite om som du ser der ute mens du kjører bil? Gjerne stopp bilen da, hvis du skal sende en melding, så kan du si ifra til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå skal det bli mer musikk. Her kommer Wishing Well.

0: I leave.
1: Joa, hun ga oss If I'm So Bad. Vi i Kveldsåpent jo glad I å snakke om musikk, og ikke minst spillemusikk også. Men så det jo en del av programmet at vi gir oppdateringer fra sporten. Og nå jeg helt sikker på at det både en og annen der ute som tenker, ah, ikke mer VM I hver eneste kanal jeg skrur på. Jeg jo ikke interessert, jeg følger jo ikke med på VM. Det ikke mulig med en liten pause? For ja, det spilles jo en kamp akkurat nå for øyeblikket selvfølgelig også, med et visst lag I rødt, hvitt og blått. Og kanskje du bare litt lei, litt ekstra lei akkurat nå. Men da dette spørsmålet til deg. For jeg lurer på, hva gjør du I stedet for?

gjære som du har tenkt på at du skal male i evigheter. Ellers kan det jo hende at du kanskje er inndørs likevel og lager den tradisjonelle tirsdagsbiffen som du pleier å lage. Eventuelt så har du kanskje din første ferieuke og rett og slett bare nyter litt radio. Uansett hva det er, så vil jeg gjerne høre hva du driver med denne sommerkvelden her, enten det er gøy eller ikke så gøy. Og hvis du vil bli med, så kan du søke opp kveldsåpent i appen NRK Radio, og der finner du en knapp der det står «Send inn» helt øverst i det høyre hjørnet på appen. Og jeg må jo bare legge til før du går inn at jo da, det kommer til å være litt fotballstemning der også, for jeg har stilt spørsmålene i kveld om hvem er det du tror vinner i dag? Det er åpenbart at folk flest tror at Norge vinner, det er 100% fortsatt til Norge og ikke en eneste skarve stemme til Elfenbenskysten. Men vil du heller fortelle om alt annet enn fotball, så kan du sende meg en melding altså. Og da er det mulig altså å slenge på en sommerlåt. Du tenker forbinder deg med en, du forbinder noe helt annet enn fotball med den låta. Det skal du også få lov til hvis du vil. Og så spiller vi av litt sanger etter hvert og leser opp litt meldinger.

saft. Kjent og kjær låt fra den norske popgruppen Fabel. Sykkeltur hørte du her fra albumet Flirt fra året 1997. Og før det så var Limp Bizkit innom med låta Behind Blue Eyes. Jeg stilte jo dette spørsmålet her, hva er det egentlig du holder på med nå? For jeg vet jo en ting sikkert, og det er at du lytter til radiokanalen NRK P1, og da er jeg ganske så sikker på at du ikke ser på kveldens fotballkamp. For det er mange der ute som ikke er like interessert i fotball, og vi må gi også de en stemme her i kveldsåpent. Og det viser seg at folk holder på med litt av hvert. Her er det en inbox som oser over av meldinger. Jeg har blant annet fått en melding fra en som kaller seg for Vikværingen, og vedkommende skriver «For en herlig sommerdag! Jeg har gått lang tur på stolpejakt på Åsen, og jeg vet så inderlig vel at i kvelden går jeg ikke glipp av noe på TV-en. Jeg koser, det skriver Vikværingen altså. Og så kommer det en ny melding fra Bente Lill, som er 62 år og som bor i Harstad. Og hun sier, jeg koser meg på kjøkkenet med å lage seiersløkpesto, altså den nordnorske varianten av ramsløk og gressløksalt. Og Bente Lill, hun skriver at hun faktisk aldri har sett en fotballkamp i hele sitt liv. Neste melding, det kommer fra en som er anonym, men som likevel også føyer seg i rekka her av de som ikke er så veldig interessert i fotball. Det er en her som har en plan om å utnytte oppholdsværet i Trøndelag til å produsere mer ved, som jeg er veldig forsinket med. Og så er det neste melding her, for å kruse gjennom. Familien Rognerud sier at de er på tur fra Østfold til Nordfjordeid, akkurat over Valdresflya. Nydelig vær og gleder oss til fjellørret på menyen i morgen. Og familien Rognerud takker også for koselig radiosending. Det er tradisjon på våre bilturer, så innmari hyggelig at dere har skrudd på, og håper at dere også ja, nyter kvelden enten er fotballinteresse eller ikke. Og så kan jeg få med en siste melding fra noen som heter Siv og Petter. Vi er på kjøring hjem til Grunnfarnes fra Harstad, har cirka 3 timer på å kjøre igjen, har vært med Perla, parentes min cabriolet på verksted hos Gjevaste Stig på Smart Bilservice. Fin musikk du spiller, vi vil høre bare så du vet det, med Stavanger-kammeratene, masse gode klemmer fra Siv og Petter, og vet du hva? Det skal bli, her får du Stavanger-kammeratene i radioen din.

Stavanger-kameratene, de synger bare Så du vet det. En ønskelåt fra Siv og Petter, som er på vei hjem til Harstad i sin cabriolet, og nyter altså denne sommertirsdagen. Vi nærmer oss klokka 8, og skal straks få litt nyheter, og skal selvfølgelig også få inn flere meldinger her fra dere. Jeg ser at det er mange som gjør også mye annet enn å se på fotball i kveld, og det er hyggelig å høre at folk koser seg med musikken. Det skal bli mer god sommermusikk her fram til nyhetene er på plass. De synger om Beate her i P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Norge leder 1-0 mot Elfenbenskysten I kampen om en åttendelsfinale I fotball-VM. Og det var Antonio Nusa som sendte Norge I føringen mot Elfenbenskysten med en fantastisk scoring.
1: Nusa skjøter I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge! Hele kongeriket jubler! Nusa har plassert den ballen inn I nettet! En ballkunstner han! Da det så vanskelig ut for Norge, så kom Nusa og la den ballen helt perfekt inn ved stolpen! Det kan ikke gjøres bedre!
0: Det sa NRK-kommentator Olav Trån, og andre omgang den står nå straks for tur. Den kan du høre på NRK Sport. 1,8 millioner mennesker I Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn, ifølge UNICEF. Mange sover nå ute av frykt for nye etterskjelv og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Reporter Kjersti Strømmen, som I Venezuela, forteller at man fortsatt finner overlevende I ruinene.
2: At man faktisk finner mennesker I livet I går og I dag helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjon etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk I livet på den sjette dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: 37 studenter savnet I Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadist-gruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Hendelsen skjedde I byen Lhasa I Askira-Uba-distriktet. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret I Nigeria. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og I går ble det blant annet satt ny varmerekord I Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder I både Polen og I Tyskland. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede I kvinneidretten I USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater I USA kan håndheve regler om at elever må delta I skoleidretten basert på kjønnet de ble registrert med ved fødsel og ikke egen kjønnsidentitet. Sjømatselskapet Hofset har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarveområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000 tonn. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra året 1999. Her får du låta Rise.

Bergen her, men engelske Gabrielle og hennes låt Rise fra året 1999. God tirsdag og god sommerkveld til deg som har skrudd på radioen. Du lytter til NRK P1, og her jeg, Hanna, på plass. Og jeg har mye god musikk som skal holde deg med, og meg med selskap på kanalen fram til klokka blir 10. Det blir også litt sportsoppdateringer utover kvelden, for det en viss viktig kamp som spilles i dag. Norge mot Elfenbenskysten, og som vi hørte i nyhetene, gullgutten fra Langehus, Antonio Nusa, han har gitt en drømmeskåring for Norge, så nå det 0-1 til de norske herrene, altså. Men vi har jo også holdt på litt tema ikke fotball her i kanalen, for jeg stilte spørsmålet: hva gjør du som ikke ser på fotball, men som i stedet får høre på P1 i kveld? Og da har jeg fått inn masse hyggelige meldinger fra folk som holder på med litt av hvert denne tirsdagen. Blant annet Kjell Bendik, som sier at han på jobb. I Honningsvåg så cruiseskipet Mrs. Preciosa, Preciosa kanskje man sier det sånn, ved kai. Og da jeg, som bussjåfør, i sving med å frakte gjester til og fra Nordkapp. Det blir en lang dag med flere tusen som skal til Nordkapp, og synd det da regn og tåke. Men jeg har det varmt i bussen, skriver Kjell Bendik. Og så det Anne Merete, som har lånt bort TV-en sin til overnattingsgjestene sine. Og da det ikke TV på henne der hvor hun da blir det i stedet for radio og strikking på Anne Merete. Rita, hun hører ikke på fotballkampen. Hun på tur hjem fra en koselig tur til Lerresfjord. Langt å kjøre, cirka 4,5 timer, men det var det verdt. Håper selvfølgelig også at Norge vinner kampen. Og så får vi med en siste melding før vi kjører på med litt musikk igjen. Magne, han i traktor. Og da det fint med radio, skriver han altså. Veldig hyggelig med meldinger, og mulig å fortsatt sende inn hvis du går inn i appen NRK Radio. Da kan du også hive på en liten sommerlåt som får deg til å tenke på, ja, andre ting enn fotball. Kanskje sommerstemning eller annet hyggelig. Vi skal få mer sommerstemning her i radioen, og nå en låt fra året 2023 som, ja, oser av god stemning. Her får du Choice Ivan sin Rush.

Låta Rush fra 2023 fra den australske Troye Sivan. En av de låtene som det året viste at den tidligere YouTube-artisten, får vi vel si, YouTuberen, han, det viste at han også kan lage festlåter. Dette var et lite gjennombrudd for Sivan, som tidligere har laget mer rolige låter. Men her var det altså et Rush vi fikk. Men du, jeg lurer på noe. Har du hørt om denne gjengen før?

0: Ja, det var pop-jazz-bandet Klossmajor, en jentetrio som sammen med Ravi ga ut låta Skjønte ikke du var borte i året 2022. Og frontfigur og låtskriver Caroline Karlsen, hun forteller at hun nå skal gå solo for første gang.
1: Hei, dette Caroline hele året. Jeg brukte litt tid på å finne ut hva artistnavnet mitt skulle være, men jeg visste at det måtte være noe personlig som meg. Jeg skriver låter året rundt og derfor innom de aller fleste følelser og inntrykk og opplevelser man gjennom i løpet av et år. Så derfor falt navnet på Caroline hele året, og forhåpentligvis det noen som kan kjenne seg litt igjen i teksten og de tingene man går gjennom i løpet av et år, da.
0: Ja, og her så inviterer Caroline hele året oss inn i et personlig og ujålete univers, fullt av varme humor og ærlighet ifølge henne selv. Og første soloalbum, det kommer 17. juli. Men allerede nå så kan vi kose oss med flere av låtene hennes, og den ferskeste singelen kom like før helga, og den heter Mail.
1: Den nyeste låta mi, Mail, en søt liten poplåt om å stresse og bekymre seg alt for mye. Om det for egen helse, andres velvære eller den ene mailen i inboxen som suger ut det siste energien din. Jeg liker godt kontrastene med en glad låt med en litt trist tekst, og synes ofte det virker litt trøstende, hvertfall for meg. Den produsert av min gode venn og kollega Martin Moland, og vi fikk også med oss Carl Hjalmar Nyberg på sax, som jeg synes løftet låta til nye høyder.

Synne Vo. Hun synger om da hun var 16 år. Og før det så fikk vi låta Mail fra Caroline Hele Året, som hun kaller seg, som også er kjent fra bandet Klossmajor. Jeg skal få med en siste dose av meldinger jeg har fått inn i appen NRK Radio om hvor folk beskriver hva de holder på med, nå som de ikke ser på VM-kampen i kveld, der Norge spiller og, som jeg kan se, fortsatt leder an med 0-1. Og det er blant annet her, så er det Tobias som skriver «Står og kløyver ved på hytta til svigefar. Svigefar, svigemor og kona sitter og ser på kamp. Nydelig sommerkveld her i Larvik i dag.» Og da håper jeg at du får slappe av litt etterpå, Tobias. Sterkt å stille opp når alle andre tar det litt kuleren foran TV-en. Thor, han skriver i kveld, som alle andre tirsdager, så er bastua på vei opp i temperatur akkurat nå. Og jeg har overhovedet ikke behov for å vite hvordan det går over dammen. Det får jeg garantert høre om på radioen i morgen. Og det stemmer nok, Thor. Det vil nok bli mer fotball i monitor, sikkert en god stund fremover, og ja, garantert også i morgen tidlig. Siste meldingen jeg får med her er fra Guri, som skriver at hun er på Setra og vasker ut døde fluer og støv i påvente av feriegjester fra Trondheim. Gleder meg veldig til å få barnebarn på besøk i nesten en hel måned. Vollen står i vakkert fargespill, og døren står åpen, så sola kan titte inn. Seterbua, den ligger ved en elv, og er det vakreste stedet i hele verden for meg. God sommer, skriver Guri. Tusen takk for hyggelig melding, Guri. Og til dere andre som har skrevet melding om hva dere holder på med, nå som ikke fotball er på agendaen. Og Guri, hun har også ønsket seg en låt, eller mer spesifikt en artist. Tanita Tikaram hadde vært koselig å høre, skriver Guri. Og det skal bli. Her skal du få Twist in My Sobriety i P1.

Musikk fra Sandra Lyng. Det blir bra igjen, og før det så hørte vi en av Tanita Tikaram sine største, nemlig låta Twist in My Sobriety. Etter ønske fra Guri, som på setra og vasker ut døde fluer og støv i påvente av feriegjester fra Trondheim. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt på trafikken. På E134 mellom Røyken og Sæter i Asker så er det fortsatt stengt etter en trafikkulykke tidligere i dag, Elgkausåstunnelen, og der er omkjøring skiltet enten du kommer fra eller skal til Oslofjordtunnelen rundt Drøbak. Kan se ut til at det er ganske god flyt i området, litt sånn der krøll akkurat der hvor veien stenges, men det skal være mulig å få kjørt rundt da, og komme seg videre. Ellers så kan jeg melde om at det er god flyt på de norske hovedveiene. Litt sånn veiarbeid rundt omkring, så jeg starter opp i kveld og inn i nattestimene. Så hvis du skal ut og kjøre langt i dag, så kan det være greit å sjekke nettsidene til Statens Vegvesen, og da er det 175.no som gjelder. Jeg svinger også innom med en aldri så liten oppdatering i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. 71 minutter inn er det i kampen, og enda så står resultatet 0-1. Det var Antonio Nusa som ga Norge en drømmeskåring, og vi får håpe at det fortsetter å være en drømmekveld for de norske herrene. Det er også mulig å få med seg kampen i radiokanalen NRK Sport. Men nok fotball og trafikk. Akkurat nå så er det Stein Torleif Bjella som står og venter på tur for å komme til. Her skal du få låta hans Sundreberget.

Musikk fra norske Blue Boy. Vi fikk låta Rodeo. Vi inne i den første av sommermånedene, men det ikke lenger enn noen få timer til at juni blir til juli. Og da, i en av de mest somrete av sommermånedene, så det jo selvfølgelig også et håp om godt vær. Jeg måtte sjekke

0: Kaldalahatt og Oslo knappt 24 I dag. I morgen så det nok varmest I Agder, opp til 25 på de varmeste stedene. Og så sør på Østlandet så vil temperaturen ligge et eller annet sted mellom 22 og 25 I morgen. Og Vestlandet så vidt oppe rundt 20 grader I Rogaland, kanskje sør I Vestland fylke. Og så nær 20 grader ved Trondheimsfjorden på det meste I morgen. Ellers så det sånn 12-15 som Nord-Norge da får oppleve I morgen. Og vær sånn generelt sett, så en del vind I vente I Troms og Finnmark I morgen fra sørvest, liten til stiv kuling langs kysten fra sørvest, litt mindre vind lenger østover I Finnmark, og her blir det skyet, eller delvis skyet vær, og når regnbyger, kanskje flest byger I Troms og indre strøk vest I Finnmark, men de fleste vil nok få en byge to I løpet av morgendagen, minst ytterstrøk øst I Finnmark. Og så sør Nordland, lite eller ingen nedbør, mens lenger nord I Nordland, fra Salten og Nordve særlig, så blir det noen regnbyger og ganske skyet, men det kan være gløtt av sol mellom bygene. På Spitsbergen temperaturer på 7-8 grader I morgen, og stort sett skyet opp hos her. Trøndelag og Møre-Romsdal har ligger an til periode med sol for de fleste I morgen på dagen. Det kan forekomme enkelt I regnbyger, særlig indesøk Sør-Trøndelag og indesøk av Møre-Romsdal. Vestlandet sør for stad for også periode med sol og opp hos her. Mest sol antageligvis I Rogaland I morgen, men så kan dukke opp enkelt lokale ettermiddagsbyger I indesøket lenger nordover. Også Sørlandet får mye sol, enkelt lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Og Østlandet får periode med sol, særlig på starten av dagen, men etter hvert så blir det økende sjanse for enkelte lokale byger, mest på ettermiddagen I morgen, hvor det kan forekomme torden I enkelte av bygene.
1: Og så har det jo vært ganske varmt, og som du nevner, nå blir det litt kjøligere temperaturer, selv om det fortsatt norsk sommer, får vi vel si. Det sånn at hetebølgen ferdig, eller hva sier vi der?
0: Ja, jeg tror vi sier at hetebølgen ferdig nå. Nå går det mot litt kjøligere vær også på Sør-Østlandet. Liten varmetopp I Midt-Norge på torsdag med over 20 grader, men ellers så det ikke så mye over 20 å håpe på I uken som kommer nå. Det størst sjanse for over 20 på Sør-Østlandet fortsatt, men noen varmbølger blir ikke, så det bare litt over 20 på det meste.

0: Fantastisk gode musikkvideoen I Want to Break Free av Queen fikk vi her. Liten oppdatering i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Stillingen, den nå 1-2, og det altså Haaland som gruser inn et mål i de siste minuttene i kampen, den veldig viktige kampen mot Elfenbenskysten. Og vil du være med på god stemning og mer til, så kan du følge med på NRK.no, eller flytte deg videre til NRK Sport radiokanalen, for der det garantert jubel og bananas stemning, for å si det mildt, akkurat nå. Det altså inne i det 86. minuttet, så her nærmer seg altså en slutt på kampen. Men vi skal holde oss til musikken her i Kveldsåpent, og jeg nevnte jo Queen med den fantastiske musikkvideoen, der Freddie Mercury blant annet støvsuger i skjørt, men også bart. Musikkvideoens storhetstid, den kanskje over. Men det kommer likevel fortsatt ut gode musikkvideoer, og i går så kom The Strokes med musikkvideoen til låta Going Shopping, og den har nærmest en historisk sus over seg. Det forteller reporter Tormod Ingull.
1: Ja, jeg har vel malt meg litt inn i en krok her, for det å snakke om musikkvideoer på radio jo litt rart. Jeg kan for eksempel si at dette... Det en av verdens kuleste musikkvideoer, uten at jeg sier det så mye. Men det sant. Dette Fatboy Slim med musikkvideoen til Weapon of Choice. Og det kanskje tidenes musikkvideo. I videoen har de hyret inn den legendariske skuespilleren Christopher Walken, og han danser gjennom hele videoen. Det spektakulært, rett og slett. Kanskje først og fremst for det ikke akkurat sånn vi vant til å se Christopher Walken. Bruce Willis har et innhopp i musikkvideoen til Gorillaz låt Stylo, og den også verdt å få med seg. Her Willis like tøff som han alltid har vært, i det han får følge bandet i en biljakt og prøve å ta livet av dem. Veldig kult. Musikkvideoen har også lydeffekter. Men så til The Strokes, som altså kom med en video i går. Og det morsomme med denne videoen, ja, det den du hører her, det at den en gedigen hommage til en annen musikkvideo fra 80-tallet. I 1986 så kom Paul Simon med låta You Can Call Me Al, og musikkvideoen til den har blitt udødelig. Her sitter Paul Simon i et rom sammen med komiker Chevy Chase. En veldig kul Chevy Chase den som liksom fremfører låten, mens Paul Simon blir mer en komisk bifigur. Det akkurat det her de gjør i den nye videoen til The Strokes. Men de har hyret inn skuespiller Walden Goggins. Han har du sett i den forrige sesongen av The White Lotus eller i The Righteous Gemstone, for å komme noen eksempler. Og dette her vellykka. Det sier også Marte Hedenstad fra Filmpolitiet.
2: Ja, når kunstnere stjeler og gjør det dårlig, så kaller vi det jo tyveri. Men når det gjøres bra, så kaller vi det en hyllest. Og det ingen tvil om at The Strokes og filmskaper Johan Rashid hyller Paul Simons ikoniske musikkvideo med denne videoen for Going Shopping. Og Walden Goggins viser igjen med sin innlevelse og charm hvorfor han en het potet i Hollywood akkurat nå.
1: Og i videoen Goggins verdens kuleste fyr, som til synelatende leverer tekst med innlevelse, og han danser og han står på, mens Strokes-vokalist Julian Fernando Casablancas sitter på en stol ved siden av. Denne videoen anbefales herved, og verdt en tur inn på YouTube, for den blir vel neppe spilt på MTV.
0: Ja, vi får takke Tormod Ingull for en oppsummering av musikkvideoen til The Strokes, som det bare å klikke seg inn på hvis du vil se den visuelt. Men du skal også få den audiovisuelt? Nei, på øret. Uansett hva det her skal du få Going Shopping av The Strokes.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Norge klare for åttendelsfinale I VM efter at de I kveld slo Elfenbenskysten 2-1. Antonio Nusa satt Norge I føringen med en drømmeskåring I første omgang, men I 74. Minutt utlignet Amad Diallo for Elfenbenskysten, og I 86. Minutt sendte Erling Braut Haaland Norge I ledelsen igjen.
1: Glimrende innover I feltet, kan bli en avslutning, og så det ballen I mål! Erling Braut Haaland! Erling Braut Haaland triller ballen inn I målet, og Norge suser av gårde I verdensmesterskapet I fotball. Norge opp til 2-1 mot Elfenbenskysten.
0: Og med seieren I kveld møter våre beste menn Brasil I åttendelsfinale på søndag. Dødstallene etter jordskjelvet som rammet Venezuela torsdag morgen har I kveld steget til 1943. Det opplyser leder for landets nasjonalforsamling, det melder AFP. I går var tallet på antall omkomne 1719. I dag kom det også et oppdatert tall på antall mennesker som reddet etter jordskjelvet. Tallet nå på 6461. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kun få en bot på stedet uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år, de får ikke bot. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og I ungdataundersøkelser I 2025 så sa 10% at man hadde prøvd cannabis I løpet av det siste året. Og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika har vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
0: 37 studenter savnet I Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadistgruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept I angrepet, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret I Nigeria. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede I kvinneidretten I USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater I USA kan håndheve reglene. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Vi fortsetter festen her I P1 med Shania Twain.
5: Let's go, girls.

Twain synger Man, I Feel Like a Woman her I kveldsåpent I NRK P1. God kveld, kjære deg som har skrudd på radioen. Det Hanna som på plass I studio og som skal være her en times tid til. Jeg håper at du har en nydelig sommerkveld, og det vet jeg at det mange som har nå, som Norge videre I VM, og som skal møte Brasil neste. 2-1, det ble det I den avgjørende kampen. Og vi får gratulere de norske herrene som har spilt I Cowboy Stadium I Dallas I USA. Sånn sett passet det fint å få på litt amerikansk stemning med Shania Twain her. Nå ser jeg også på min TV-kanal, har NRK 1 oppe rullende ved siden av miksebordet her, at det ros som bare det av de norske herrene. Det mulig å få med seg feiringen på NRK 1 på TV, altså nå. Så det jo sånn at det kan jo også godt hende at nå du litt ekstra lei av fotball I kveld, og da kan jeg berolige. Det blir musikk og annet ut kvelden, og også en glede nyhet for deg som litt ekstra interessert I å fremføre musikk. Eller kanskje som vet om en som litt ung og litt yngre enn ung som liker å gjøre det. MGP Junior nemlig oppe og ruller igjen etter en lang pause. Vi skal snart høre mer. Men før den tid så skal vi faktisk høre fra en som har vært med I den voksne versjonen av Melodi Grand Prix, hvis vi kan si det sånn. Her Alessandra med låta hennes Marameo.

0: Alessandra, hun ga oss låta Marameo. MGP Junior tilbake i 2027 etter 4 år uten konkurransen. Denne gangen skal NRK samarbeide med Flipklipp, og Tonje Gundersen Gille og Martin Lilleberg blir programledere. Vilde Pettersen har derfor sett på noen av de mest ikoniske låtene fra MGP Junior.
1: MGP Junior endelig tilbake, og nå skal nye barndomsdrømmer gå i oppfyllelse. Og gjennom årene har flere kjente norske profiler og artister blitt kjent gjennom MGP Junior. Nicolai Ram var en del av to små karer i lag med Kristoffer Klausen, som vann den aller første norske MGP Junior i 2002. I 2006 vann Ole Runar Gillebo med sin «Fotball supert» som 10-åring.

Vi beveger oss videre til 2007, da Celine Helgemo vann med bestevenna. For du verdens beste, ja, det ikke tvil. Og når jeg tenker på deg, så kjenner for det smil. Og så den også kjent for å handle om bestevenninna hennes Astrid S på den tida. Agnete Saba vann i 2008 med Oriska Bena i lag med The Black Sheeps. Og senere tid så har hun også deltatt i MGP for voksne, og vinner Skal vi danse. Sval er fortsatt artist og låtskriver, og hun vann også MGP Junior i 2011 som 12-åring med Trenger deg. Etter vann Marcus og Martinus med to dråper vann, og senere så har de blitt popstjerner med masse norske og internasjonale fans.

0: Snik 4 fra Bø I Telemark vann I 2013 med Så sur da. Hvorfor så sur da? Bestod av Audun, Simen, Eline og Annika Momrak, som I dag en kjent profil I norsk underholdning, blant annet med Dama til, som du kan se på NRK TV. Og så en av mine favoritter fra samme år, Når jeg ser på deg av Henrik Høven fra MGP Junior 2013. Når jeg ser på deg. Gjennom de her årene har MGP Junior vært et viktig startpunkt for mange unge talenter. Og jeg kunne ha fortsette å spille låter, og det så mange som glemt også. Og jeg spent på om vi får noen nye ikoniske låter I en ny runde med MGP Junior.
1: Ja, og I nye MGP Junior så får finalistene også lage sin egen musikkvideo. Og påmeldingen til en ny runde den allerede åpen, og den kan du finne på NRK.no. For å inspirere litt ekstra så får vi trekke fram en hel låt fra de tidligere tidene av MGP Junior. Og da tenker jeg særlig tilbake på en av de som nevnt I saken her, en viss låt fra 2008 med et råkult band fra Nesseby I Østfinnmark. Jeg snakker selvfølgelig om The Black Sheeps. Her skal du få Ori og Jaska Bena.
2: Ori og Jaska Bena. Ori ska bena. Ori ska bena.

0: låta om hunden Camilla som blir så tikk og usunn at den til slutt blir syk. Du fikk Åre Jaska Bena her fra MGP Junior fra året 2008. En låt som altså fyller 18 år og som kanskje kan være til inspirasjon til de som rundt den alderen. Kanskje ble født i 2008 og har nå lyst til å bli med på MGP Junior som i gang igjen. Vi skal få mer norsk musikk her på kanalen. Her spilleren din nå, så Tanje klar med låta Lojal.
1: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke så det. Flagget var jo alltid rett. Hele gjengen din bare scrubs, yeah.

kjent for å ha en av de beste gitarsoloene noensinne I en låt. Scar Tissue fra året 1999 fikk du her av Red Hot Chili Peppers, og før det så var Tonje innom med låta Loyale. Jeg nevnte litt I stad at nå skal det ikke bli mer fotball, og det jo også sant. Vi får vente litt grann til neste kamp mot Brasil skal spilles, men nå altså stemningen så god over det ganske land, og jeg også ganske sikker på at mange på vei hjem fra sett på kamp og skal videre ut I natten for å feire. Og jeg tror rett og slett at det blir ikke noe bedre tid enn akkurat nå til å høre fra da landslagsgutta sist var I USA for å spille fotball. Vi skal få Jørn Lande fra Rjukan sin låt Alt for Norge her sammen med gutta under Drillo. Frem til trafikken så skal du få Alt for Norge.

Vi får bruke kvelden videre på å feire de norske gutta en målfest servert av Antonio Nusa og Erling Braut Haaland i kveld mot Elfenbenskysten. Og her fikk du altså alt for Norge fra 1998, da det sist var duket for norsk oppmøte i VM. Mye fotball i monitor her, men gøy er det rett og slett med seier, eller med vinn ut av denne kampen her. Vi skal ta oss og flytte fokuset over til trafikken. Det er mye veiarbeid som jeg ser særlig på E6 i Trøndelag og i Nordland. Det er en del sånn sommerveiarbeid som er oppe og går, som starter nå på kveldstid. Og da er oppfordringen, skal du kjøre langt, så er det lurt også å sjekke om veiarbeid påvirker kjørestrekningen din. Ellers så er det ikke meldt om noen hendelser. Hvis du er ute i bil og ser at dette her burde Hanna vite om og melde ifra om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Vi skal få mer norsk musikk her, denne gangen fra Mai. Her får du låta hennes Try to Forget You.

Elinor med låta Do Doshi, og før så var Mai innom med Try to Forget You. Men du, jeg har en ting å si. Ja, det er nemlig flere enn de norske herrene som har god grunn til å feire i dag. Lars Lillo Stenberg, mannen bak mang en sommerlåt, har nemlig bursdag i dag. Og frontfiguren i The Lillos, han blir 64 år. Tradisjon tro, så er bandet ute på turné i sommertiden, og de har et lite opphold akkurat nå. Men de spiller igjen den 8. juli i Føyenhagen i Tønsberg. Og som The Lillos selv skriver på Instagram, la oss synge sammen om neste sommer allerede nå i sommer. Og det er mange gode grunner til å synge om sommeren her. Jeg får vel nevne Bragder i VM som en av de, men her er det jo altså Lars Lillo som Stenberg som er fokus. Vi skal selvfølgelig også få på en av hans aller største sommerlåter. Og jeg nevnte jo selvfølgelig, her skal du få neste sommer. Og vi får også bare si, gratulerer med dagen, 64 år, det er ingen dårlig alder. Her får du låta fra 1993.

Musikk fra året 1998, Emilia sin Big Big World, og før det så var bursdagsgutten Lars Lillo Stenberg innom med klassikeren fra 1993, nemlig Neste Sommer. Du så henne kanskje under

Ja, Katy Perry hadde nemlig med seg sønnen til Kent Sundberg, kjent fra Donkey Boy på sangen Wonder, før åpningskampen til USA i VM, som nå også går godt for Norges menn. Men nå er altså Katy Perry ute med ny musikk. Stjerna, som også blir kjent for å ha tatt en kjapp tur ut i verdensrommet nylig, ga ut to låter før helga. Men det ser ikke ut, det ser på en måte ikke helt ut som hun når nye høyder med de nye låtene. Men sangen skal likevel få høre her, selv om den ikke når topplistene, så er altså Watch It Burn het musikk fra Katy Perry. Vi kan jo satse på at dette her bare går oppover. Her skal du få låta i P1.

Den 21 år gamle Kløver, eller Luca Kalentix, som han også heter. Du fikk låta Beat av meg, og før den tid så var Katy Perry innom med ny og energisk musikk, Watch It Burn, het låta da, som kom ut før helgen. Det skal bli mer norsk musikk her i radioen, for, og med tema, holdt jeg på å si. For ikke lenge er det til at vi går fra juni til juli. Vi er midt i sommeren, holdt jeg på å si. Og bandet Vamp, de har vært lure og laget en låt om neste måneden som følger. Her skal du få låta i juli.

Vamp, de er innom med låta Juli, og klokka den nærmer seg 9, og straks så er det tid for NRK Nyheter. Og etter det så er Oskar Fjørtoft klar for en nydelig kveld videre med her i P1, og det skal bli blant annet bli besøk av tidligere MGP Junior-vinner Alexander Moberg, nå som MGP Junior er oppe og ruller igjen. Jeg vet at rundt om det ganske land så er det så mange som feirer, og god grunn er det til å gjøre det. Norge gikk videre i VM i kampen mot Elfenbenskysten, og nå er det Brasil som skal spilles mot neste. Og jeg tillater meg å dra fram et litt fenomen fra sosiale medier rundt fotballstjernene vi har fra Norge. For den ene av de to målskårene i kveld, Erling Braut Haaland, han har selvfølgelig klart å fått et enormt publikum i utlandet som elsker alt han driver med, og da er det laget en litt spesiell låt i hans ære. Vi skal få helt på tampen her mot nyhetene høre Haaland Song, som er laget av supportere hos Manchester City, kaller seg CTD. Dette er en utgave av låta, italienske låta Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Jeg skal ikke snakke mer, vi skal høre låta helt på tampen, og ikke også glemme Antonio Nussa. Men her blir altså Haaland Song for å feire. Jeg håper du har en nydelig kveld videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norge klare for åttendelsfinale i VM efter at de I kveld slo Elfenbenskysten I en nervepirrende kamp. Norge har aldrig klart å avansere I en utslagsrunde, men nå det altså Brasil som står for tur allerede på søndag. Fotballekspert Kristoffer Løkberg I Dallas, Texas forteller om fantastiske scener efter Norges seier.
1: Det helt vanvittige scener som utspiller seg ned på gressmata. Halve det norske laget og støtteapparatet omfavner Ørjan Horshold Nyland akkurat nå for den kanonredningen som kom mot slutten av kampen. Ellers så det Elfenbenskysten-spillere som ligger strødd. De naturlig nok langt, langt ned, mens norske spillere og norske supportere I fullstendig eufori. En hel gjeng norske spillere, helt støtteapparat som har tatt ut alt det de har for å komme seg videre her I kveld. Jeg ser en gråtende Antonio Nusa. Jeg ser en smilende Erling Braut Haaland. Det helt enormt å se hvor mye det her betyr.
0: Og en av kveldens store helter, Erling Braut Haaland, sier han tror denne kampen kommer til å endre Norge for alltid.
2: Føler det kanskje noe binder oss litt ekstra I lag, og det resten litt rørende så. 16-delsfinal, det ikke lett du ser. Det store nasjoner og gode lag som røg ut, så det ikke lett å, det ikke lett å gå videre. Det realityen, folk røg ut, men vi klarer å vippe det vårt favør, sånn som vi gjort nå I de fleste kampene. Og, jeg vet ikke, det ikke lett, men vi klarer det.
0: Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje I Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har I lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugt opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. Verdenskrig. Nå, det forteller avdelingsdirektør Hans-Petter Mortensholm I Kystverket.
3: Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: Europa preges fortsatt av hetebølgen som har rammet kontinentet den siste tiden, og flere steder det målt varmerekorder også I dag. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader, og også Slovakia satt ny varmerekord med 41,3 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Beyoncé, Jay-Z. Det är Crazy in Love här på NRK P1. Riktig god tisdagskväll till dig som hör på. Klockan den är blitt några minut över 10 den härliga junikvällen som snart går över till att bli juli. Ja da, nu är sommaren ordentlig igång folkens och vi ska njuta det. Idag har jeg brukt mest parten av dagen på nyte sommeren. Jeg har vært litt på jobb forberedt denne sendingen her. Jeg har vært hjemme, har badet, rett og slett bare hatt det fint, tatt det rolig, nytt en is og tatt inn på en måte temperaturen. Og jeg føler en ting temperaturen og det at det har vært sol, som jeg opplevde i dag, men bare den følelsen av at det er litt roligere. Folk er litt mer fri, folk er blid. Og det er litt mer sånn unge i gatene som leker. Jeg synes det er veldig koselig. I går kveld så jeg også unger som var ute og leker og holdt på med sisten. Haren. Jeg husker ikke, jeg føler det finnes mange navn for sisten. Den der leken, vet du, der du prøver å ta noen som springer, og så er det deg som skal ta deg. Og det bringer tilbake gode barndomsminner da, for da jeg gjorde det samme rundt i Hallelia, mitt byggefelt der jeg er født og oppvokst, sprung rundt der og holdt på med sisten. Og så kom jeg på da, basert på denne her, disse ungene som var ute og leket, så kom jeg på en gang jeg var ute og leket, og da holdt vi på med gjemme og leite. Ja, også en leik som har forskjellige navn på forskjellige dialekter. Gjemsel er vel det mest kjente. Mens på min dialekt så er det tydeligvis blitt gjemme og leite. Vi bare sier alt vi skal gjøre, vi. Vi lagde ikke noen navn for det. Men jeg husker særlig en gang vi har holdt på med det. Og jeg var tre hus borta for meg og holdt på med det. Det begynte å bli mørkt. Det var sommer, men det var likevel litt mørkt. Og vi hadde pratet. Satt oss ned og pratet etter gjemme og leiten der. Og pratet litt om ørn. Om store skumle dyr og bjørn og ulv og sånn. Og plutselig så ser vi, og der husker jeg så godt, jeg ser for meg denne vingen vi ser i skyggen fra gatelyset. Og vi blir altså så redde at vi beiner ned til nabogutten Stian og gjemmer oss inne på stova. Foreldre har sittet en rolig fredagskveld og ser på TV, og vi kommer deisende inn 10 unger som har sett ei ørnefjær i skyggen på lyskasteren. Så jeg måtte bli fulgt hjem igjen den kvelden av pappaen til Stian, fordi jeg var så redd. Og det var på ekte tre hus bortafor, så det var ikke noe lang vei å gå, men likevel så trengte jeg litt ekstra hjelp fra Kjell da, som han heter. Så takk for det, Kjell, din her går til deg. Det, vi skal sette i gang kvelden. Emilie Hollow, neste stasjon. Vær så god.

Strawberry Fields Forever, The Beatles. Ja da, den hørte du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på kanalen NRK P1. Tidligere i dag så kom nyheten om at etter 4 år med pause så Melodi Grand Prix Junior tilbake. I 2027 så kommer altså sångkonkurransen for barn tilbake, denne gangen som et samarbeid med Flipp Klipp. Det nemlig Tonje Gundersen Gilje og Martin Lilleberg som begge to mest kjent for fra Flipp Klipp, som skal være programledere. Altså denne konkurransen som begynte vel i 2002, da var det Nicolai Ram blant annet som vann med To små karer, som var jo en rappduo da. Og videre så har vi hatt legendariske sunger i Melodi Grand Prix Junior som Stiffy med Respekt, Gi meg det jeg vil ha, Et par sigaretter kan jeg gjerne ta, Gi meg det jeg vil ha. Ja, Stiffy var jo også legendarisk opptreden. Selv så vokste jeg jo opp med Melodi Grand Prix Junior, meldte meg aldri på selv, men husker alltid at jeg tenkte at det her er noe jeg kunne likt å være med på. Og jeg husker særlig ett år når det var et boyband, Summer Boys heter det, der lagde en sång der jeg sång sånn: Det var sommer, det var varmt, det var sol overalt, det var som en drøm, vi hadde alt. Da gikk jeg på, jeg husker det veldig godt, jeg var på besøk med mormor og morfar, jeg gikk inn på soverommet der mens de var ute i stova, satt med der og skulle skrive en låt til Melodi Grand Prix Junior. Jeg lagde en låt på samme melodi som Summer Boys, og den var sånn som det her: Det var easy, easy kaldt, det var snø overalt, jeg hørte det smalt da sneen falt, men nå må jeg hjem og hente litt spenn, ja, 5 + 5, det har jeg lært. Ja, jeg kan jo være glad for at vi aldri sendte inn den, for jeg tror nok ikke den hadde kommet med. Men hvis du som hører på mellom 10 og 16 år, våren 2027, så er dette din sjanse, fordi åpninga av påmeldinga er i gang. Det går an å melde seg på Melodi Grand Prix Junior 2027. Det viktigste er at du har en god idé. Du trenger ikke ha ferdigprodusert låt. Du skal skrive om noe som betyr noe for deg, om det er gøy, trist, viktig eller spennende. Og du som hører på, hvis du har et barnebarn eller en unge eller en nabo, gutt eller jente, som du tenker sånn, ja, du hadde kledd dette her, så kan du også tipse deg om det, fordi jeg tror jo at Melodi Grand Prix Junior har gjort veldig mye bra for mange, og bare følelsen av å skape noe er jo positivt. Så jeg gleder meg stort til Melodi Grand Prix Junior, selv om jeg er en mann i starten av 30-årene, så tror jeg det blir veldig stas, og jeg blir veldig rørt av unger som går på scenen og formidler ting, så jeg gleder meg stort til å se det. Og så gleder jeg meg også til å fortsette å ta et lite dypdykk i Melodi Grand Prix Junior, fordi i det herrens år 2004 så var det en som heter Alec som vann, og jeg rett og slett inviterte han hit i kveld for å prate litt om hans opplevelse av å være en ung Melodi Grand Prix Junior vinner, hvordan han opplevde det og hvordan det er nå. Og han ga jo ut låta En stjerne jeg skal bli, så jeg lurer jo også på, har han blitt en stjerne? Vi skal prate med Alexander Moberg veldig snart, men først så tenkte jeg, vi hyller Melodi Grand Prix Junior ved å sette på sommerhitten til Malin Reitan, Sommer og skole.

0: var Malin med sommer og skolefri for å varme opp litt til det som vi nå fikk vite tidligere i dag at skjer. Jo da, MGP Junior skal tilbake i 2027, så skal nok en gang masse talentfulle unge folk konkurrere i å vinne MGP Junior. Og for å på en måte mimre litt, men også se litt fremover, så har vi invitert inn vinneren av MGP Junior 2004, Alexander Moberg.
1: Hallois.
0: Det er sist du som hører på Hørtand, så var det kanskje litt sånn som det her.

0: Alexander, det er 22 år siden du vann Melodi Grand Prix Junior. La oss begynne der da. Hva, det her er jo, det er jo lenge siden da. Hva husker du best fra, fra dine tida?
1: Wow, det er et stort spørsmål. Jeg tror det første ordet jeg vil si var at det var sylproft fra liksom start til slutt. Det var en bra rigg, så man var i veldig trygge hender da, med NRK bak roret. Så var det veldig du følte deg at du nå var du liksom in your time of your life. Den perioden du sto på med sceneprøver, koreografi, øving, intervjuer. Det var mye inntrykk på en gang da.
0: Ja, det er jo ganske rått å få oppleve det der når man er 15 år da. Hva, altså, nå er du veldig reflektert rundt det. Var du like reflektert da, eller var det mer bare å nyte på?
1: Ja, det er et godt spørsmål, men jeg tror nok at der og da så var det litt sånn happy-go-lucky. Du bare ville suge til alt, og så fikk du bare gjøre alt som var moro. Du slapp å tenke på de kanskje litt mer i baksiden med det å være på en scene og være artist. Så det at man bare fikk lov til å fokusere på å være sammen med andre, barn og ungdom, og leke seg med musikken, det var moro.
0: Hva type bakside er det du siktet til da, eventuelt?
1: Nei, men musikkindustrien er jo brutal. Det er jo mange som vil opp og frem, og det er jo i hvert fall den dag i dag, føler jeg, så er det jo mye skriverier i sosiale medier, for eksempel. Så du må tåle veldig mye, både medfart og motfart, eller medfart og motgang. Men det slapp man litt sånn tilbake i 2004, så det er jeg veldig glad for at jeg slapp å ta stilling til da.
0: Ja, for å slippe å forholde seg til sosiale medier og det som hører med der. Det er jo veldig gøy, Alexander, fordi du var 15 år, så vann du Melodi Grand Prix Junior, og da jeg var 15 år, så hang jeg utenfor aktiv treningssenter nede i Larsnes sentrum på Søre Sunnmøre, fordi det var eneste plassen vi hadde å henge.
1: Ikke sant?
0: Men hva, når du liksom, du vinner jo hele greia da, det er jo en vennegjeng du konkurrerer mot etter hvert, sånn som jeg skjønte at ditt MGP Junior sirkus er oppbygd, så blir man en fin gjeng.
1: Ja.
0: Klarer du å huske tilbake til den følelsen når du skjønte jeg vinner MGP Junior 2004?
1: Jeg husker vi hadde jo noen sceneprøver gjennom uka, og da skulle vi sånn kåre ulike vinnere gjennom uka.
0: Ja.
1: Og jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, på de generalprøvene og sånt vi hadde i forkant, så ble jeg aldri kåret som den fiktive vinneren.
0: Okay.
1: Og da tenkte jeg etterkant at kanskje det var karma. Ja. At jeg
0: ja, for du tror ikke det var NRK som la det opp litt sånn, vi tror kanskje han kan vinne.
1: Nei, det kan være, men så langt tenkte jeg ikke nok når jeg var så ung. Men jeg husker at da var det liksom ordentlig det der stemmesystemet, hvor liksom, ok, vi starter med Sør-Norge, så er det Vestlandet, så er det Nord-Norge, Midt-Norge, og så er det til slutt Østlandet, hvor det skulle liksom bli avgjort, og det sto mellom meg og en guttegruppe som heter Summer Boys.
0: Ja, jeg refererte til deg i sted, for jeg lagde jo en MGP Junior-låt på samme melodi, bare at jeg, i stedet for å synge om at det var varmt, så sung jeg om at det var kaldt. Som er jo, det funket det for meg. Men altså, det sto mellom deg og Summer Boys.
1: Til syvende og sist gjorde det. Vi hadde jo en sånn superfinale hvor vi var 4-5 artister som sto igjen. Og så skulle man jo stemme, og det var jo brutalt. Det var, ok, dere har fått så og så mange stemmer, og dere andre har fått så og så mange stemmer. Men jeg husker at på slutten så lå jeg litt grann bak. Men jeg skulle få de siste stemmene, og da gikk jeg forbi. Så det var liksom, der og da klarte jeg ikke å skjønne det før det liksom ble annonsert fra scenen fra Nadia og Stian. Og da var det euforia.
0: Ja, det skjønner jeg, det tror jeg det var hjemme hos meg også når du vant. Jeg var stor fan.

0: Adrian Jørgensen er navnet på artisten, og På vei er navnet på låta du hørte her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg har besøket av Alexander Moberg, som vann MGP Junior 2004. Og tidligere i dag så kom jo nyheten om at i 2027 så skal det arrangeres MGP Junior på nytt for første gang på 4 år. Alexander, du sa at du var du på sykkeltur når du fikk opp nyheten?
1: En rolig joggetur til
0: jobb. Ja, det er sant.
1: Og da var det nyhetsmålen på P1.
0: Er det veldig bra.
1: Så da ble jeg veldig glad. Det er jo på tide.
0: Ja, så du fikk starte dagen på P1 for nyheter, og avslutte dagen på P1 og snakke om nyheter.
1: Det er helt riktig. Den ultimate P1-dagen.
0: Ja, virkelig. Nei, men hva tenker du da om at MGP Junior er tilbake?
1: Du, det at MGP Junior er tilbake, jeg tenker først og fremst at det er veldig bra. Og så tror jeg det har vært fint at vi har hatt noen år med opphold for å få konseptualisert hvordan skal det se ut i fremtiden. Og så gjorde jeg jo selvfølgelig litt sånn, utover det at jeg hørte det på radio i dag, så leste jeg jo at man skulle involvere liksom flipklipp og gjøre det i kombo med liksom både musikk og musikkvideoer og den type ting. Ja. Og det tror jeg er superbra å engasjere seg på de flatene som også NRK bruker i dag da, utenom barn
0: og
1: unge.
0: Ja, og henge med på bildet, sånn som media funker nå da, og der Absolutt. Er jo det med video veldig viktig.
1: 100%. Mm.
0: Men hvis det sitter noen da, unge lovende, eller kanskje foreldre til noen der ute, eller ja, kanskje til og med oldeforeldre eller besteforeldre, hvorfor tenker du at man bør melde seg på Melodi Grand Prix Junior da?
1: Du, jeg tenker at man skal melde seg på MGP Junior, eller Melodi Grand Prix Junior, fordi det er så verdt å ta sjansen. Jeg husker når jeg var 15 år og skulle sende en låt. Eller nå ljuger jeg faktisk litt, fordi jeg prøvde faktisk å komme med året før.
0: Ja, gjorde du det?
1: I 2003. Da sendte jeg en låt som jeg følte at det her er vinnerlåta.
0: Ja.
1: Og så kom jeg ikke med.
0: Nei.
1: Og så tenkte jeg, søren heller, neste år skal jeg prøve meg igjen. Og da gikk det faktisk hele veien. Det at man har en låt i en skuff som man tenker at nei, men den skrev jeg bare for moros skyld, den skulle jeg ikke gjøre noe mer med, det kan bli yndlingslåten til noen rundt deg, og det skal du ikke ta for gitt.
0: Det er helt nydelig da. Og nå var det mange spørsmål jeg fikk da, som jeg lurer på her, Alexander. Vi må begynne med 2003-låter da. Hva husker du den? Husker du noe av det du meldte deg på med der, og tenkte du skulle gå til topps med?
1: Det var vel i det å bli en musikkstjerne i et eller annet landskap, men, men det demrer meg ikke, demrer ikke helt sånn for meg her og nå, men jeg steppet opp gamet litt år etterpå.
0: Ja, det er bra. Og det er jo fint det du sier også om at det trenger ikke være så veldig gjennomarbeidet. Det er jo, ser jeg jo også at NRK skriver i pressemeldinger, der man kan melde seg på at her handler om å ha en idé. Og det tror jeg mange kan sitte på. Så er jo det en god måte å få være kreativ i lag med masse fine folk da.
1: Ja, 100%, og så er det en unik mulighet til å tenke at man kan, de som ikke kanskje synes det er like lett å få ordet ned på et papir i form av bokform eller diktform, så kan det være en fin mulighet å sette ordene på det gjennom musikk.
0: Ja. Hva tenker du at hvis du skal spå deg noen tema, fordi når du var med så var jo det en stjerne jeg skal bli, du sung jo om å bli en stjerne, så var det Summer Boys som sung om at det var sommer og varmt og altså, det var jo mye tema og stiff i året før, sånn respekt og, og damer og dritt var jo en låt også. Markus Henriksen, ja. Nå er han fotballspiller. Hva spår du at tema på låt, hvis du skal gi et lite gjett her på tampen?
1: Nå spør du godt. Jeg håper jeg tjener penger på dette her, hvis noen setter penger på det selv.
0: Yeah.
1: Men kanskje det kommer noe om noen av fotballstjernene våre?
0: Ja.
1: Fotballåt faktisk, det tror jeg kommer, for nå er fotball i vinden, ettersom Norge har gjort det ganske bra i dette VM-et. Så noe fotballrelatert, ja, det tror jeg.
0: Ole Runar Gillebo, året etter det, vinneren der, lager du låta Fotball Supert, og har nå laget en ny låt som heter VM Supert. Kommer du til å gjøre det samme med det er en VM-stjerne jeg skal bli?
1: Du har ikke tenkt tanken enda.
0: Nei.
1: Så aldri si aldri, men jeg tror det er veldig mange andre bra VM-låter der ute i år som klarer å representere oss på en god måte.

0: Musikk fra Violet Road, A Piece of Paradise her i kvelden med meg, Oscar. Jeg har besøket av Alexander Moberg som vann MGP Junior 2004 med låta Det er en stjerne jeg skal bli. Vi har jo snakket litt om MGP Junior nå, Alexander. Det er en ny runde du kan melde deg på, du som hører på, altså så lenge du er mellom 10 og 16 år. Men du sung jo 2004 Det er en stjerne jeg skal bli. Blei du det?
1: jeg tok det steget videre. Gjennom 2005 så hadde jeg i overkant av 100 konserter rundt om i Norge.
0: Ja, var også på toppen av VG-lista, kan jeg stemme?
1: Det er helt riktig. Ga ut både single som nådde førsteplass og sender et album. Så det var et veldig, veldig innholdsrikt år i etterkant. Eller halvannet år, for det gikk jo slag i slag fra man var med i den norske finalen til den internasjonale til turné. Og så ble det jo litt sånn, på det tidspunktet så var jeg 15-16 år, skulle starte på videregående. Det skjer mye endringer i livet samtidig.
0: Absolutt.
1: Og da ville man gjerne ta noen steg tilbake for å finne ut hvor vil man ta musikken videre. Og så ble vel strålt det mer at musikken alltid har vært der, men hvor det ble mer at man lyttet til veldig mye musikk fremfor å utøve den selv da.
0: Ja, så du er ikke noe aktiv på artist nå, på en måte?
1: Nei, mer på forespørsler og, og oppdrag.
0: Ja, for gjør du ikke sånne små oppdrag?
1: Nei, det blir mindre, men det blir mer i liksom gode venners lag og sånne ting.
0: Ja.
1: Hvor man kan bidra litt.
0: Etter et par øl innabors, da byr du på.
1: Byr på.
0: Ja. Men hva driver du med da i 2026, Alexander?
1: Du, i 2026 så får jeg gleden av å jobbe i et selskap som heter Oslo Business Forum. Ja.

0: hjelper rett og slett næringslivsledere å bli bedre ledere gjennom å inspirere dem og utvikle dem.
1: Ja.
0: Så det er veldig givende, så det er fortsatt folk man jobber med, men nå er det næringslivsstjerne jeg jobber med.
1: Ja, sant. Ja. Ja, så du ble, det er en næringslivsstjerne jeg skal bli.
0: Nettopp.
1: Det var det låta burde hette i 2004.
0: Ja, det er helt
1: riktig. Tror du hadde vunnet da?
0: Nei, jeg vet ikke helt om målgruppen appellerte til det da. Hadde tatt budskapet så vanvittig bra.
1: Nei. Ok, og avslutningsvis her, Alexander, så skal vi sende deg ut i, ut i kvelden og ut i sommeren. Hva er planene dine for sommeren?
0: Du, nå er det innspurt på jobb før noen mer 40 uker med ferie, så da blir det faktisk til dine trakter.
1: Ja.
0: Det blir en tur opp mot Vestlandet Sunnmøre.
1: Herlig.
0: Som er nydelig.
1: Hvor skal du da?
0: Du, vi skal starte via Loen og Geiranger.
1: Der er det fint. Det er off. Geiranger, så, kanskje, jeg sier det her nå, kanskje fineste plassen i hele verden.
0: Ja, det er helt, helt objektivt.
1: Ja, ved siden av, eller etter Larsnes da, som er mye heimbygd.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, og så skal du videre derfra.
0: Blir videre derfra, selv hvor været tar oss. Og så blir det en tur til, til de greske øyer, Hellas.
1: Ok.
0: Så da får man liksom det beste av to verdener.
1: Ja, virkelig.
0: Litt åpning mot slutten, så... Ja. Helt sånn perfekt innrøgg.
1: Ja, det høres jo nydelig ut da, med både Hellas og Sunnmøre. Altså, kan det bli bedre? Kan det bli bedre? Har du noen sånn sommeraktiviteter som du må gjøre når du er på tur?
0: Nå spør du godt, altså.
1: Ja.
0: Nei, jeg har egentlig ikke det.
1: Det er ikke sånn du må ha med badminton, rekkerten, eller du må spille minigolf, eller...
0: Ja, det blir fortere kanskje at man har med seg minigolfen, er jo en, selvfølgelig en klassiker.
1: Ja.
0: Så er det mulig å oppdrive en minigolfbane, så gjør jeg gjerne det.
1: Ja.
0: Men nå skal vi til Karpathos, som er en øy ganske langt sør i Hellas, og da har jeg faktisk googlet, det finnes ikke en minigolfbane.
1: Nei, for du sjekker det, ja.
0: Ja, okay. Det finnes heller ikke en paddlebane der, så...
1: Hva skal du gjøre da?
0: Nei, billiard, vet jeg, finnes.
1: Da blir det billiard i Hellas. Og helt til slutt der, Alexander, vi vil gjerne ha en sommerlåt fra deg da, en låt som betyr et eller annet fordel, som gjør deg liksom sommeryr. Hva låt har du tatt med deg til oss?
0: Oi, du vet hva, da, det er en stor oppgave, men skal jeg velge så må jeg liksom tilbake til hjemtrakten min i Drammen. Det var liksom der det startet. Selv om jeg nå er veldig, veldig glad i Oslo, hvor jeg bor nå. Så jeg tenker jeg må trekke frem Donkey Boy. De har jo fått liksom vind i seilen igjen og turnerer masse i Norge nå. Så en liten sånn klassiker Pull of the Eye tenker jeg er en bra låt inn i resten av kvelden.
1: Da setter vi på den, og så sier vi tusen takk til deg, Alexander, for at du kom og tilbrakte kvelden her med oss.
0: Tusen takk.

Apple of the Eye fra Donkeyboy og Vivianne Sørmeland. Det var Alexander Moberg si ønske sommerlåt. Alexander som deltok som Alec på MGP Junior 2004 og vann hele Sulamitten. I 2027 neste år så skal altså kåres en ny vinner av Melodi Grand Prix Junior. Du som hører på kan melde deg på hvis du mellom 10 og 16 år. Og hvis du forelder, besteforelder, oldeforelder eller tippoldeforelder, så kan du altså få et lite barn da, til et lite barn, ja ja, du skjønner hva jeg mener, en mellom 10 og 15, 16 til å melde seg på. Det, vi skal spille musikk fra Atle, her skal du få Usynlig på NRK P1, og så ønsker jeg deg en riktig god kveld videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Det danses, roes og synges over hele landet etter at Norge videre I fotball-VM med 2-1-seier over Elfenbenskysten I kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard stolt av laget sitt, som taklet skuffelsen da Elfenbenskysten utlignet, kom tilbake og skåret på nytt og sikret åttendelsfinale.
1: Det så mye følelser, og det var tungt. Vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men ja, særlig sånn når du får en I fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det. Så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den I trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt I huet, og ja, hvor store steg vi har tatt. Da. Så det laget vi møter her I dag ordentlig bra. Det var tøft ut på der, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
0: Og nå venter altså Brasil på søndag I en slags reprise av norsk fotballs mest kjente kamp, da Norge slo Brasil 2-1 I gruppespill I VM I 1998. Og 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige begynner nå klokken 23, og den kan du høre på NRK Sport. Bare minutter etter at Norge slo Elfenbenskysten, så krasjet nettsidene til fotballfesten av mennesker som prøver å skaffe seg billett til å se åttendelsfinalen på søndag. Fotballfesten står bak arrangementene på Ullevål og fotball I parken ved Slottet I Oslo. Jeg tror vi har 30 000 som prøver å bestille samtidig, så folk må ha tålmodighet, sier daglig leder Geir Otrals til TV2. En 3 år gammel gutt reddet ut av ruinene I Venezuela I live 6 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Han fikk førstehjelp og ble umiddelbart fraktet til sykehus ifølge Jordans sivilforsvar. Så langt det bekreftet 1943 døde I Venezuela etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I forrige uke. Over 58 000 bygninger ser ut til å være helt eller delvis ødelagt, og ifølge nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ, over 46 000 mennesker meldt savnet. Og reporter Kjersti Strømmen I Venezuela.
2: At man faktisk finner mennesker I livet I går og I dag helt utroligt. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk I livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: Og Norge øker nå støtten til nødhjelpsarbeidet I Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som berørt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no I studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Kylie Minogue, The Locomotion, her på NRK P1. God kveld, god tirsdag, hallais, Oskar Fjørtoft. Hei til deg, jeg på plass her for å tilbringe den neste timen i gode venners lag. Og det gjør jeg jo da, ved å spille den beste musikken, ved å ha hyggelig stemning, ved å dele noen tanker jeg har denne kvelden. Men jeg tenker det er musikken som er det viktigste. Musikken er i fokus her den neste timen, og skal gi det mye forskjellig. Rabo skal vi få, Jan Ove, Ruben og Miriam Bryant, Nicolai Ram og Markus Neby, og stjerner fra Norge kommer etter hvert her. Ja, det blir mye bra. Det er bare å glede seg. Jeg har sett gjennom spillista nå, og kan love deg en god avslutning på dine tirsdagen. Og så skal vi også i løpet av dine timen gå inn på hva er det som skjer i morgen. Min faste kveldsspalte her på NRK P1, der jeg går inn i kalenderen for morgendagen og inn på internettet for å finne ut hva er det som skjer onsdag 1. juli der altså. Men først nå så skal vi bare rulle på videre med god musikk, godt selskap, hyggelig stemning. Og det tenker vi får både når Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge gir oss Sammen for Norge om 3 minutter og 20 sekunder. Før den tid skal vi til Hanna Storm. Vi skal til Special her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. To find you through 100 corridors.

Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på Kvelden med Oskar Fjørtoft, og jeg elsker sommer. Ja, jeg elsker sommer så masse. Jeg var med noen venner i går, og vi møttes for å grille, for å henge i lag, for å være i lag og ha det kjekt inne juni måneden. Og så grillet vi spiser god mat, potetgull, god stemning. Og så finner jeg altså en i gjengen en planke. Og da føler jeg blir litt sånn barnlig, fordi han finner en planke. Og umiddelbart så tenker jeg, jeg har også lyst til å finne en planke. Så vi finner hver sin planke. Og så kommer en annen kompis bort, han skal også ha en planke. Så der står vi, tre voksne menn med hver sin planke, og tenker, ok, la oss prøve å få opp til en leik av et eller annet slag. Og heldigvis så har han ene vår på tennis tidligere på dagen, så han har med seg et sånn sylinderrør med tennisballer. Så vi låner en tennisball der, og da er vi altså i gang. Vi står og spiller, kall det badminton da, tennis, kall det du vil. Litt sånn beach party-spel, sånn som man har på stranda, vet du. Slår frem og tilbake denne tennisballen. Og jeg blir altså aldri lei. Vi slår, og vi holder altså på i 2,5 timer med dine planken og dine tennisballen. Og selvfølgelig, en del av pakka er jo at ballen går i hekken, så her er vi voksne menn som driver og kryper inn i hekken i et borettslag her i hovedstaden og prøver å få tak i denne tennisballen, og mest sannsynlig så ødelegger vi nok litt av det blomsterbedet, og det beklager jo jeg veldig. Men på en annen side så er jeg glad for at man kan ha det så kjekt med så lite. Så det at jeg sto med den planken ble rett og slett en av vekas høydepunkt for meg. Så det tenker jeg, hvis du som hører på, hvis du er på sommerferie, eller er på vei på sommerferie, eller skal etter hvert, så skal ikke det så mye til for å engasjere, og ikke minst for å ha det kjekt i lag.

var musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro. God kveld til deg som hører på denne tirsdagen 30. juni, som snart i ferd med å bikke over til 1. juli. Og jeg skal inn i min faste spalte her i kvelden på NRK P1. Jeg skal inn i hva det som skjer i morgen. Hvordan ser morgendagen ut? Litt sånn historisk, hvem navnedag? Det noen vi vet om som har bursdag? For å gi deg som hører på et lite fortrinn da, fra, til resten i morgen. Vi skal inn i morgendagen etter vi har hørt to sanger. Janove skal gi oss Marlene. Den skal du få om 3,5 minutt før den tid Enrique Iglesias. Rhythm Divine. Escucha rhythm.

0: Låten heter Marlene, och det var Jan Ove som gav oss den här på NRK P3. I det vi... Nej, P3. Ja, där ser du. Du kan gå lite sur för mig, alltså, den tisdagskvällen. Jag jobbar ju av och till i NRK P3 också. Men nu är det alltså NRK P1 du hör på, hvis du var i tvil. Ja, det är sant, sant sker. Jag må bare stå i det. Vi ska bevega oss in i morgendagen här på NRK P1. Ja, da, fordi i dine faste spalten der jeg går igjennom, hva er det som skjer i morgen? Hva kan du prate om rundt lunsjbordet? Hva kan du brife med? Og da kan jeg jo si det sånn at jeg tenker at det her skal jeg brife med rundt lunsjbordet i morgen i hvert fall. Fordi onsdag 1. juli i 1933 så ble NRK etablert. Ja da, Norsk Rikskringkasting etableres i, altså i 1933 der, så det skal jeg huske på. Kan også nevne at 1. juli 1876 så ble Statistisk sentralbyrå opprettet. Ja, det er også noe å ta med seg. Og i 1978 da, full lønn under sykdom ble innført i Norge. Mykje bra her altså. Noen bursdager da, det er jo mange som er bursdag i morgen. Noen av de kjente som er bursdag er jo Pamela Anderson, amerikanske skådespilleren. Ja, hun er bursdag, så hvis du møter hun i morgen. Hvis det er noen som er i USA som møter hun, så kan du si congratulations with your birthday. Ruud van Nistelrooy, nederlandske fotballspilleren, har bursdag, tidligere United, spiss og Nederland og så videre. En god fotballspiller han. Så kan vi også ta med at det er Kanada sin nasjonaldag i morgen. Gratulerer med den, Kanada. Og navnedag da, som jeg synes det er jo den morsomste fun facten å ta med seg ut av din spalten, det er at i morgen så er Ask og Embla navnedag. Så hvis du møter en som heter Ask eller Embla, så kan du si gratulerer med navnedagen. Da vil den nok bli overrasket, og folk setter ofte veldig pris på å bli gratulert med navnedag. I tillegg til det så er det en artist som har navnedag, nei, bursdag i morgen. Jeg tenkte vi skulle sette på litt musikk fra den norske kvinnelige artisten som i morgen har gebursdag. Det er Marit Larsen. Så da tenker vi sette på noe musikk fra hun, og så sier vi gratulerer med dagen til deg, Marit Larsen, altså bursdagen din i morgen.
1: Hei, dette er Marit Larsen. Du hører musikken min på

Don't say me fra Marit Larsen. Marit Larsen har bursdag i morgen, så gratulerer på forskudd til deg. Vi skal bevege oss fra Marit Larsen til Rabo. Rabo som er den eneste norske artisten som er signert hos Disney. En ganske kul ting å kunne flekse med. Hun gir ut mye bra musikk her, folkens. Så jeg gleder meg til å spille Without Me her på NRK P1.

er en låt, når jeg ser den låttitelen, så blir det alltid litt sånn, nå må jeg ha tunga beint i munnen, så er jo det egentlig ganske lett å si Feels Like I'm Falling In Love, men måten Coldplay har skrevet dine låter inn på, og som gjør at det navnet på låta er i ett ord, så det står jo på en måte Feels Like I'm Falling In Love, Feels Like I'm Falling In Love. Så hvis du leser det fort for å skumlese det, så kan det være litt vanskelig å skjønne det, men det handler altså om kjærleik, det er jo det. Veldig ofte i sunga, og det er vi glad for. Det er noe vi alle kan kjenne oss igjen i. Vi skal nå bevege oss fra Coldplay tilbake til Norge, til en av de kjæreste norske artisterne vi har. En artist jeg selv er veldig glad i og har sunget mye i både oppveksten, men også i voksen tid. Husker særlig godt da jeg flyttet fra mamma og pappa og for første gang og hørte på Heim til mor av Odd Nordstoga. Det ga meg litt sånn ekstra heimkjensle. Nå skal vi altså spille en av de nyeste sungene til Odd Nordstoga. Det er titelsporet på EP-en hans fra 2026. Denne sungen kom for cirka en måned siden. En sung som finst. Og den

Pink Gas, Raise Your Glass her på NRK P1. Det er med Oskar Fjørtoft som er på plass. Og jeg skal være her noen få minutter til, og så skal jeg bevege meg ut i sommernatta. Jeg vil si til deg som hører på, takk for at du er vår med. Det setter jeg pris på. Og en ekstra takk sender vi til Alexander Moberg, Alec fra MGP Junior 2004, som er vår gjest her i dag. Det er bare å tune inn og høre på han. Han var 10:30 til cirka klokka 11 i kveld. En nydelig fyr, altså, og kjekt at han vil komme hit og prate litt Melodi Grand Prix Junior. Vi skal rekke to sanger til, tenker jeg, så la oss få på noe musikk nå fra hele Norges reggae-konge Admiral P, hodekaldt på NRK P1.

0: Admiral P. Hodekalt heter den låta der. Du fikk den her på NRK P1. Det var nest siste låt du skal få høre i dag. Vi skal bevege oss videre inn i kvelden. Vi skal bevege oss videre inn i natta. Veldig snart her på kanalen så skal du få Natteradion med Nils og Nonstad. Det er bare å skru på etter nyhetene først som kommer når klokka bikker 12. Og før den tida så skal vi høre en skikkelig sommerlåt. Vi skal høre Postgirobygget. Jeg føler det er navnet på sommerstemning for meg. Sitte ned på brygga, sitte ned på berget. Drikke noe kald drikke. Potetgull. Bade. Ha det kjekt. Trikse med fotball. Prate i lag, i gode venners lag. Og så setter du på noe Postgirobygget. Og da er det altså så mange å velge i mylla at... Det sier jo bare litt om hvor god Postgirobygget er på sommerstemning. Men den jeg har letet frem til deg nå er den, på titlen å dømme, den mest bokstavlige. Den handler rett og slett om at det er sommer på jorda. Så ønsker jeg deg en god kveld videre, en god sommer, en god natt. Og så hører vi Sommer på jorda her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.
1: Når

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det full VM-feber I hovedstaden I kveld. Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og klare for åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. Folk feirer på Karl Johan, det vært roing på T-banen, og mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der de fortsatte med roing og jenka. Martin Fjørtoft rapporterte fra slottsplassen for en time siden.
1: Nei, det var helt fantastiske scener som vi også var så heldige å få være med og oppleve etter vi vant den avgjørende kampen. Alle opp fra Oslo sentrum, opp mot slottet, og hordene var glade. Folk ropte vi skal vekke kongen, og det var snakk om noe roing. Og til slutt så var det jo veldig, veldig mange tusen, og man får nesten litt sånn 17. mai-vibes når du ser så mye folk samlet rundt Karl Johan og oppe ved slottet, og veldig mange tusen deltok på en ro-sesjon som var mektig og veldig, veldig morsom. Så det eneste nærmeste jeg kan beskrive det med sånn kollektiv eufori, og som vi hører her og som vi ser, så det noen som fortsetter festen, og det fortsatt mye folk ute I Oslo sentrum nå.
0: Og politiet har nå forflyttet festdeltagerne fra slottsplassen til blant annet universitetsplassen. Erling Braut Haaland leverte som vanlig, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå vil han først snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
2: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
3: På hva måte tror du?
2: Jeg føler en slags togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra I lag, og det rett og slett litt rørende så.
0: Og Frankrike leder nå 1-0 over Sverige til pause I 16-delsfinalen. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike missiler til et nytt land, skriver selskapet I en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet I verden som kjøper disse rakettene til sine F-35 kampfly. Fra før har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. I Venezuela en 3 år gammel gutt reddet ut I livet fra ruinene hele 6 dager etter de kraftige jordskjelvene. Det opplyser Jordans sivilforsvar, som har redningsarbeidere på stedet. Gutten ble funnet I delstaten La Guaira. Han fikk førstehjelp og ble fraktet rett til sykehus. Over 1900 mennesker nå bekreftet døde, og nesten 59 000 bygninger helt eller delvis ødelagt. Og til tusener fortsatt meldt savnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Ja, to store artister fra Bergen som ja, faktisk I slekt. Jeg tror det med fettere. Lars Vaular og Sondre Lerche var I hvert fall sammen om øynene lukket. Du fikk den her I natt. Radioen hvor det var Eurythmics som åpnet det hele. Og Nils Hagen Onstad her I studio. Velkommen inn.

Det var en låt man kan smile av. Leon Fricke sang nettopp det. Og Rebecca Bangfield før det, Untangling. Så til noe helt annet. For damen det straks skal handle om var en del av en duo som, ja, kanskje litt overraskende gjorde stor internasjonal karriere. Da var hun ung, og etter hvert er hun blitt en av våre store artister. Og mer om dagens første musikalske bursdagsbarn blir det straks.

Maria Mena og Molly Hammar var det. Så skal det handle litt om Marit Larsen, for du har bursdag I dag. Født I 1983, så kan du jo regne ut selv. Og hun ble vi jo først kjent med gjennom duen M2M, sammen med Marion Ravn. De gjorde jo kjempesuksess som 16-åringer, nærmest verden rundt. Det var I 1999, og de solgte jo, ja, jeg tror det var totalt 12 millioner album og singler på verdensbasis. Og sannelig hadde de også kjempesuksess med gjenforeningskonserter I fjor. Og siden M2M så har jo Larsen visst at hun står solid på egne musikalske bein. Nå har hun blitt en av våre flotteste artister, så da hyller jeg henne litt med denne.

snart ferie, sang Narum, og så det John Parr med filmmusikk fra St. Elmos feir for det. Og det to norrøne navn som har navnedagen sin I dag, nemlig Ask og Embla. Og de var jo de første menneskene, ifølge norrøn mytologi. Og da det jo litt kult at det finnes, eller I hvert fall fantes det en duo som het begge navnene. For I 2013 fant Ina Wroldsen sammen med den islandske musikeren Arnþór Birgersson. Og sammen, og hver for seg, så har jo de vært låtskrivere for noen av de største internasjonale stjernene. Vi kan jo nevne One Direction og Britney Spears. Og sannelig gjorde de suksess sammen som Ask Embla også, blant annet med denne.

Father's Eyes hette denne, fra duoen Ask Embla, som Ina Wroldsen og Arnthor Birgesson. Og den kom fordi både Ask og Embla dagens navn.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Det var Staut som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Slepp meg inn, sang de. Så var det Gunn Kvåle vi hørte før det. Helium het hennes låt, og I mitt liv sang Jonas Benjob aller først.

jubel for Hanna Bol, Don't Know Much About Love der. Og nå det lyse netter som får lov til å avrunde nattradion denne gang. Fremmed, Farvann, Syng, Dimi og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Frankrike for få minutter siden 3-0 over Sverige i 16-delsfinalen. Dermed Sverige ute av VM. To av Frankrikes tre mål ble skåret av Mbappe. Over hele landet feirer norske fotballfans i natt Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten. Mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der det var roing og jenka. Feiringen i Norge gjør inntrykk på kapteinen på landslaget, Martin Ødegaard.
1: Ja, nei, altså, det er helt sjukt. Det er jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra gatene da, liksom. Og, ja, det får være en del av det her nå, og ja, kjenne på det samholdet som i hele landet, støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, altså det ubeskrivelig.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet norske laget som en glad gjeng. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen viktig.
2: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke om han sa det i morges, at det er en gjeng med glade gutter, og det er faktisk det er viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå er det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Neida. Nå får du vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her er belønninga, dette her er medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyn dere, gled dere, kos dere, hygg dere. Og så er det selvfølgelig litt slitsomt, men det har vi jo åpenbart lagt ned her, og det derfor vi i åttedelsfinalen også.
0: Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt ny rekord med 42 grader nord i landet, nær grensen til Slovakia. På den andre siden av grensen det også satt varmerekord med 41,3 grader. Den forrige rekorden i Slovakia ble satt dagen før på mandag med 41 grader. Samtidig varsler franske meteorologer en ny hetebølge i Frankrike fra fredag, hvor temperaturene sannsynligvis vil være over 35 grader. Qatar vil fortsette å megle i samtalene mellom USA og Iran, det opplyser landets utenriksdepartement. Det skjer etter at Katars statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani møtte USAs utsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, melder Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva de tre diskuterte på møtet. I Nigeria 37 studenter bortført av en jihadistgruppe, opplyser lokale myndigheter. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, opplyser militæret i Nigeria. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed Sverige ut av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål, slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Ja, det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen i Kolosseum, tre den igjennom, det jo helt enormt. Han bommer på touch i stand, han hadde muligheten til å score selv. Nå han servitør, der det ingen som bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart til lengste for å sette strøm. Og da i hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårelisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Og Haaland og Antonio Nussa skåret hvert sitt mål mot Elfenbenskysten og sikrer 2-1-seieren som tar Norge videre til 8-delsfinalen mot Brasil på søndag. Men Haaland prøver på ingen måte å skru opp forventningene før den kampen.
3: Det er sjukt. Spiller mot Brasil i åttendels er helt sykt, så det bare glad å si det der en reise, så så jeg helt sykt.
4: Siste, hva tror du om mulighetene der?
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela, det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen inntraff. Og Norge øker støtten til nødhjelpsarbeid i Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, huslig, helsehjelp, og andre livsviktige tjenester til de som rammet. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35 kampfly. Fra før har blant andre Norge og USA kjøpt de samme missilene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.